0: radimo. Sistem je takav kakav jeste, jel na sreću ili na žalost, ali unutar svakog sistema, pa tako i obrazovnog, zaista postoji veliki broj jako posvećenih, jako motivisanih pojedinaca koji pronađu načine da prevaziđu ove izazove o kojima govorimo. Dakle, da prilagode način rada negdje i potrebama mladih, odnosno učenika koji imaju u učionici ispred sebe. Interes je zaista veliki i ono što negdje polaznici mogu očekivati kroz sami koncept obuke jesu tri modula, dakle moduli za konkretno Tuzlu, ove godine obuku radimo u 4 grada, a plan je naravno da u narednim godinama obuhvatimo neke druge gradove ili hajmo reći regije, tako da kroz ovu obuku imaju priliku proći nastavnici svih dijelova Bosne i Hercegovine, to je negdje naša intencija. Ove godine radimo obuku u Tuzli, Sarajevu, Banja Luci i Mostaru, interesa dakle već ima, a ono što je negdje za očekivati kroz obuku je kroz tri strukturirana modula zapravo da nastavnici nauče kako koristiti metode i strategije zasnovane na servisnom učenju u svojoj učionici, kako zajedno sa učenicima i drugim kolegama nastavnicima u školi u kojoj rade, evo reći ćemo školi ili instituciji jer je poziv namijenjen i za ne samo dakle za nastavnike srednjih škola, nego i za stručne saradnike u školama, dakle pedagoge, psihologe, socijalne radnike, nenastavno osoblje, ali i za kolege koji rade kao savjetnici ili saradnici u pedagoškim zavodima, dakle svima onima koji na neki način iz svog djelokruga rada mogu uticati i mogu podržati zapravo profesionalni razvoj samih nastavnika i nastavnog procesa. I ideja cijele obuke zapravo je da nastavnici kroz obuku, slušajući module, praktičnom primjenom nekih, ajmo ih nazvati, zadaća ili zadataka nakon modula zapravo zaokruže jedan proces uključivanjem učenika, kolega nastavnika u neku akciju, aktivnost koja je prepoznata kroz obuku, dakle kroz ove zadaće, da organizuju nešto u školi ili zajednici što je ili potreba učenika i nastavnika ili neki problem koji potencijalno želi riješiti, ili ne mora uvijek biti ni problem ni potreba, nekada može biti dovesti nešto inovativno, nešto novo, pružiti učenicima nešto drugačije što možda u ovom trenutku nema u toj školi ili zajednici.
1: Evo, kakva su iskustva? Da, kakva su iskustva prethodnih godina? Rekao ste, iza vas su već dvije godine uzastopno vi ovo radite, ovo je treća. Šta je to što su rekli oni koji su prošli kroz ovu obuku? Dakle, i stručno osoblje i nastavno osoblje, koliko im je to pomoglo, olakšalo rad? Evo, na koji način je zapravo uticalo na njihov odnos prema nastavi i prema učeniku?
0: Ono što negdje se nama pokazalo kroz evaluiranje svih obuka koje radimo, što je negdje sastavni dio, to prikupljanje povratnih informacija od onih zbog kojih i radimo obuke, je zaista da dožive usvajanje novih saznanja, i ono što je možda posebno važno istaknuti, negdje prepoznaju da koliko se zapravo proces učenja dešava od stručnih trenera koji rade ove tematske cjeline, toliko se u jednakoj mjeri ili možda čak i većoj mjeri se učenje dešava na nivou same grupe. Prosto zbog toga što je obuka namijenjena različitim profilima ljudi koji rade u obrazovnom sistemu, koji se svako iz svoje perspektive susreću negdje sa različitim izazovima, pronalaze načine da možda različito primjenjuju neke i dobre prakse, dakle nisu uvijek u fokusu samo izazovi. I onda negdje ta razmjena iskustva, to stvaranje sigurnog prostora u okviru jedne grupe od 20-25 profesionalaca iz različitih vokacija koji predaju različite predmete, zaista bude onako važan resurs za učenje. Dakle, jako puno učenja se dešava razmjenom iskustava na nivou grupe, a onda svakako i od trenera. I ono što negdje ističu kao posebno dobro u kontekstu obuke je ova mogućnost da praktično primijene ono što prođu na modulima odmah po povratku u svoju zajednicu kroz ove uslovno rečeno zadaće, gdje oni zapravo završe, evo na primjer, modul na kojem se bave konkretnim strategijama i alatima, gdje oni svoju nastavnu jedinicu prilagođavaju određenoj metodologiji podučavanja. Nakon što se vrate u svoje zajednice, odnosno vrate se u učionice, oni poslije modula dobiju gotove materijale koje mogu primijeniti.

0: primijeniti, primijene ih sa učenicima, a onda jel, na narednom modulu sa kolegama razgovaraju o tome kako je izgledalo, zašto je bilo dobro, šta nije možda bilo toliko dobro. Dakle, cijeli taj proces vraćanja na iskustvo i učenja iz iskustva. I utisci su zaista pozitivni, imali smo u ranijim generacijama pa sigurno 5-6 učesnika obuke iz, sa područja Tuzlanskog kantona i onako baš su bili proaktivni. Nadam se evo da će i ove godine biti interesa iz Tuzlanskog kantona za, za ovu obuku i da će jel, nastavno i stručno osoblje imati priliku da nekako unaprijedi dodatno svoj rad kroz, kroz ovu obuku.
1: Evo, u nastavku, odnosno nešto kasnije, pitaću vas i o tim tehničkim detaljima, ko se može prijaviti, na koji način, a sada vas želim pitati, evo, spominju se ti termini iskustveno i servisno učenje. Šta to konkretno znači?
0: Servisno ili iskustveno učenje je učenje kroz stvarna, realna iskustva. Dakle, tu je negdje nešto što počiva na cijelim teorijskim konceptima zapravo, ovog što sam već rekla, zaista istraživanja pokazuju da se metodologija poučavanja mora mijenjati. Da prosto profil mladih osoba danas evo koji pohađaju formalno obrazovanje je takav da se trendovi i njihova interesovanja mijenjaju, ne možemo čak više reći iz dana u dan jer je i to nekako velik jel, vremenski raspon, nego iz trenutka u trenutak doslovno. I ono što je izazov svima, ne samo nastavnicima, nego svima koji rade sa mladima, evo uključujući i nas kao institut, je negdje prilagoditi se onom što je mladima interesantno, što je u trendu i isporučiti im jel, određena znanja kroz nešto što je njima interesantno. U smislu i držanja pažnje i načina na koji to radimo i zapravo cijeli ovaj koncept jeste osmišljen tako da mladi, odnosno učenici škola, prolazeći iskustveno kroz sami nastavni proces, odnosno kroz sami proces podučavanja, usvoje veći nivo znanja zahvaljujući tome što imaju priliku da ne samo slušaju o nečemu, nego iskustveno, odnosno iskuse nešto. Jer sva kažem, opet vraćam se na istraživanja, jako je važno da toga se negdje držimo i da to spominjemo, da zapravo najveći nivo usvajanja znanja se dešava onda kada ne samo mladi, nego kada ljudi uče kroz iskustvo, kroz djelovanje, kada se osjećaju dijelom samog procesa podučavanja, imaju priliku da doprinesu na neki način procesu podučavanja i onda samim tim imaju jel, neki i osjećaj vlasništva nad procesom, osjećaj da su doprinijeli, da su bili jel, dijelom procesa podučavanja umjesto što su, na primjer, samo pasivno slušali ili posmatrali predavanje.
1: Evo dakle, rekli ste da interesovanje već postoji, dakle, na koji način će biti realizovana ova obuka, evo konkretno za Tuzlu i Tuzlanski kanton, koliko nastavnika i stručnog osoblja možete evo prihvatiti, odnosno evo koliki je taj broj s kojim ćete proći kroz sve ove module koje ste spomenuli i do kada traju prijave?
0: Prijave su otvorene do 25. januara, dakle do ponoći, to je nekih još sedmica i pol, ako se ne varam, i sve informacije o načinu prijave su dostupne na našoj web stranici www.mladi.org. Što se tiče jel, načina prijave, u samom tekstu javnog poziva postoji link na prijavni obrazac i zapravo to je ono što odgovori na pitanja kroz ovaj prijavni obrazac je nešto što osigurava nastavniku, nastavnom i stručnom osoblju, hajmo reći kandidatu, mjesto na samoj obuci. Obrazac jeste malo kompleksniji, ali upravo je zbog toga jel, ideja negdje da se vidi ta motivacija i da se zaista vidi možemo li odgovoriti ovom obukom na očekivanja koja kandidat pokaže kroz obrazac. Dakle, nakon što se završi, zatvori javni poziv, komisija radi odabir učesnika pregledom svih prijava, bodovanjem po setu kriterija jel, i na osnovu toga jel, najbolje rangiranih 25 za Tuzlu ove godine. Toliko prostora imamo dakle, da uključimo 25 učesnika sa područja Tuzle, ne kao Tuzle kao kantona, ne kao ni, čak ni samo grada, nego evo neke regije koju, za koju kažemo da je negdje do 150 km od Tuzle. Svi moduli, dakle cijela obuka će se realizovati u Tuzli, što je nekako jel, dodatna vrijednost ove obuke, dakle ljudi ne moraju da razmišljaju hoće li moći da se organizuju da putuju neke druge gradove, dakle tu ćemo biti od februara do

0: negdje oktobra zajedno sa inicijativama i kako sam rekla, poziv je otvoren ne samo za nastavnike, nastavno osoblje srednjih škola, one koji predaju u nastavi, nego i za nenastavno osoblje, pedagoge, psihologe, socijalne radnike, dakle oni koji rade sa djecom u školi, a ne nužno u nastavnom procesu. I isto tako za savjetnike, odnosno za uposlenike pedagoških zavoda, koji mogu značajno iz svojih uloga doprinijeti profesionalnom razvoju nastavnika. Što se tiče nekih uslova prijave, dakle potrebno svi uslovi, ali same prijave su navedeni u tekstu poziva, je li neko dobar kandidat u smislu hoće li ono što mi isporučujemo obukom zapravo njemu ili njoj biti primjenjivo u radu i jesu li osobe zaista motivisane. A sudeći po ovim prijavama koje smo već zaprimili, motivacija je zaista visoka, interes je veliki i ja se nadam da ćemo možda u nekom trenutku od februara do oktobra pričati priče ljudi koji prolaze ovu.
1: I za kraj vas želim pitati još i to, šta po vašem mišljenju škole i učenici mogu dugoročno očekivati evo od ovakvih programa, odnosno obuka?
0: Pa mislim da je negdje najbolja stvar dugoročna koja ostaje to što zaista ulaganjem u nastavnike ulažemo i u sami obrazovni sistem. Svaki sistem, pa tako i obrazovni, jel se izgrađen je na ljudima koji onda zaista mogu zakotrljati, kako ste vi to rekli, one male kamenčiće. I to se stvarno dešava, tih ljudi je jako puno svuda oko nas, u svakoj profesiji, ili nastavnička profesija nije izuzetak. Ono što negdje ostane jeste da, i to mislim, to pokazuju rezultate prethodne dvije generacije, da zaista ljudi to uvrste u svoj način rada. Nekada prepišu pod navodnicima neku dobru nastavnu praksu koja je inovativna, pa ako je, ne znam, nastavnik matematike radio tu nastavnu praksu u Sarajevu, neko procijeni da ima smisla za njegovu nastavnu jedinicu u okviru predmeta koji predaje, pa je prepiše. To su isto dobri primjeri koji onako osiguravaju nekako održivost rezultata i svakako ova mogućnost da uz finansijsku i mentorsku podršku koju institut nudi kroz obuku samu, nastavnici će imati priliku da osmišljavajući projekte sa svojim učenicima i kolegama nastavnicima da uđu u jedno takmičenje u kojem mogu osvojiti i do 10.000 konvertibilnih maraka koje bi onda bile usmjerene da se uradi, promijeni, donese nešto novo u školi iz koje nastavnici dolaze. Tako da je to onako, rekla bih, dobar motivacijski faktor.
1: Da. Evo, to bi svakako bio dodatni poticaj. Ja vama želim mnogo sreće i uspjeha i hvala vam na ovom razgovoru.
0: Hvala vama na pozivu i hvala vam na prilici da nekako kroz kanal vaše televizije prilika koju mi imamo za nastavno i stručno osoblje dođe do što većeg broja ljudi.
1: Hvala još jedan put. Poštovani gledaoci i slušaoci, bila je ovo Zorana Tovilović-Glavaš, stručna saradnica u Odjelu za rad sa mladima Instituta za razvoj mladih. Radio Tuzla.

de route. Et voici le sépulcre là-bas, et là le crucifix.

0: voljela, čuvaj je moj Dunav.
1: Radio Tuzla 101,5.

Novi hitovi. I najbolje od danas. Radio Tuzla.

Barbara bješe čvrsta široka, Barbara bješe naša dika, Barbara, Barbara lijepa ko slika, kad si vidio gospe draga, kako je stasita sprijedi straga. To je prova staroga kova, to je krma što sitno se drma, kad vješto promiče između molova, ko mlada krčmarica između stolova, o barba, barba,

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
3: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
4: U toku su upisi na Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Moderno opremljen kampus na domak Sarajeva pruža sve savremene uvjete školovanja. Renomirani profesori, studij na daljinu, plaćanje školarine na rate i još niz pogodnosti kvalitetnog studiranja. Akreditirani i priznat u zemlji i u inostranstvu. Za sve informacije posjetite www.pfk.edu.ba.
5: Top Dom Tuzla za velike i male majstore.
6: Široka ponuda materijala za renoviranje i gradnju.
5: Evropski kvalitet, bosanske cijene.
6: Iz ponude izdvajamo
5: građevinski materijal, malter i željezo, cement, hidro i termoizolacije,
6: fasadni sistemi,
5: sve za suhu gradnju, gips ploče, profili, materijali za završnu obradu,
6: elektro i vodomaterijal,
5: alati i oprema, vrtni program,
6: boje i lakovi, aluminijske ljestve, skele, pur, pjene i silikoni,
5: sanitarije,
6: laminati. Trgovina Top Dom, Bukinska 44, stari put za Bukinje.
5: Telefon 035 291 406.
7: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035-250608 ili 035-251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
8: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.

0: Dobro jutro, želi vam prijatelj emisije Jutro u 7. Bingo, kralj dobrih cijena.
1: Cijenjeni slušatelji i gledatelji, dobro jutro. Četvrtak je 8. oktobar, na korak smo do vikenda i polako privodimo kraju još jednu radnu sedmicu. Iako nam sa ovim četvrtkom stiže i najavljena promjena vremena, mi smo tu da vam razbijemo ovo sivilo. Razbudimo vas i napunimo dobrom energijom na samom početku dana. Pred nama je zaista bogat i sadržajan program. Danas u studiju pričamo o jednoj divnoj priči koja je krenula iz obične školske učionice, a stigla do velikih pozornica i korica knjige. Pored toga, u povodu Svjetskog dana vida, naša kolegica Nadina Čanović javit će se sa terena. Naravno, tu su i naše redovne rubrike. Zato ostanite uz Radio Televiziju 7 Tuzla. Još jednom želimo vam dobro jutro.

0: Udruženje muzičkih umjetnika Tuzla s ponosom vam predstavlja 18. festival Sevdalinke Sevdalinko u srcu te nosim. 15. oktobra od 20 sati BKC Tuzla postaje velika scena Sevdaha. Jedna posebna noć, jedna velika scena i 18 godina pjesme, emocije i tradicije. Festival slavi punoljetstvo. Veliku revijalnu večer obilježit će glasovi interpretacije umjetnika koje publika godinama voli. Nedjeljko Bilkić, Ferit Avdić, Nihad Alibegović, Dženan Lončarević, Neno Murić, Slađana Mandić, Elvira Rahić i brojni drugi. Generacije umjetnika, pjesme koje traju, emocija koja se ne zaboravlja. A za festivalsko punoljetstvo stiže i poseban umjetnički i produkcijski iskorak. Sve pjesme izvode se uživo uz jedinstveni spoj orkestra festivala Sevdalinke pod umjetničkim rukovodstvom profesora Dejana Milkunića i Bečkog narodnog orkestra pod dirigentskom palicom profesora Nikole Zarića. Dva orkestra, velika imena, jedna scena, 18 godina jedne ljubavi, Sevdalinke, 15. oktobar, 20 sati, BKC Tuzla, glavni medijski pokrovitelj RTV 7 Tuzla.
1: A početak dana rezervisan je za najvažnije informacije. Tačno je 7 sati i 6 minuta. Počinjemo sa pregledom najvažnijih dešavanja koja su obilježila protekli dan u našem gradu. Slijedi Tuzlanska 24 sata.
2: Centralna izborna komisija nastavlja objavljivati ažurirane preliminarne rezultate.

Prema posljednjim podacima, u Tuzlanskom kantonu za Skupštinu Tuzlanskog kantona trenutno vodi SDA sa 36,19% glasova, slijedi SDP sa 18,02 i lista Željko Komšić za građansku državu sa 8,78%. Podsjećamo, riječ je o preliminarnim rezultatima Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, a obrada glasačkih listića još nije završena. Dom književnosti u Tuzli dobio je obnovljene i funkcionalnije prostorije nakon završetka projekta adaptacije vrijednog gotovo 104.000 konvertibilnih maraka. Dio objekta bit će namijenjen i muzejskoj postavci posvećenoj Nedžadu Salkoviću. Adaptacijom je Dom književnosti u Tuzli dobio bolje tehničke i prostorne uslove za kulturne sadržaje, dok će uređenje muzejske postavke objekat dobiti i novi sadržaj posvećen očuvanju lokalne kulturne baštine. U povodu obilježavanja Međunarodnog dana starijih osoba, Crveni križ Tuzlanskog kantona je u saradnji sa mrežom aktivnog starenja na Trgu Slobode organizovao tradicionalni sajam proizvoda i usluga za starije osobe 65+. Ovom prilikom istaknuto je da je ovo bila idealna prilika da članovi iz raznih gradova širom Bosne i Hercegovine predstave svoje proizvode, ali između ostalog i prilika da se druže i razmjenjuju iskustva. Događaj je organizovan uz podršku grada Tuzla. Odbojkašice Tuzlanske slobode nakon godinu dana ponovo su dio premijer lige Bosne i Hercegovine. U prvom kolu na domaćem terenu poražene su od Igmana sa Iliđe rezultatom 0-3, ali poraz na startu ne mijenja njihove ambicije i raspoloženje pred nastavak sezone. U ekipi, kako ističu, nema odustajanja. Pogled je već usmjeren ka narednim utakmicama i novim prilikama za osvajanje bodova. Već u subotu idu u Goražde gdje će igrati protiv domaće ekipe, potom slijedi revanš sa ekipom Igman, a nakon toga domaća utakmica u Majdanu protiv Banja Luka Vole.

Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati umjereno i pretežno oblačno vrijeme. Kiša i lokalni pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom očekuju se u Hercegovini te zapadnim, sjeverozapadnim,

i djelimično centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 10 do 16, u južnim i sjevernim područjima do 20, a dnevna od 18 do 25, u sjevernim područjima Bosne do 29 stepeni Celzijusa. Uslijed prolaznog pogoršanja vremenskih prilika, opšta slika postepeno će biti lošija. Povećana naoblaka i padavine kod hroničnih bolesnika uzrokovaće jačanje tegoba, stoga je preporučljivo biti oprezniji i ne izlagati se pretjeranim aktivnostima. Moguće su meteoropatske reakcije poput glavobolje, malaksalosti, nervoze, reumatskih bolova. Negativni uticaj promjene bit će većim dijelom dana izraženiji na zapadu, potom će se sa poslijepodnevnim i noćnim satima proširiti na cijelu zemlju.

A sada je vrijeme za najmlađe. Šareni telefončić donosi vam još jedno veselo jutro ispunjeno pričama, muzikom, igrom i dječjim osmijesima. Danas razgovaramo i o dječjim pravima jer svako dijete ima pravo da bude voljeno, sigurno, srećno i da se njegov glas čuje. Zato ostanite uz naš program, slijedi rubrika Šareni telefončić.

0: Dragi mališani, šareni telefončić vam želi dobro jutro. Razbudite se i saznajte.
1: Pozdrav mali prijatelji, dobrodošli u vaš i naš šareni telefončić. Danas pričamo o dječjim pravima i njihovoj važnosti. Draga djeco, svako od vas je poseban i važan i zato svako dijete ima svoja prava. Dječja prava su pravila koja pomažu da sva djeca budu sigurna, zdrava i sretna, bez obzira gdje žive. Svako dijete ima pravo na obrazovanje, što znači da imate pravo ići u školu, učiti nove stvari i razvijati svoje talente. Imate pravo na igru i odmor, jer igra važna za vaše odrastanje i sreću. Također imate pravo na zaštitu. Odrasli trebaju brinuti o vama i čuvati vas od opasnosti. Jedno od važnijih prava je pravo da kažete svoje mišljenje. Vaš glas je važan i treba se čuti. Naravno, uz prava dolaze i odgovornosti. To znači da i vi trebate poštovati druge, pomagati i biti dobri prijatelji. Dječja prava postoje kako bi svako dijete imalo lijepo djetinjstvo. Zato je važno da ih poznajete i razumijete. A sada razmislite koje vam je pravo najvažnije i zašto.

0: Jedan dječak podigao je dva prsta i zapjevao, a njegov profesor u tom glasu prepoznao je da nešto vrijedi čuti. Tako je počela priča Jasmina Brašnića, Jajdina Osmanovića, koja je iz učionice stigla do velikih pozornica, a sada je dobila i oblik knjige. Ono što ne smijem pokvariti. Nije samo priča o muzici i uspjehu, već o povjerenju, odgovornosti, granicama i pitanju kako pomoći nekome da raste, a sačuvati njegovo pravo da ostane svoj. O knjizi i priči koja stoji iza nje razgovaramo upravo sa autorom Jasminom Brašnićem. Dobro jutro prije svega i hvala vam na odazivo što ste nam jutro došli.
1: Draga Melisa, dobro jutro tebi. Prije svega hvala Radio Televiziji 7 što prati i podržava i daje priliku da ljudima predstavimo ono što sve radimo i naravno veliki pozdrav za sve koji nas prate.
0: Hvala mnogo. Naslov knjige, evo možemo ovdje i na stolu da vidimo ono što ne smijem pokvariti. Naravno, odmah ono konkretno pitanje, šta je to što odrasli kada žele pomoći talentovanom djetetu najlakše mogu pokvariti?
1: Pa to je jako zanimljivo pitanje. Znači, naslov knjige, ja kada sam krenuo pisati knjigu, najlakše je bilo prepoznati dar i zamisliti aplauze, velike scene, putovanja i sve je to bilo vrlo lako, ali onda se jednostavno samo od sebe nametnulo pitanje šta je to ono što ja ne smijem pokvariti i jedini odgovor je dijete koje vam je povjereno, taj talenat, njegov dar i onda u čitavom procesu pisanja knjige, znači Aydin je ključni faktor knjige, ali za

0: Zapravo knjiga govori ovo kako ste kazali o jednom procesu sazrijevanja, možda i mene kao ličnost, jer ja sam jako puno učio od Aydina. I knjiga je prožeta ne samo događajima ili scenama na kojima smo mi bili. Knjiga govori zapravo o unutrašnjim borbama samog protiv sebe i donošenju nekih odluka za kojih nema nikakvih garancija, a sve sa ciljem kako sačuvati taj dar. Znači, jednom riječju, ono što ne smijem, što ja nisam smio pokvariti je bio dar Aydina i njegovo djetinjstvo.
1: Da, upravo sam krenula sa najevom od podizanja ruke.
0: Da.
1: Pa, evo, da malo objasnimo našim gledateljima šta je u stvari to bilo.
0: Pa, podizanje ruke, ja sam to pokušao napisati baš onako kako sam osjetio. Znate, kada vam dijete u šestom razredu podigne dva mala prsta i iznenadi vas tim što otpjeva, prije svega odabere da otpjeva Sevdalinku, a onda vas iznenadi svojom interpretacijom. Ja se dobro sjećam tog trenutka da se u meni pojavio moment, wow, šta je sad ovo? I onda sam dugo poslije toga, možda nekih, možda i do mjesec dana, nosio u sebi tu prvu odluku. To je bila prva odluka, zapravo, da li reći ne ili da. Ja sam apsolutno cijel taj put koji smo do sada prošli u tom momentu vidio, ali sam se bojao i mjesec dana sam vagao da li krenuti tim, da li ja da krenim tim putem, da pomognem tom djetetu, jer sam znao šta će to tražiti i od njega, a i od mene. Radio sam jako puno s mladim ljudima i onda sam se bojao te odluke da uzmem to dijete ili u svoje okrilje, da naravno sa najboljim namjerama da ga izvedem u muzičkom smislu na pravi put, ali bio sam jako svjestan odgovornosti. I naravno sve ovo ne bi bilo, ja sam to u knjizi detaljno opisao, te svoje unutarnje borbe, ali ono što me nekako potaklo da krenim tim krajnja odluka.
1: Upravo sam htjela da kažem zašto ste osjetili upravo potrebu da ovo iskustvo prenesete na papir.
0: Pa zato što je jedinstven slučaj. Aydin je dječak koji ima taj X faktor i koji je zaista poseban, a moje iskustvo je to što sam nekako u njemu, pomagajući njemu, nekako u dubini sebe osjetio želju da bih volio da sutra kada bi neko bio u prilici, a da im treba mu maliku i ne idi tako pomogni. Na neki način taj Aydinov dar i samog Aydina sam gledao kao svoje dvoje djece i jednostavno ta neka i obaveza i odgovornost se spojili u njemu.
1: Da, mlade su to godine i velika je odgovornost. Naravno, vama kao mentoru i profesoru, nastavniku, evo Aydin je i sada srednja škola.
0: Da.
1: Pratili ste taj period, koliko je se to promijenilo?
0: Pa promijenilo se jako, jako puno, naravno, prije svega u fizičkom smislu, zatim u muzičkom smislu. Aydin je sada prelijep momak, momčić. I naravno, svakim danom će to biti sve još i ljepše i bolje. Što se tiče njegovih vokalnih sposobnosti, naravno, proces je prošao cijel put od dječačkog glasa u zrio, sazrijevanje muškog glasa, što je još jedno jedinstveno iskustvo u posmatranju cijelog tog procesa transformacije. Ali promijenio sam se i ja. Ja sam se jako puno promijenio u smislu da sam na kraju knjige negdje shvatio zapravo da, kažem, nije problem prepoznati dar, problem je kako i neka svoja očekivanja ne isprojektirati na taj dar i na taj talenat, jer vrlo lako se može desiti da profesor, bez obzira koliko stručan ili znan u poslu kojem radi, može previše opteretiti dijete koje možda nije spremno da ponese to. I između svih tih bitaka unutarnjih i borbi i granica, uvijek sam sebi postavljao pitanje i vraćao se na svoju djecu, njemu je trebalo ostaviti fazu djetinjstva. I ja sam zaista sretan sada kada gledam Aydina, koji je dječak prvi srednje, jeli, škole Momčić, da on i dalje ima svoje djetinjstvo. Ja sam u knjizi opisao, sjećam se jako dobro, našeg putovanja u Bugarsku, gdje smo predstavljali Bosnu i Hercegovinu na takmičenju, i vi sada imate scenu, na primjer, gdje na

0: ID nastupa u sali preko 30.000 ljudi i dobija gromoglasan aplauz i mi se vratimo u sobu i ja ga gledam, posmatram, on se čuje sa drugarima iz škole, pita za raspored i u svemu tome on razgovara s njima kad se vrate gdje će oni voziti biciklo.
1: To je hoće
0: ići s biciklima i to je meni bilo možda veća potvrda da je sve dobro, da je još uvijek u njemu dijete,
1: da
0: ga nije uzela scena, da ga nije uzela aplauz, da nije ga uzela publika. I znate, kada imate priliku da gledate da pred nekim, da mu aplaudira 30.000 ljudi, a onda ga vidite na krevetu potpuno, jeli,
1: u
0: tom dječjem svijetu, onda to me činilo jako sretnim i danas sam sretan kada sve se to prošlo cijeli taj jedan put i naravno nije ovo kraj puta, ne znamo šta će dalje biti, ali jako sam sretan i zadovoljan da on i dalje ima to svoje djetinjstvo, znači da ga svjetla, da kamere, da aplauzi i sve to nisu uzeli dio onoga i na kraju mislim da sam uspio sačuvati i ne pokvariti ono što sam treba.
1: Naravno, evo kada danas čitate ono što ste vi ovdje napisali, postoji li možda neki dio priče koji vam je onako bilo teško staviti možda na papir? Da objasnite, da prenesete tu emociju?
0: Pa,
1: da shvatimo možda i mi koji vidimo tu pozornicu, ali ne sa strane šta se u stvari dešava.
0: Da, pa postojalo je jako, jako puno scena, znači koji sam ja na neki način stavio, a dobrim dijelom izostavio iz ove knjige, jer zapravo Aydin je centralna priča te knjige, ali opet kažem, u knjizi sam pisao o svom životu, o svojoj porodici, o svojoj djeci, jer znate, postoje trenuci kada ja sam u radu s Aydinom jako puno puta se našao u situaciji kada dvije jako bitne stvari žele istu osobu. To su vaša djeca i proces koji teče sa Aydinom. U knjizi ima jedna scena koju nekako najviše volimo svih scena i od svega što sam zapisao, to je da, dobro se sjećam, moja Naida je imala jednu malu roze kućicu, djed i majka joj kupili. Ja sam često u toj svoj brzini rada sa Aydinom sjedio u toj kućici i pio neku zamišljenu kafu. Naravno, za kafu ste uvijek morali dati odgovor kakva je ona, iako ona nije, jeli, prava, a u isto vrijeme vam, dok jel, sve to s Aydinom teče, dođe Malik s nekim malim autićem koji non stop fali goriva i koji nikako nije ekonomičan i onda vi to sve jel, posmatrate s te strane i dobro se sjećam da sam u knjizi zapisao, to mi je najdraža scena, kafa se nikad nije ohladila jer nije ni bila prava kafa, bila je zamišljena, ali vrijeme provedeno s njima je bilo pravo, bilo istinsko i jako mi je bitno. Na kraju krajeva njima sam knjigu i posvetio. Znači, knjiga je poruka. Iz knjige ljudi koji radi s mladim ljudima mogu možda nešto naći dobro i korisno za sebe. Mogu tu možda naći nešto i roditelji čiji posao zahtjeva od njih određena odricanja. Znate, jer vi danas nešto trpi što smo vi i ja ovdje. I na kraju krajeva mogu naći mladi ljudi. Moja želja je bila da u svemu ovome Aydin ima trag, ima početak svoje priče, da zna kako je sve teklo, jer njemu je to sve vjerovatno bio san, da za neki 20-30 godina vidi kako je to sve izgledalo, a na kraju krajeva da i moja djeca znaju, jeli,
1: svakako,
0: da su uvijek bili tu.
1: Da, svakako. Evo, knjiga će upravo sutra u petak 9. oktobra biti predstavljena, naravno u Tuzlanskoj publici, u ateljevu Ismeta Mojzinovića, pa nešto da nam više kažete o samoj promociji, kako će izgledati, znamo da malo će ta biti promocija drugačija, je li tako?
0: Pa jeste, promocija je, kako ste kazali, zamišljena sutra, ako Bog da, u 9. oktobra u 19 sati. Moram reći da mi je to možda najneobičniji događaj u životu, jer znate, uvijek je pomagao sam svima i nekako usmjeravao sve, ali sad kad nešto trebam, ono, ja, malo mi je to nezgodna situacija, ali dobro, mislim da se nekako snaći. Promocija je zamišljena da to bude jedno apsolutno opušteno večer u kojem će svi prisutni koji budu, jeli, imali vremena da dođu na promociju,

0: prije svega moći uživati u muzici, jednom muzičkom dijelu, a s druge strane imati priliku da razgovaraju ili ako žele pitaju sve ono zašto što ih zanima vezano za cijel ovaj proces, put, ID na njegovo odrastanje, te moje borbe, odluke i tako dalje. Znači ja želim, ne želim da to bude ovaj neki, kako bih rekao, stereotipni oblik književne večeri, iako je to sve, meni ovaj, sve jako dobro razumijem, želim nekako opuštenu atmosferu, jer ja i Din, ja smo takvi, knjiga je tu, jel, čisto proizašla kao dio nečega što se desilo, dio koji je jako veliki broj ljudi pratio, ne samo iz Bosne i Hercegovine, već iz Makedonije, Srbije, Hrvatske, Crne Gore, iz svijeta. I jednostavno, moja želja je, jel, da ova priča i ostane ovakva kakva jeste. Jednostavna, opuštena, da malo uživamo, razgovaramo i...
1: Poslije promocije u Tuzli, da li je negdje dalje planirano?
0: Pa iskren da vam budem, ima određenih poziva, ali ono što ja nekako osjećam na sebi jeste da trebam jednu malu pauzu. Znači, jako godinu i pol dana je trajao ovaj proces pisanja, pored njeg je li sve ono oko Aydina. Aydinom sam u izvođačkom smislu tom njegovom napravio pauzu negdje od 6 mjeseci, jer je to moralo se napraviti prosto iz razloga faze namještanja glasa i mutacije. Sada je to već u završnoj fazi i ja vjerujem da već od nove godine Aydin će biti ono pravo zreo muški glas kojim tek prethodi onaj pravi sjaj. A prvo poglavlje knjige se zove Sjaj, ono zapravo govori o tim malim koracima koji će dovesti do onoga što treba dođe.
1: Hvala vam mnogo na ovome gostovanju i želim vam mnogo uspjeha u narednom periodu.
0: Hvala vama što ste mi dali priliku da ovu jednu za mene lijepu priču podijelimo sa ljudima i naravno ako neko u ovoj priči nađe bar jednu rečenicu za sebe, ja ću biti jako sretan i ponosan.
1: Naravno, svakako. Hvala vam još jednom. Cijenjeni gledatelji i slušatelji, razgovarali smo upravo sa Jasminom Bračnićem, autorom knjige Ono što ne smijem pokvariti.

Šta nas čeka u budućnosti? Pitanje je koje je oduvijek zanimalo ljude. A kada govorimo o predviđanjima, jedno ime posebno se izdvaja, Nostradamus. Ko je bio čovjek čija su proročanstva postala predmet brojnih tumačenja? Šta je zaista zapisao i koliko se njegova predviđanja poklapaju sa događajima koji su uslijedili? U rubrici Oni su promijenili svijet danas otkrivamo priču o Nostradamusu.

Michel de Nostradamus, poznati kao Nostradamus, bio je francuski astrolog, ljekar i vidovnjak, koji je najpoznatiji po svojoj knjizi Zbirka proročanstava. Ova proročanstva navodno predviđaju buduće događaje, a knjiga je prvi put objavljena 1555. godine. Studirao je u Avignonu, ali je bio primoran da napusti školu jer je univerzitet zatvoren zbog izbijanja kuge. Radio je kao apotekar i nadao se da će steći doktorat. Oženio se 1531. godine, ali su mu žena i djeca umrli 3 godine kasnije tokom još jednog izbijanja kuge. Borio se protiv kuge i pomagao drugim ljekarima, onda se ponovo oženio i dobio 6 djece. Ubrzo je počeo da radi kao astrolog za razne bogate mecene. Katarina Medici je bila jedna od njegovih najistaknutijih pristalica. Umro je 1566. godine. Mnogi popularni pisci su prepričavali legende o njegovom životu. Godinama od objavljivanja proročanstava dobio je mnoge pristalice, međutim većina akademskih izvora odbacio ideju da je Nostradamus imao bilo kakve istinski nadprirodne proročke sposobnosti. Čuveni astrolog i vidovnjak je svoja proročanstva pisao u metaforama, a priča se da je upravo on smislio proricanje sudbine po krugu, mada ne postoje dokazi o tome. Proricanje sudbine po krugu funkcioniše tako što se skoncentrišete i postavite sebi pitanje u mislima, a onda dok su vam oči zatvorene morate da stavite prst na jedan dio kruga. Kada otvorite oči i pročitate broj na dijelu kruga na koji ste stavili prst, pročitate i odgovor na pitanje koje ste postavili. Nostradamusov krug je izdeljen na 21 dio i svaki broj daje odgovor ili savjet na neko pitanje. Radi se o situacijama kada nekog očekuje obrt sudbine, gdje neko mora da preuzme inicijativu, kada će se nekome dogoditi neka promjena, kada je potrebno da se drži distanca, kada je potrebno poslušati savjet bliske osobe i slično.

Mišljenja o Nostradamusu su pomješana, dok je jedni vjeruju da je bio šarlatan, drugi vjeruju u njegova proročanstva, pa tako je i da Nostradamusov krug predviđa budućnost. Ljudi koji ne vjeruju u Nostradamusa i njegova proročanstva, a ipak im se dopada ovaj Nostradamusov krug, smatraju da ova tehnika zanimljiva i da može da pomogne ako nekome treba savjet u određenoj životnoj situaciji. Mnoge Nostradamusove pristalice vjeruju da su njegova proročanstva istinita. Zbog subjektivne prirode ovih tumačenja, međutim, nijedna se ne slažu u potpunosti sa onim što je Nostradamus predvidio, bilo za prošlost, bilo za budućnost. Mnoge pristalice se slažu da je on predvidio veliki požar u Londonu, Francusku revoluciju, uspone Napoleona i Adolfa Hitlera, kao i bacanje atomskih bombi na Hirošimu i Nagasaki. Popularni pisci često tvrde da je predvidio bilo koji veliki događaj, kao što su slijetanje Apola na mjesec 1969. smrt princeze Dajane 1997. ali i napad na svjetski trgovinski centar u Njujorku 11. septembra 2001. godine. Nostradamusovo najpoznatije djelo je Proročanstva ili Nostradamusova proročanstva, zbirka pjesama Katrena objedinjenih u 10 stihova od po stotinu Katrena. Prvo izdanje obuhvatilo 3 cijela vijeka i 53 Katrena. Njega počinje predgovorom u vidu poruke njegovom sinu Sesaru.

nakon čega slijede sami vijekovi. Drugo izdanje izašlo iste godine, ima manje razlike od prvog. Treće izdanje je objavljeno 1557. i obuhvatalo je cijel tekst prethodnog izdanja i dopunjen sa još tri vijeka. Četvrto izdanje je objavljeno dvije godine nakon smrti autora 1568. To je i prvo izdanje koje obuhvata svih 10 vijekova. Proročanstva ne prate hronološku koherentnost i napisana su kombinovanjem francuskog, grčkog, latinskog i okcitanskog jezika. Vjeruje se da sadrži anagrame, mitološke i astrološke referencije na subjektivnom jeziku koji otežava razumijevanje. Neki naučnici tvrde da je ovo bio rebus koji je Nostradamus koristio da izbjegne svetu inkviziciju. Većina Katrena se inače bavi katastrofama. Nostradamus je predvideo pojavu i uspon Adolfa Hitlera, kao i drugi svjetski rat. Prorok je o Hitleru napisao na desetine Katrena. Napisao je da će se na zapadu Europe roditi dječak, koji će zavesti trupe jezikom i da će se njegova slava širiti na kraljevstvu na istoku. Zanimljivo je da je Karl Ernest Kraft 30. godina prošlog vijeka poslao pismo Hitlerovoj nacističkoj partiji u kojem je pisalo da će na Hitlera biti izvršen atentat. Objasnio je da to zna jer je odgonetno jedan Katrin koji je napisao Nostradamus. Prvo je uhapšen, ali u međuvremenu pušten jer se ova tvrdnja obistinila. Postao je Hitlerov vidovnjak i astrolog. Nostradamusova proročanstva su korištena kao propaganda od strane nacista u Drugom svjetskom ratu. Nacisti su i sami vjerovali u njih.

Kada je svijet zadesila pandemija koronavirusa 2020. godine, brojni svjetski mediji su pisali o tome kako je čuveni vidovnjak predvidio i ovu epidemiju. U njegovim proročanstvima je navodno napisano da će doći godina blizanaca, a misli se na 2020. godinu, u kojoj će kraljica doći sa istoka i da će se kuga širiti na zemlji sa 7 brda. Navedeno je da će pretvoriti sumrak ljudi u prah, a sve kako bi uništila svijet. Također je pisalo da će to biti kraj ekonomije u svijetu kako smo do sada znali. Kako su to ljudi tumačili u skladu sa aktuelnim događajima? Kraljica je koronavirus, zemlja sa 7 brda je Italija, a prah je smrt. Pojedini su kao dokaz da je Nostradamus predvidio koronu predstavljali i stihove u proročanstvu koji govore da će velika kuga izbiti u pomorskom gradu i da neće stati dok smrt ne bude osvećena. Bolest je krenula sa pijace u Wuhanu, pa je to nekima bilo dovoljno da zaključe da je prorok bio u pravu. Međutim, kasnije su se pojavile informacije da nema dokaza da je ovo proročanstvo napisao Nostradamus. Astrologija je bila zanimljiva i Nostradamusu. Za njegovu ljubav prema astrologiji zaslužan je njegov djed sa majčine strane. On se brinuo i o cjelokupnom njegovom školovanju. Kada mu je djed preminuo, Nostradamusa su roditelji poslali u Avignon. Tamo je pokazao i veliko zanimanje za astrologiju. Kad se spominje Nostradamus, sa njim se povezuje takozvana sudbinska astrologija. Ona podrazumijeva prognoziranje budućih događaja kalkulisanjem položaja zvjezdanih tijela i planeta u odnosu na našu planetu. Pravio je horoskop za djecu francuske kraljice Katarine de Medici. Njega su profesionalni astrolozi kritikovali jer su smatrali da nije kompetentan da predviđa budućnost i da izmišlja novotarije. U prodaji se može naći knjiga Veliki Nostradamusov horoskop u kojoj je predstavljen način na koji je on izučavao astrologiju.

0: Ovaj miris se ne mijenja.
1: Uvijek ista.
2: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil. Iz Bingove kataloške ponude izdvajamo hljeb čebata Marku 20, tuna u maslinovom ulju 6.45, medena torta slatko i slano 16.55, Arix 12.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj. Svježi kupus 85 peninga, džem miješano voće Njam 3 marke 25, deterđent Veš 10 maraka 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Udruženje muzičkih umjetnika Tuzla s ponosom vam predstavlja 18. festival Sevdalinke Sevdalinko u srcu te nosim. 15. oktobra od 20 sati BKC Tuzla postaje velika scena Sevdaha. Jedna posebna noć, jedna velika scena i 18 godina pjesme, emocije i tradicije. Festival slavi punoljetstvo. Veliku revijalnu večer obilježit će glasovi interpretacije umjetnika koje publika godinama voli. Nedjeljko Bilkić, Ferit Avdić, Nihad Alibegović, Dženan Lončarević, Neno Murić.

0: 94 i 105,1 MHz. Radio Tuzla. Tačno je 8 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program radija. Vijesti.
1: Općinski sud u Tuzli produžio je za još mjesec dana pritvor 15-godišnjoj učenici osnovne škole Gornja Tuzla, osumnjičenoj za napad na dvije 14-godišnje učenice. Obje djevojčice su nakon napada hospitalizovane u KC-u Tuzla, a postupak protiv maloljetnice vodi se u skladu sa Zakonom o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku Federacije BiH. Službenici Uprave za indirektno oporezivanje BiH na području Tuzle oduzeli su 2180 komada tekstilne robe, vrijedni oko 368.000 konvertibilnih maraka, za koju se sumnja da je bila namijenjena nelegalnom prometu. Tuzla će od 9. do 11. oktobra biti domaćin Balkanskog prvenstva u planinarskoj orijentaciji koje će biti održano na Ilinčici. Na prvenstvu će učestvovati ekipe Nacionalnih planinarskih saveza članica Balkanske planinarske unije. U Tuzli će u četvrtak biti predstavljen zajednički projekat Fakulteta za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli, grada Tuzla i javne ustanove Naše dijete, kojim će djeci iz svih tuzlanskih vrtića biti omogućena organizovana tjelesna aktivnost. Projekat je jedinstven u Bosni i Hercegovini, a studentima će istovremeno omogućiti sticanje praktičnog iskustva. Na Trgu Slobode u Tuzli je održan tradicionalni sajam 65+, koji je okupio starije osobe iz različitih dijelova Bosne i Hercegovine radi predstavljanja proizvoda, druženja i razmjene iskustava. U četvrtak će u Bosni i Hercegovini preovladavati umjereno

Ne biramo uvijek svoje životne puteve, ponekad putevi odaberu nas. Colby Mills je nekada vjerovao da mu je sudbina da se bavi muzikom, ali jedna tragedija srušila je njegove snove. Postavši glava male porodične farme u Sjevernoj Karolini, u potrazi za odmorom od kućnih obaveza, Colby prihvata ponudu da svira u baru u St. Pete Beachu na Floridi. Kad je upoznao Morgan Lee, ćerku uticajnih doktora iz Chicaga, njegov svijet se okrenuo na glavačke. Morgan je diplomirala na prestižnom muzičkom koleđu i gaji ambicije da se odseli u Nashville i postane zvijezda. I u romantičnom i u muzičkom pogledu ona i Colby se dopunjavaju na njima dotad nepoznat način. U jednoj varošici udaljenoj od svih utabanih puteva, Beverly pokušava da nekako skrpi život za sebe i svog šestogodišnjeg sina. Odbjegla od agresivnog muža u trenutku kada joj ponestaje novca, a opasnost vreba iza svakog ugla, ona donosi sudbonosnu odluku koja će promijeniti sve u što je vjerovala. Za nedjelju dana dvoje mladih putovaće stazama koje vode do zanosnih visina i jada prve ljubavi. Stotinama kilometara daleko od njih, Beverly će proći ispit ljubavi prema svom sinu. A sudbina će ih sve uvući u mrežu spona kakve mijenjaju život, primoravajući ih da se zapitaju da li san o ljepšem životu može da nadživi breme prošlosti. Čitaoci koji vole epske ljubavne sage zgrabit će objeručke zemlju snova. Samo Sparks umije da ispriča ovakvu priču, tvrde kritičari.

Za četvrtak 8. oktobar najavljeni su sljedeći događaji. Centar za sigurne studije BiH organizuje u četvrtak u Tuzli forum 1325 građani i građanke za mir i sigurnost. Cilj foruma je upoznavanje građana i građanki s UN rezolucijom 1325 žene, mir i sigurnost, ali i vođenje šire diskusije o ulozi žena u izgradnji mira i sigurnosti u Bosni i Hercegovini. UN rezolucija naglašava značaj ravnopravnog učešća žena u procesima donošenja odluka, prevenciji sukoba, izgradnji mira i osiguravanju sigurnosti. Početak skupa je u 10 sati. U četvrtak u 9:30 planirana je promocija projekta kojeg Fakultet za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli realizuje u saradnji sa gradom Tuzla, javnom ustanovom Naše dijete, a tiče se organizovane tjelesne aktivnosti za djecu ovog uzrasta, što je jedinstven projekat u Bosni i Hercegovini. Cilj je da djeca svih obdaništa na području grada Tuzla imaju tjelesni, a ujedno studenti će imati i neophodnu praksu. Gosti će biti gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić, direktorica javne ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje Naše dijete Anesa Mešanović i mališani iz vrtića.

0: Tačno je 9 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program radija. Vijesti.
1: Općinski sud u Tuzli produžio je za još mjesec dana pritvor 15-godišnjoj učenici osnovne škole Gornja Tuzla, osumnjičenoj za napad na dvije 14-godišnje učenice. Obje djevojčice su nakon napada hospitalizovane u KC-u Tuzla, a postupak protiv maloljetnice vodi se u skladu sa Zakonom o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku Federacije BiH. Službenici Uprave za indirektno oporezivanje BiH na području Tuzle oduzeli su 2180 komada tekstilne robe, vrijedni oko 368.000 konvertibilnih maraka, za koju se sumnja da je bila namijenjena nelegalnom prometu. Tuzla će od 9. do 11. oktobra biti domaćin Balkanskog prvenstva u planinarskoj orijentaciji koje će biti održano na Ilinčici. Na prvenstvu će učestvovati ekipe Nacionalnih planinarskih saveza članica Balkanske planinarske unije. U Tuzli će u četvrtak biti predstavljen zajednički projekat Fakulteta za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli, grada Tuzla i javne ustanove Naše dijete, kojim će djeci iz svih tuzlanskih vrtića biti omogućena organizovana tjelesna aktivnost. Projekat je jedinstven u Bosni i Hercegovini, a studentima će istovremeno omogućiti sticanje praktičnog iskustva. Na Trgu Slobode u Tuzli je održan tradicionalni sajam 65+, koji je okupio starije osobe iz različitih dijelova Bosne i Hercegovine radi predstavljanja proizvoda, druženja i razmjene iskustava. U četvrtak će u Bosni i Hercegovini preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz kišu i lokalne pljuskove, dok će dnevna temperatura iznositi od 18 do 25 na sjeveru do 29 stepeni Celzijusa.

Organizatori ovogodišnjeg sajma čokolade u Parizu proslavili su 25. rođendan uz nevjerovatnu ideju da manekenke hodaju pistom u haljinama od čokolade. Godišnja revija francuskog salona čokolade ponovo je ostavila bez daha. Ponovo smo imali priliku da na jednom mjestu vidimo ujedinjeni rad modnih dizajnera i stručnjaka za pripremu poslastica od čokolade, koji su napravili fenomenalne haljine za pojesti. Glamuroznu atmosferu, osim omiljenog slatkiša, upotpunili su energična muzika i koreografija. Jedna od najboljih stvari u jesen je priroda. Čak i ako niste tip osobe koji voli vrijeme provoditi vani, očaravajućem pejzažu jeseni teško je odoljeti. Crvena, žuta i narandžasta boja lišća djeluju inspirativno i prava je šteta ne unijeti ih u dom, posebno jer zato nije potrebno puno truda i vremena. Buketima od jesenjeg lišća možete napraviti predivne prirodne dekoracije kojima ćete unijeti šarm jeseni u svoj dom. Ste raspoloženi za malo kreativnosti, možete praviti veće bukete od lišća, bobica, grančica, zatim vjenčiće, lijepiti ih, bojiti, presovati ili na neki drugi način koristiti kao dekoracije. Ako ste pak za što jednostavniju varijantu, par grančica ubačenih u teglu uvijek može proći.

usne. No opće je poznato kako se velike usne mogu postići i pomoću šminke, a sada je popularan novi način ocrtavanja usana kako bi postigli veće usne. Kako bi postigli efekat velikih usana, sve što vam je potrebno je highlighter i mali kistić kojim ćete obrubiti usne, a za kraj vam je potrebno sjajilo kako bi vaše usne bile još veće.

Biljni čajevi jedan su od najzdravijih napitaka izuze vode. Vrući čajevi na zimi griju, a za ljetnu varijantu ih možemo rasladiti s par kockica leda. Različite vrste čajeva imaju različite benefite na zdravlje. Zeleni čaj pospješit će vitalnost vašeg organizma te će vam dati dodatnu energiju. Kamilica na naš organizam djeluje vrlo smirujuće. Osim što ćete zbog nje lakše zaspati, imati bolji san, ona ima i protuupalna svojstva koja su odgovorna za smirivanje upala. Čaj od koprive odličan je piti kada želite izbaciti višak vode iz sebe, jer kopriva djeluje kao blagi diuretik. Kadulje ljekovita biljka čiča je dobro piti u menopauzi kod menstrualnih problema, probavnog sistema, ali i pretjeranog znojenja. Imate li problema s nadutosti, upravo bi čaj od mente mogao biti rješenje za vaše probleme.

0: marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
5: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
6: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sos za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
7: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035-250608 ili 035-251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turali Begova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
8: U centru Tuzle posjetite rovnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće, sportske opreme, banke, pošte, prodavnice satova i nakita, tehnike, mobitela, potrošačke elektronike. Organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
9: Veliki,

0: Tačno je 10 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program radija. Vijesti.
1: U Tuzli danas najavljen forum 1325 građani i građanke za mir i sigurnost, koji se realizira u okviru inicijative Žene i sigurnost, prirodno skroz, koju finansira Evropska unija. Cilj je upoznavanje građana i građanke s UN rezolucijom 1325 Žene, mir i sigurnost, ali i vođenja šire diskusije o ulozi žena u izgradnji mira i sigurnosti u Bosni i Hercegovini. Svjetski dan vida, koji se obilježava svake godine drugog četvrtka u oktobru, prilika je da se ukaže na značaj očuvanja zdravlja očiju i vida, ali i na potrebu da oftalmološka zaštita bude dostupna i pristupačna svima. Ovogodišnja globalna kampanja Svjetske zdravstvene organizacije i Međunarodne agencije za prevenciju sljepoće odvija se pod sloganom Volite svoje oči, a u fokusu je briga o zdravlju očiju i značaj redovne zaštite vida. Danas Fakultet za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli u saradnji sa gradom Tuzla i ustanovom Naše dijete promoviše projekat tjelesne aktivnosti za djecu iz obdaništa, što je jedinstven projekat u Bosni i Hercegovini. Cilj je djeci iz svih obdaništa na području grada sprovesti tjelesni odgoj i vježbe. Naselje Borić je jutro bez vodosnadbivanja zbog kvara na cjevovodu. Sanacija kvara očekuje se u toku dana. Uredno vodosnadbivanje ostalih gradskih i prigradskih naselja na području Tuzle. Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Kiša i lokalni pljuskovi ponegdje praćeni grmljavinom očekuju se u Hercegovini te u zapadnim, sjeverozapadnim i dijelom centralnim i istočnim područjima Bosne. Najviša dnevna temperatura između 18 i 25, a na sjeveru Bosni do 29 stepeni.

0: istaknuto na sedmici. Naš portal rtv7.ba.
1: I ovoga četvrtka na našem web portalu pronađite najnovije informacije. Naravno, tu su i naši video prilozi kao i redovne rubrike, te brojni drugi sadržaj. Mi izdvajamo samo neke od naslova. Više od 500 mladih karatista ovoga vikenda u Tuzli. U subotu izbor novog Rejsululeme islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Zatim, tu su servisne informacije, vremenska prognoza, stanje na cestama u našoj zemlji i brojne druge teme do kojih možete doći samo jednim klikom, a u nastavku nešto detaljnije servisne informacije. Iz MUP-a Tuzlanskog kantona saznajemo da je u toku protekla 24 sata javni red i mir narušen 4 puta. Evidentirano je 5 krivičnih dijela. Dogodilo se 10 saobraćajnih nezgoda, u njima je 9 osoba povrijeđeno, od toga jedna teško. 4 osobe zadobile su lake tjelesne povrede, dok su 4 osobe zadobile povrede neutvrđenog stepena. U 5 saobraćajnih nezgoda pričinjena je samo materijalna šteta. Policajci su evidentirali 11 ostalih događaja. Iz službe hitne medicinske pomoći Tuzlanskog doma zdravlja doznajemo da je pacijentima pružena 241 medicinska usluga. Kada je riječ o tuzlanskim vatrogascima, imali su 6 tehničkih intervencija i 4 intervencije na gašenju požara. Što se tiče vodosnabdijevanja, naselje Borić trenutno je bez vode zbog kvara na cjevovodu. Otklanjanje kvara očekuje se u toku dana, nakon čega će vodosnabdijevanje biti normalizovano. Uredno je snabdijevanje vodom u ostalim gradskim i prigradskim naseljima, tako su nam rekli u javnom komunalnom preduzeću Vodovod i kanalizacija Tuzla. I centralno grijanje kažu da je tehnološka proba prekinuta zbog poteškoća u radu termoelektrane Tuzla. Normalizacija se očekuje u toku dana. A iz javnog komunalnog preduzeća Komunalac kažu da je uredan odvoz smeća i održavanje higijene grada. Bile su to servisne informacije, sve ostalo pronađite sami na rtv7.ba.

0: Abeceda zdravlja. Savjeti za zdrav život.
1: Krastavac je jedna od onih namirnica koje često uzimamo zdravo za gotovo. Nalazi se u gotovo svakoj ljetnoj salati, dodajemo ga sendvičima ili ga grickamo kada želimo nešto lagano. Ipak, njegov sastav pokazuje da je mnogo više od običnog priloga. Krastavac sadrži veoma mnogo vode, malo kalorija i određenu količinu vitamina, minerala i biljnih jedinjenja, pa može biti koristan kao dio raznovrsne ishrane. Zbog visokog sadržaja vode, on doprinosi ukupnom unosu tečnosti, naročito kada ga jedemo tokom toplijih dana. Naravno, ne može zamijeniti vodu, ali je prijatan način da dodatno unesemo tečnost kroz hranu. Sadrži i vitamin K, koji je važan za normalno zgrušavanje krvi i zdravlje kostiju, kao i manje količine vitamina C, kalijuma i drugih mikronutrijenata. Ako ga jedete skorom, pod uslovom naravno da je dobro oprana, unosite i više vlakana i biljnih jedinjenja. Krastavac može imati svoje mjesto i u jelovniku usmjerenom na održavanje tjelesne mase. Ima malu energetsku vrijednost, a zbog zapremine sadržaja i sadržaja vode može doprinijeti osjećaju osvježenja i sitosti kada ga dodajemo obroku. Umjesto grickalica sa mnogo soli i masti, nekoliko kolutića krastavca uz jogurt ili humus može biti jednostavna užina. Još je bolji kada se kombinuje sa paradajzom, paprikom, zelenom salatom ili drugim povrćem. Važno je i kako ga pripremamo. Svjež krastavac ima najmanje dodataka, dok kiseli krastavci mogu sadržavati znatno više soli. Ako morate da ograničite unos natrijuma, svjež krastavac je

0: govornika njemačkog jezika za rad na pozicijama, agent korisničke službe za rad od kuće za renomiranu kompaniju iz industrije obuće, korisnički savjetnik za prodaju za Sky, outbound, redakcija iz kancelarije i od kuće, mjesto rada Sarajevo remote, agent korisničke službe za rad od kuće za Vattenfall, korisnički savjetnik za rad od kuće online trgovina, lokacija rada Bosna i Hercegovina. Prijavu na oglase možete izvršiti direktno na www.mojposao.ba. BH Holding DOO zapošljava administrator za njemački jezik, call agent, lokacija rada Sarajevo. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. A2B Express Delivery DOO Sarajevo u potrazi je za novim članovima tima na poziciji kurir. Lokacija rada Mostar. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba. 387 Rentacar DOO Sarajevo zapošljava na poziciji agent prodaje. Lokacije rada Tuzla. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba. Oglas ostaje otvoren do 27.10.2026. Monetize AD DOO u potrazi je za novim članom tima na poziciji certificirani računovođa. Lokacija rada Sarajevo. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba. Rok za prijavu je 21.10.2026.
1: Zarada nije bog zna kaka, a kaže babo da smo na nekoj pozitivnoj nuli. A babo u nas, vas da je možicu za biznisa.

Moj posao, točka ba, aktuelnosti. Održan Drive 2026. Budućnost rada traži bolje liderstvo. 14. izdanje Drive Leadership and Talent konferencije održano je 1. oktobra 2026. godine u hotelu Hills u Sarajevu. U organizaciji kompanije Alma Career BH Moj posao.ba. Konferencija je okupila HR profesionalce, menadžere i poslovne lidere iz Bosne i Hercegovine i regije uz međunarodne stručnjake za zapošljavanje i razvoj ljudi. Pod sloganom Human at the Heart, ovogodišnji program povezao je primjenu umjetne inteligencije s pitanjima angažiranosti zaposlenika, kvaliteta liderstva i uslova u kojima ljudi rade. U razgovorima o budućnosti rada, važno mjesto dobile su i potrebe zaposlenika koje često ostaju izvan poslovnih rasprava. Liderstvo i povjerenje u eri umjetne inteligencije. Mersiha Mima Mehić, generalna direktorica Alma Career BH Moj posao.ba u predavanju Veliko odustajanje, kako vratiti angažiranost zaposlenika u eri umjetne inteligencije, govorila je o zaposlenicima koji ostaju u kompaniji, ali gube povezanost s poslom. U fokusu je bila odgovornost lidera za odnose i radno okruženje u kojem se angažiranost može obnoviti. Hang Li, osnivač newslettera Recruiting Brain Food i međunarodni stručnjak za zapošljavanje, razmatrao je kako se mijenja uloga ljudi kada tehnologija preuzima sve više zadataka i gdje njihov doprinos ostaje nezamjenjiv. Debra Corey, međunarodna HR stručnjakinja i autorica, govorila je o svakodnevnom ponašanju i odlukama kojima lideri grade povjerenje i kvalitetnije odnose sa zaposlenicima. Razgovori u formatu Excusative, vruća stolica, donijeli su poslovnu perspektivu kroz iskustva Lidije Žigić, predsjednice uprave NLB banke DD Sarajevo, Toneta Stanovnika, osnivača i direktora Špice, te Suzane Sikimić, izvršne direktorice kompanije NELT BIH. Generacija Z i politike prilagođene porodici. U suradnji s projektom Veći izbor kroz politike prilagođene porodici, koji provodi Populacijski fond Ujedinjenih nacija, a podržava Austrijska agencija za međunarodna partnerstva, konferencija je obuhvatila razgovore o očekivanjima mladih i podršci zaposlenicima u različitim životnim fazama. Profesorica doktorica Amra Kapos, ekonomsko

0: Kog fakulteta Univerziteta u Sarajevu predstavila je uvide o generaciji Z i rodno odgovornim politikama prilagođenim porodici. U fokusu je bilo razumijevanje o očekivanja novih generacija i njihovog odnosa prema poslu, karijeri i budućem radnom okruženju. Poseban razgovor s Milicom Lubinić, Peri, Menopause at Work, bio je posvećen menopauzi na radnom mjestu, dajući prostor iskustvima i potrebama zaposlenica o kojima se rijetko govori u poslovnom okruženju. Praktična znanja kroz 4 radionice. 4 paralelne radionice ponudile su učesnicima mogućnost da se detaljnije posvete temama relevantnim za njihov svakodnevni rad. Naida Pervan vodila je radionicu o liderstvu usmjerenom na ljude i pričama koje oblikuju liderski pristup. Emir Durmo bavio se povezivanjem HR-a, upravljanja radnom snagom i operacija u jedinstven sistem uz fokus na odnos između ljudi i poslovnih rezultata. Radionica Darka Mirkovića bila je posvećena emocionalnoj zrelosti i njenom utjecaju na angažiranost i odgovornost na poslu, dok je Krešimir Filipović kroz nacrt za lidera obradio razvoj liderskih kompetencija. Sirius, proglašen najboljom HR praksom. U okviru izbora najbolje HR prakse 2026, Powered by mojposao.ba regrutacijska rješenja, predstavljeno je 5 finalnih projekata. Uz Sirius, NLB banke Banja Luka, finalisti su bili Marvelsoft s praksom Marvelsoft integrirani OKR sistem, Nelt Group BiH sa projektom OHI, Personify Health BiH s praksom HR Assistant i Mako System Technic DOO s projektom MOST. Nakon predstavljanja i glasanja stručnog žirija i učesnika konferencije, praksa Sirius NLB banke Banja Luka proglašena je najboljom HR praksom za 2026. godinu. Ljudi u središtu poslovnih odluka. Program je zaokružen stand-up nastupom glumca Kerima Čutune. Nakon dana predavanja, radionica i razmjene iskustava. Drive 2026. Povezao je međunarodne uvide s iskustvima domaćih kompanija, stavljajući u fokus odgovornost lidera za promjene koje uvode. Za poslodavce, ulaganje u tehnologiju podrazumijeva i ulaganje u ljude koji će koristiti njihove vještine, povjerenje i uslove rada. U tome je i suština slogana Human at the Heart. Ljudi trebaju biti u središtu odluka koje oblikuju budućnost njihovog rada. Konferenciju podržali srebrni partneri NLB banka DD Sarajevo Špica Sistem, partneri konferencije UN FPA, stručni partneri Net Solution, Projekt X, Unlock, sponzori Nelt, Personify Health, Complex, Nomad Bjelašnica, Teneo, Health and Wellbeing partner Medicana, Care partner DM Drogerije Markt, voda konferencije Olimpija, zvanično vozilo konferencije KGM, medijski partneri N1, Biznis magazin, Radio Sarajevo.ba, Akta.ba, Oslobođenje.ba, Vijesti.ba, Biznis.ba, Ljepota i zdravlje, Gracija, Bonjour, Radio M, Radio M+, Manager.ba, Woman.com, prijatelji konferencije Ovnak, Asocijacija za internet trgovinu e-com, Udruženje HRM, Boom Maxus RNS.
1: Ne možete pronaći posao? Na mojposao.ba možete pronaći veliki broj različitih poslova. Zaposlili smo preko 100.000 ljudi. Možemo i tebe. Čekamo te na mojposao.ba. Nastavljamo sa oglasima u kojima možda baš ti pronađeš posao koji ti je tako dugo trebao.
0: Strabag DOO oglašava radna mjesta za pozicije geodet, poslovođa, voditelj gradilišta. Lokacija rada Sarajevo. Više o oglasima pronađi na www.mojposao.ba. Oglasi ostaju otvoreni do 17.10.2026. Dr. Tajs Farm BH DOO zapošljava na poziciji prodajni predstavnik apoteke.

0: do zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Život je prepun mogućnosti i prilika. Budite spremni za njih. Adriatic Osiguranje razvilo je jedinstven paket usluga na području životnog osiguranja koji vam donosi bezbrižnu budućnost i siguran oslonac vašim najmilijim. Neka polica životnog osiguranja postane dio vašeg kućnog budžeta već danas. Zdrav i dug život želi vam Adriatic Osiguranje. Više informacija o životnom osiguranju potražite na adriatic.ba ili pozivom na besplatni infotelefon 080 020 050.
3: Ovaj miris se ne mijenja.
4: Uvijek ista.
5: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
6: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76. kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 6. do 18. oktobra. Juneći narezak Vimar 700 grama 4.35, integralni keks O'Cake 115 grama Marku 10, livatski med Pip 10.25, voćne kapi 1,5 litar Marku 35. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana so za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizvedeno od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
3: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i

0: Tačno je 11 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Vijesti.
1: U Tuzli danas najavljen forum 1325 građani i građanke za mir i sigurnost, koji se realizira u okviru inicijative Žene i sigurnost, prirodno skroz, koju finansira Evropska unija. Cilj je upoznavanje građana i građanke s UN rezolucijom 1325 Žene, mir i sigurnost, ali i vođenja šire diskusije o ulozi žena u izgradnji mira i sigurnosti u Bosni i Hercegovini. Svjetski dan vida, koji se obilježava svake godine drugog četvrtka u oktobru, prilika je da se ukaže na značaj očuvanja zdravlja očiju i vida, ali i na potrebu da oftalmološka zaštita bude dostupna i pristupačna svima. Ovogodišnja globalna kampanja Svjetske zdravstvene organizacije i Međunarodne agencije za prevenciju sljepoće odvija se pod sloganom Volite svoje oči, a u fokusu je briga o zdravlju očiju i značaj redovne zaštite vida. Danas Fakultet za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli u saradnji sa gradom Tuzla i ustanovom Naše dijete promoviše projekat tjelesne aktivnosti za djecu iz obdaništa, što je jedinstven projekat u Bosni i Hercegovini. Cilj je djeci iz svih obdaništa na području grada sprovesti tjelesni odgoj i vježbe. Naselje Borić je jutro bez vodosnadbivanja zbog kvara na cjevovodu. Sanacija kvara očekuje se u toku dana. Uredno vodosnadbivanje ostalih gradskih i prigradskih naselja na području Tuzle. Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Kiša i lokalni pljuskovi ponegdje praćene grmljavinom očekuju se u Hercegovini te u zapadnim, sjeverozapadnim i dijelom centralnim i istočnim područjima Bosne. Najviša dnevna temperatura između 18 i 25, a na sjeveru Bosni do 29 stepeni.
2: Radio Tuzla vam želi ugodan dan.

0: na 94 i 105,10 MHz. Radio Tuzla.
1: Ritam grada sa gostom o aktuelnim temama.
2: Žene često vode računa o svima oko sebe dok vlastito zdravlje znaju staviti na posljednje mjesto. Umor, stres, nedostatak vremena i svakodnevne obaveze razlozi su zbog kojih se pregledi odgađaju, a simptomi često zanemaruju sve dok problem ne postane ozbiljan. Danas razgovaramo sa doktoricom Enidom Nevačinović, specijalistom ginekologije i akušerstva na klinici za ginekologiju i akušerstvo u KCA Tuzla o tome koliko žene danas brinu o sebi, koje zdravstvene probleme najčešće zanemaruju i zašto su prevencija i redovni pregledi važniji nego ikada. Doktorice, dobar dan i dobro nam došli.
3: Dobar dan, hvala na pozivu. Prije svega pozdrav vama i svim gledaocima i slušalocima RTVA 7. To je jako dobra tema. Ja preferiram živu riječ, znači razgovor, i smatram da je uvijek bolje imati ovako emisije, i ovo je jedan od načina da se približimo ženama i da im dajemo adekvatne informacije, jer one mogu reći da imaju jako puno informacija, da, ali su one vezane, dolaze uglavnom sa interneta i sa društvenih raznih mreža, i te mjere, te informacije koje imaju nisu dovoljne mjere za očuvanje zdravlja.
2: Da, često nas znaju dovesti u zabludu, nekada
3: da,
2: znaju
3: nažalost,
2: biti i opasne. Da. Ali evo, krenimo mi redom. Dakle, koji su to najveći problemi i izazovi sa kojima se vi susrećete u svom radu sa ženama, evo, zbog svega ovoga što smo sada spomenuli?
3: Prije svega, napomenula bih da, nažalost, u našem okruženju još uvijek vlada mišljenje: ako te ništa ne boli, ne trebaš da ideš doktoru. Da. Ili ako primijete neke suptilne simptome, to povezuju sa umorom, razdražljivošću ili sa nekom fiziologijom u reproduktivnom sistemu i odnosno reproduktivnom zdravlju, i ne odluče se da dolaze doktoru. Morala bih napomenuti da to sve nije tačno i da bismo svi morali više da se posvetimo zdravlju, osobito žene koje sebe stavljaju, nažalost, uvijek u neki drugi, treći, pa da ne kažem i deseti,
2: u zadnji
3: u svakom slučaju. Tako da bih rekla da što više moraju da osluškuju svoje tijelo i da naravno vrše preventivne preglede dok nije kasno.
2: Evo, kada već govorimo o tom osluškivanju tijela, tu su i samo pregledi, tu je poklanjanje pažnje tim nekim malim
3: suptilnim simptomima.
2: Upravo tako. Koliko žene danas to rade? Evo, naglasili ste da nemaju vremena, odnosno da sebe zapostavljaju,
3: da,
2: ali evo, radite vjerovatno i sa onom drugom skupinom žena koje su svjesne toga. Pa kada napravimo neko poređenje, šta možemo reći?
3: Pa nažalost, simptomi koji su posljedica savremenog načina života, a to je, znači, i sami ste rekli, silne obaveze koje smo same sebi nametnula, da, i društvo nam je nametnulo, uvijek vodimo računa i u podsvijesti znamo da smo mi stubi naše porodice i da nam ona mora biti na prvom mjestu. Kad se sve to sabere, znači, ukratko mogla bih reći da mi se nalazimo u raskoraku između naših želja i mogućnosti. Ponekad previše i sami sebe precijenimo i naše mogućnosti, sebi vrlo malo ostavljamo vremena, ne sebi kao sebi, nego da vodimo, trebali bismo više da vodimo računa o zdravlju. Tako da mi, recimo, često umor, iscrpljeno, simptome koje imamo i koje jesu zaista posljedica savremenog načina života i stresa, zanemarujemo. To može također biti simptom, recimo, anemije, bolesti štitne žlijezde, osobito hipotireoze, uvod u neka stanja i bolesti, psihička stanja i bolesti i manifestacije. Tako da postoje razni simptomi koji nam organizam, da tako kažem, šalje. Simptomi od strane gastrointestinalnog trakta, reproduktivnih organa. Mi sve to uglavnom zanemarujemo dok ne budu kontinuirani ili jačeg intenziteta, i

0: onda se odlučimo da, da potražimo savjet stručne osobe. Nažalost, moram istaknuti da i kad pacijentica, odnosno potencijalna pacijentica se nama i obrati, ponekad nailazi na redove čekanja, na,
1: i to je nekada,
0: da,
1: faktor,
0: i to je faktor,
1: kući.
0: Da, ili ode privatno, i što je opet dobro, bitno je da ode, ali neke pacijentice ne mogu da ode. Mi smo prezauzeti, u našem zdravstvu jako malo ima kvalitetnog visoko obrazovanog kadra da bi svim zahtjevima i potrebama nas žena i inače pacijenta udovoljili.
1: Evo, kako napraviti onda taj balans? Dakle, šta poručujete ženama u tom smislu? Znamo da ste prebukirani, da imate zaista mnogo posla. Kako? I kada znati da je to što nam se dešava bitno da bismo morali otići doktoru? Evo, kažete, to se najčešće provlači ispod umora, iscrpljenosti, danas nisam spavala, morala sam ovo, morala sam ono. Evo, kako napraviti taj balans?
0: Na početku sam rekla, evo ova emisija, recimo to je jako bitno, i da izlazimo u medije, odnosno ne samo u medije, nego u svakodnevnom životu, u našem okruženju, da razgovaramo o simptomima, o našim potrebama i da brinemo o našem zdravlju. Posebno bih naglasila da je jako bitno da dolazimo na preventivne preglede, znači periodične preglede. Što se tiče reproduktivnih organa, morali bismo mi žene da izdvojimo jednom godišnje, jedan dan bar, da odimo na ginekološki pregled gdje bi nam se uradio i papa test i ultrazvuk, i gdje bismo se detaljno pregledali, eventualno uradili i laboratorijske nalaze, tumor markere i tako i dalje i tako dalje. Znači ono što mi smatramo da treba da se uradi. Recimo taj običan papa test, to je vrlo jednostavna metoda. Ja imam običaj reći i studentima i svima u okruženju, pa to vam je organ koji se nudi. Vaše je samo da dođete doktoru, i onda promjene koje se eventualno jave u ranoj fazi su 90 do 100% izlječive. A ako mi njih ignorišemo i ako ne dođete na vrijeme, a ako opet smo u skupini žena koja će da dobije karcinom, a mi ne znamo koja je tome sklona, a koja nije, onda ćete se nažalost javiti kasno, odnosno u trećoj ili četvrtoj fazi bolesti, kad vam više niko ne može pomoći i kad ne možemo pričati o izlječenju, nego o jednogodišnjem, petogodišnjem preživljavanju, a da ne pričamo o kvaliteti života, a opet da ne naglasim, a ne mogu da ne naglasim kao drugo po važnosti i taj ekonomski moment. Šta mislite, zašto žene na zapadu više idu na te preventivne preglede? Znači, nije to samo zato što žele, da, nego zbog cijene liječenja kasnijeg. Društvo se na razne načine dovija, da tako kažem, da ih natjera da dođu na te preglede. Također znamo da je karcinom dojke jedan od najčešćih karcinoma žena. Trebali bismo da educiramo žene da vrše samo preglede dojki. Jednom mjesečno je sasvim dovoljno, u periodu 5. do 10. dan ciklusa, da jednom godišnje idu na ultrazvuka preko 40 godina starosti, da rade i mamografiju bar jednom u 2 godine. Također, trebali bismo da mjerimo pritisak, da radimo osnovne laboratorijske nalaze, proširene laboratorijske nalaze. Već sam spomenula tumor markere, masnoće, šećer, sve to, ako dođe visok krvni pritisak, sve to može da daje u početku vrlo blage ili nikakve simptome, a vodi nas u teške, kronične i maligne bolesti.
1: Da, evo, moramo spomenuti i onu skupinu žena koja, nažalost, dođe kasno. Koliko se s tim susrećete u svakodnevnoj praksi?
0: Nažalost, vrlo često spomenut ću baš te karcinome. Karcinom u trećoj i četvrtoj fazi u većini žena ne postoji. Čak na nekim našim izvještajima, prezentacijama, kad razgovaramo sa kolegama iz razvijenih zemalja, oni se iznenade da mi imamo toliko, da tako kažem, zapuštenih slučajeva, odnosno karcinoma u odmaklim fazama bolesti. Baš zbog toga što oni puno više rade na prevenciji i na edukaciji, na neki način i natjeraju pacijente. Vi čuli ste da imate u nekim da. Zemljama pozive, onda recimo imate novčane pozive, kazne da. Ako se ne odazovete tim pozivima, a sve zato što to društvo znači brine o zdravlju žena, jer ako nemamo zdravu populaciju, nemamo ni zdravo društvo u cijelosti, niti kvalitetnu državu. Tako da je zdravlje osobito žena jako bitno i trebali bi, bez obzira koliko radimo na tome, i mi kao pojedinci i vi kao mediji i internet i svi mogući i emisije i sve moguće što organizujete, mogu reći, odnosno tvrditi odgovorno da je to malo i da bismo trebali više da bi nam rezultati bili bolji, odnosno da bismo imali zdraviju populaciju osobito žena.
1: Evo, koliko savremeni način života i sav taj stres utiče na fizičko i na mentalno zdravlje žena? Evo, sa različitim slučajevima susrećete se svakodnevno. Koliko su to faktori rizika? Evo, djelomično smo se toga dotakli i na početku, ali evo, kroz vaš rad, kroz praksu, kakva su iskustva?
0: Pa rekli smo da savremen način života i sve obaveze koje imamo nam, da tako kažem, daje dosta stresa. Dokazano je da stres negativno utiče i na pojavu organskih oboljenja, ali i mentalnih oboljenja. Stres, recimo, oslobađa kortizol. To je jedan hormon koji direktno utiče na destabilizaciju hipotalamusa. A znamo da hipotalamus onda regulira lučenje drugih žlijezda i hormona. Tako da, znači, stres direktno pogoduje razvoju raznih bolesti, raznih hroničnih bolesti. Također, stres naravno negativno utiče i na našu psihu. Mi kad smo pod stresom nervozne smo, umorne, razdražljive, padamo češće u depresiju, razne poremećaje, anksioznosti, poremećaje u tjelesnoj težini i tako dalje i tako dalje. Znači, dokazanost je negativno djelovanje stresa na kompletan organizam. On nam uništava imunitet, pa smo podložni infekcijama i svim drugim bolestima, okidače za razne maligne, hronične bolesti, autoimune bolesti i tako dalje i tako dalje.
1: Da, evo, šta savjetujete svojim pacijenticama u tom smislu? Kako da prevaziđu to? Da li uopšte moguće izboriti se sa stresom? Znam da niste, da ste ginekolog, svakako, ali vjerujem da razgovarate sa svojim pacijenticama. Upravo tako, šta im kažete?
0: Pa ono što bih trebala da kažem i sama sebi i svima nama u okruženju, da ipak moramo, što stari narod kaže, imati mjeru u svemu. Znači, bez obzira na naše ambicije i na naše želje, trebamo na vrijeme nekad povući i ručnu kočnicu, shvatiti da ne možemo više tako izgarati i da moramo da se posvetimo svom zdravlju, da osluškujemo svoj organizam, simptome koje nam organizam šalje, i naravno da se redovito javljamo na preventivne preglede, jer to ako nas ništa ne boli, to ne znači da ništa nije, da smo zdravi i da nam ništa ne treba i da smo pošteđeni od bolesti. Niko nije pošteđen, niti iko zna ko će danas sutra da oboli od neke bolesti. Ali savjetujem svakom da pokuša da radi sam na sebi, da razgovara sa prijateljima, da razgovara u okruženju. Ako ne može sam ili u okruženju da nađe neko rješenje, nije loše potražiti ni pomoć stručnih osoba. U svakom slučaju, znači, na vrijeme se osluškivati simptome i javljati se osobama koji su kompetentne za to i koji mogu pomoći.
1: Evo, kada govorimo o informacijama, žene su danas, dakle, bombardovane informacijama sa raznih strana. Tu je internet, tu su društvene mreže, tu su, evo, tu je i taj komšiluk i porodica. Koliko to djeluje zbunjujuće i koliko je to, recimo, evo, faktor koji usložnjava čitavu situaciju? To što smo izloženi tolikom obilju informacija od kojih ne znamo šta je tačno, šta nije, kako zapravo odabrati.
0: Pa rekla bih da trebaju manje da se bavi takvim vrstama,
1: dakle,
0: informacija.
1: Ne tražiti,
0: jer nije to samo što informacije su polutačne ili netačne, mogu biti i potpuno
1: i
0: tačne. Međutim, ne zna to osoba koja nije kompetentna u toj oblasti adekvatno protumačiti. Ne zna te sve informacije koje dobije ujediniti u neku cjelinu i izvući zaključak o čemu se zapravo radi. Opet ponavljam, uvijek kad je moguće, osim preventive, znači osim prevencije bolesti, potražite pomoć osoba koje su se educirale u tom pravcu i koje mogu vam dati zaista najbolji odgovor na sve naša, vaša pitanja, nedoumice i slično.
1: Evo, spomenuli smo stres kao jedan od faktora rizika, s druge strane spomenimo i onaj zdrav način života i fizičku aktivnost koju, nažalost, često zaboravljamo. Koliko su žene da

0: ostali od porodice pa nadalje sretni u
1: onda je onaj stup siguran.
0: Jeste, jeste, naravno prehrana skupa. Ne da. Govori se džaba o toj takozvanoj mediteranskoj, a ne takozvanoj balkanskoj da. Prehrani. Znači vrlo je
1: koje je sada
0: da, sve popularnije, jeste nažalost posljedice na naš organizam da. Odnosno na pojavu bolesti. Također znači preovladava taj preovladavaju hormoni gladi, pa mi posežemo za brzom energijom sa tim nezdravim ugljikohidratima, tako da u suštini ulazimo u jedan začarani krug. I opet ponavljam, znači fizička aktivnost, prehrana
1: i
0: zdrav san su osnov svakog zdravlja, zdravlja svakog čovjeka, a osobito žena.
1: Da, evo, dotaknimo se malo i samog sistema zdravstvene zaštite žena u Bosni i Hercegovini. Malo čas ste rekli da ste prebukirani, znamo da imate zaista mnogo posla. Kada govorimo o tom segmentu, kao i o preventivnim pregledima, koliko su oni danas dostupni ženama? U našoj zemlji, evo, možemo i u gradu.
0: Pa, u cijeloj našoj zemlji vi znate da postoji, da zdravstveni sistem je besplatan za sve populacije. To je lijepo rečeno, ali nije to nažalost uvijek tako u praksi.
1: I to ste rekli također, da.
0: Tako da susrećemo se sa raznim izazovima, da ne kažem problemima u praksi. Već sam rekla da mi nemamo dovoljan broj visoko obrazovanih kadrova tako u svim sredinama. U gradovima je to manje izraženo, ali u selima recimo imate pojavu da uopšte nema ginekologa ili dolazi jednom sedmično. U gradovima su velike gužve, pa opet ne možemo da izađemo u susret svima i da sve pregledamo. Mi smo također preopterećeni, pa možda ne možemo kvalitetno da se posvetimo pacijentu. Možda neko treba sat vremena da se otvori i da nam eventualno kroz razgovori kaže te svoje suptilne simptome koji bi možda nas uveli u neku bolest, nažalost. Tako da u svakom slučaju treba puno više raditi sa pacijentima, odnosno društvo bi trebalo više da se pozabavi ovom temom. Mi nemamo nacionalni program screeninga.
1: Da.
0: Nažalost, imamo neke pilot projekte, pa ne znam, radi se besplatni papa testovi, besplatni ultrazvuk dojke, neke nevladine organizacije također to pokušavaju riješiti.
1: Da, i to je
0: riješiti,
1: za manje
0: ali,
1: grupe ljudi, za manje skupine
0: da.
1: Žena zapravo i to nije dovoljno
0: jeste.
1: Da se cijela populacija.
0: Naravno, znači to je veliki problem, jako teško ga je riješiti, nije nerješiv,
1: da.
0: Korak po korak.
1: Evo, postoje pozitivni
0: država,
1: primjer
0: društvo,
1: iz okruženja, spomenuli
0: ste. Jeste, država, društvo moralo bi više da vodi računa o zdravlju žena, jer ako smo mi zdrave, mi smo sretne, zadovoljne, a mi smo okosnica i porodice i društva u cijelosti, onda su i ljudi oko nas zadovoljni, sretni i da tako kažem, onda je i uspjeh kompletnog društva, a i nas samih zagarantovan.
1: Evo, malo čas ste rekli jednu jako pozitivnu stvar, spomenuli ste mlađe generacije, dakle djevojke koje više vode računa nego ove žene srednje i starije životne dobi. Koliko vas to čini sretnim, koliko vam to olakšava posao, evo, kakva je vaša komunikacija s njim?
0: Pa na svu sreću vremena se mijenjaju. Mogu reći da smo, i svijest je sasvim drugačija, mogu reći da smo mi neka kao zadnja generacija koja je tako samo obaveze uzimala na sebe, a nije ništa se posvećivala sama sebi. Naravno, govorimo o velikom postotku, nikad nije to 100%. Sadašnje generacije su shvatile važnost zdravog načina življenja. Tako da vi gotovo da... Jeste, tako da vi gotovo da ne možete naći mlađu osobu koja se ne bavi nekom fizičkom aktivnošću, koja ne vodi računa o prehrani, koja ne vodi računa o kvalitetnom snu, odnosno vodi računa same o sebi i samim tim nam uvelike olakšavaju posao.
1: Dakle, evo, lijepo je s njima raditi i drago mi je da svijet ostaje na takvim, na takvim mladim ženama.
0: I to treba
1: svjesnim i samosvjesnim, svakako. A koji su zapravo najčešći mitovi i zablude kada je riječ o zdravlju žena? Evo, neke smo već spomenuli da mi možemo, moramo i trebamo sve, a onda na kraju naše zdravlje ispašta.
0: Pa brojne dezinformacije i zablude postoji svakako. Eto, recimo, rekla sam vam ona rečenica, tipična rečenica koju ću ponavljati, nek zapamte da to nije istinita rečenica. Znači, ako nas ništa ne boli, doktor nam ne treba i ne moramo ići u posjet bilo kakvom doktoru. to je naravno zabluda 100%. Potom simptomi koje eventualno primijetimo vezano za umor, za iscrpljenost, to pripišemo stresu, a to može biti osnov i početak nekih vrlo teških i hroničnih bolesti.

su oni dobri, anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku leptire i svice da ti sklone kosu.

0: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035-366-665 i 035-366-669.
1: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: U toku su upisi na Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Moderno opremljen kampus nadomak Sarajeva pruža sve savremene uvjete školovanja. Renomirani profesori, studij na daljinu, plaćanje školarine na rate i još niz pogodnosti kvalitetnog studiranja. Akreditirani i priznat u zemlji i u inostranstvu. Za sve informacije posjetite www.pfk.edu.ba.
6: Veliki,
7: mali,
6: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
7: Da!

0: pozdravljam.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
3: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudu

0: Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Podnevna hronika.
1: Dobar vam dan, poštovani slušalci. Prebrojavanje glasova za Skupštinu Tuzlanskog kantona približava se kraju. Manje od 2% glasova se još treba prebrojati. SDA ima osvojenih 56.287 glasova, SDP 28.024 glasa, Željko Komšić za građansku državu, DFGS 13.622, Narod i pravda, stranka penzionera umirovljenika 10.459 i stranka za BiH 8.683. Prema trenutnoj projekciji SDA ima 13 mandata, SDP 7, DF, GS i NIP sa strankom penzionera po 3, dok stranka za BiH, NES, PDA, Naprijed, Naša stranka i SBB imaju po 2. Koalicija BH Zeleni, BPS Tuzlanska alternativa osvaja jedan mandat. Prema aktuelnim preliminarnim rezultatima opštih izbora, novi saziv predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine ima 9 zastupnika iz SDA. Zatim slijedi SNSD sa 6, SDP sa 5, HDZ BiH partneri i partneri sa 4, stranka za BiH sa 3 mandata. Po 2 imaju DF, Narod i pravda, SDS i pokret Sigurna Srpska. Po 1 mandat pripao je našoj stranci NES, Hrvatskoj petorci, Za pravdu i red, Ujedinjenoj Srpskoj, DNS-u i Demosu. U Tuzli se održava forum 1325 građani i građanke za mir i sigurnost, koji se realizuje u okviru inicijative Žene i sigurnost prirodno skroz uz finansijsku podršku Evropske unije. Cilj je upoznavanje građana i građanki sa UN rezolucijom 1325 Žene, mir i sigurnost i diskusija o ulozi žena u izgradnji mira i sigurnosti u Bosni i Hercegovini. UN rezolucija naglašava značaj ravnopravnog učešća žena u procesima donošenja odluka, prevenciji sukoba, izgradnji mira i osiguravanju sigurnosti. Forum realizuju Centar za sigurnosne studije iz Sarajeva, Udruženje mreža policijskih službenica i Centar za evropske sigurnosne studije. Djeca iz svih obdaništa javne ustanove Naše dijete Tuzla od sada imaju organizovanu tjelesnu aktivnost u okviru projekta koji grad Tuzla realizuje u saradnji sa javnom ustanovom Naše dijete i Fakultetom za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli. Riječ je o jedinstvenom projektu u Bosni i Hercegovini koji će djeci omogućiti kvalitetni razvoj, fizičku aktivnost, a studentima neophodnu praktičnu nastavu. Više u izjavama Anese Mešanović, direktorice javne ustanove Naše dijete Tuzla, Edina Užičanina, dekana Fakulteta za tjelesni odgoj i sport i Zijada Lugavića, gradonačelnika Tuzle.
2: Ovako, ovdje se radi o jednom sporazumu tripartitnom koji je potpisan između javne ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje Naše dijete Tuzla, grada Tuzla, koji je inače naš osnivač i glavni u lokalnoj zajednici, i Fakulteta za tjelesni odgoj i sport. Radi se o projektu koji se zove Mali sportisti Tuzli. Uglavnom, djeca uzrasta od 4 do 6 godina koja pohađaju javnu ustanovu za predškolski odgoj i obrazovanje Naše dijete Tuzla će imati priliku jednom sedmično da s njima rade studenti i profesori asistenti s fakulteta na tjelesnom razvoju. Cilj svega toga je zdravlje, benefiti i sticanje navika koje bi trebale ostati za cijeli život kako bismo imali što zdraviju populaciju.
3: Mi smo 5 godina radili na jednom projektu koji je na nivou cijelog svijeta, dakle zove se Sunrise ili kretne navike djece predškolskog uzrasta, i mi smo predstavljali Bosnu i Hercegovinu u tom projektu. Tada smo u stvari vidjeli, kada smo napravili analizu, odnosno testiranje, da naša djeca, to je dakle bilo prije 5 godina, imaju velike probleme kada je u pitanju motorički razvoj, a samim tim je to vezano i za kognitivni razvoj. Zašto? Zato što su bili korišteni neki testovi koji su procjenjivali indirektno i taj kognitivni razvoj. S tim u vezi javila se ideja da pokušamo, evo, sa našim ustanovama na području grada Tuzle potpisati jedan sporazum, i zahvaljujem se ovom prilikom i gradu Tuzla

0: na podršci. Potpisali smo tripartitni sporazum, ponudili smo jedno rješenje koje u stvari podrazumijeva da djeca iz svih naših obdaništa dolaze na Fakultet za tjelesni odgoj i sport, a naši studenti koji imaju obaveznu praktičnu nastavu, odnosno stručnu praksu, rade sa tom djecom i u stvari napravili smo, kako kažu, ugodno sa korisnim. Znate, studenti imaju praksu, a djeci smo omogućili tjelesnu aktivnost koja im je neophodna, a svi znamo koji su benefiti tjelesne aktivnosti, da prije svega govorimo o motoričkom razvoju, kognitivnom razvoju, posebno što se radi o senzibilnim fazama, odnosno ovaj uzrast koji je najsenzibilniji za razvoj, odnosno najvažniji za razvoj ovih motoričkih sposobnosti.
1: Prije svega rekao bih da sam veoma sretan sa današnjim događajem i sporazumom koji smo potpisali tripartitni, dakle sa našim Fakultetom za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli, našom javnom ustanovom, dakle obdanište naše dijete Tuzlo i grad Tuzla, na jednoj predivnoj misiji unapređenja zdravlja naših najmlađih. Evo, kao što smo to malo prije čuli od dekana ovog fakulteta, jeste koliko su otkrili nepravilnosti u razvoju naše djece, prije svega fizičkom razvoju, a sve ove aktivnosti koje će se realizovati u okviru ovog projekta koji smo zajedno napravili i koji je jedinstven u Bosni i Hercegovini, ćemo zasigurno unaprijeti kvalitet zdravlja, unaprijeti kvalitet života, ali i napraviti nove generacije koje su spremne da na kvalitetan način grade budućnost u našoj državi i grade na takav način našu državu.
2: U Bosni i Hercegovini je privremeno obustavljena distribucija i preporučena obustava primjene BCG vakcine bugarskog proizvođača Bull Bio. Riječ je o preventivnoj mjeri nakon što su u Hrvatskoj prijavljene sumnje na rijetku neželjenu reakciju. Podsjećamo, BCG vakcina daje se novorođenčadi radi zaštite od težih oblika tuberkuloze. Nadležne zdravstvene ustanove naglašavaju da je obustava uvedena iz predostrožnosti dok traju provjere. Svjetski dan vida, koji se obilježava svake godine drugog četvrtka u oktobru, prilika je da se ukaže na značaj očuvanja zdravlja očiju i vida, ali i na potrebu da oftalmološka zaštita bude dostupna i pristupačna svima. Ovogodišnja globalna kampanja Svjetske zdravstvene organizacije i Međunarodne agencije za prevenciju sljepoće odvija se pod sloganom Volite svoje oči, a u fokusu je briga o zdravlju očiju i značaj redovne zaštite vida. Jedna servisna informacija. Naselje Borić od jutros je bez vode zbog kvara na cjevovodu. Sanacija kvara očekuje se u toku dana. Uredno je snabdijevanje vodom ostalih gradskih i prigradskih naselja na području Tuzle.
3: Vremenska prognoza.
2: U Bosni i Hercegovini preovladava umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Kiša i lokalni pljuskovi, ponegdje praćeni grmljavinom, očekuju se u Hercegovini, te u zapadnim, sjeverozapadnim i dijelom centralnim i istočnim područjima Bosne. Najviša dnevna temperatura od 18 do 25, na sjeveru Bosne do 29 stepeni Celzijusa. Trenutno temperatura zraka u Tuzli je 23 stepena. 12 sati i 8 minuta bila je ovo podnevna hronika Radio Tuzle. Realizaciju potpisuju Edin Bučuk i Renata Kulić. Uredila Azra Kalesić. Hvala za pažnju.
3: Muzika za svačije ukuse. Radio Tuzla je tu da ugodi svima.

0: renomirani profesori, studij na daljinu, plaćanje školarine na rate i još niz pogodnosti kvalitetnog studiranja. Akreditirani i priznat u zemlji i u inostranstvu. Za sve informacije posjetite www.pfk.edu.ba.
1: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.
2: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Nađite vremena da volite, nađite vremena da razgovarate, podijelite vaše misli sa drugima, da se smijete, da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice, na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Veliki
6: i mali
5: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
6: Dali.

0: Tačno je 13 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Vijesti.
1: Dobar

U Tuzli se održava forum 1325 građani i građanke za mir i sigurnost, koji se realizuje u okviru inicijative Žene i sigurnost prirodno skroz uz finansijsku podršku Europske unije. Cilj je upoznavanje građana i građanki sa UN rezolucijom 1325 Žene, mir i sigurnost i diskusija o ulozi žena u izgradnji mira i sigurnosti u Bosni i Hercegovini. UN rezolucija naglašava značaj ravnopravnog učešća žena u procesima donošenja odluka, prevenciji sukoba, izgradnji mira i osiguravanju sigurnosti. Forum realizuju Centar za sigurnosne studije iz Sarajeva, Udruženje mreža policijskih službenica i Centar za europske sigurnosne studije. Djeca iz svih obdaništa javne ustanove Naše dijete Tuzla od sada imaju organizovanu tjelesnu aktivnost u okviru projekta koji grad Tuzla realizuje u saradnji sa javnom ustanovom Naše dijete i Fakultetom za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli. Riječ je o jedinstvenom projektu u Bosni i Hercegovini koji će djeci omogućiti kvalitetni razvoj, fizičku aktivnost, a studentima neophodnu praktičnu nastavu. U Bosni i Hercegovini je privremeno obustavljena distribucija i preporučena obustava primjene BCG vakcine bugarskog proizvođača Bulbio. Riječ je o preventivnoj mjeri nakon što su u Hrvatskoj prijavljene sumnje na rijetku neželjenu reakciju. Podsjećamo, BCG vakcina daje se novorođenčadi radi zaštite od težih oblika tuberkuloze. Nadležne zdravstvene ustanove naglašavaju da je obustava uvedena iz predostrožnosti dok traju provjere. Svjetski dan vida, koji se obilježava svake godine drugog četvrtka u oktobru, prilika je da se ukaže na značaj očuvanja zdravlja očiju i vida, ali i na potrebu da oftalmološka zaštita bude dostupna i pristupačna svima. Ovogodišnja globalna kampanja Svjetske zdravstvene organizacije i Međunarodne agencije za prevenciju sljepoće odvija se pod sloganom Volite svoje oči, a u fokusu je briga o zdravlju očiju i značaj redovne zaštite vida. U Bosni i Hercegovini preovladava umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Kiša i lokalni pljuskovi, ponegdje praćeni grmljavinom, očekuju se u Hercegovini, te u zapadnim, sjeverozapadnim i dijelom centralnim i istočnim područjima Bosne. Najviša dnevna temperatura od 18 do 25, na sjeveru Bosne do 29 stepeni Celzijusa. Pratili ste vijesti Radio Tuzle. Hvala.

za pažnju. Radio Tuzla vam želi ugodan dan.

Jedan dječak podigao je dva prsta i zapjevao, a njegov profesor u tom glasu prepoznao je da nešto vrijedi čuti. Tako je počela priča Jasmina Brašnića, Jajdina Osmanovića, koja je iz učionice stigla do velikih pozornica, a sada je dobila i oblik knjige. Ono što ne smijem pokvariti. Nije samo priča o muzici i uspjehu, već o povjerenju, odgovornosti, granicama i pitanju kako pomoći nekome da raste, a sačuvati njegovo pravo da ostane svoj.

0: knjizi i priči koja stoji iza nje razgovaramo upravo sa autorom Jasminom Brašnićem. Naslov knjige, evo možemo ovdje i na stolu da vidimo ono što ne smijem pokvariti. Naravno, odmah ono konkretno pitanje, šta je to što odrasli kada žele pomoći talentovanom djetetu najlakše mogu pokvariti?
1: Pa to je jako zanimljivo pitanje. Znači, naslov knjige, ja kada sam krenuo pisati knjigu, najlakše je bilo prepoznati dar i zamisliti aplauze, velike scene, putovanja i sve je to bilo vrlo lako, ali onda se jednostavno samo od sebe nametnulo pitanje šta je to ono što ja ne smijem pokvariti i jedini odgovor je dijete koje vam je povjereno, taj talenat, njegov dar i onda u čitavom procesu pisanja knjige, znači Aydin je ključni faktor knjige, ali zapravo knjiga govori ovo kako ste kazali o jednom procesu sazrijevanja možda i mene kao ličnost, jer ja sam jako puno učio od Aydina i knjiga je prožeta ne samo događajima ili scenama na kojima smo mi bili. Knjiga govori zapravo o unutrašnjim borbama samog protiv sebe i donošenju nekih odluka za kojih nema nikakvih garancija, a sve sa ciljem kako sačuvati taj dar. Znači, jednom riječju, ono što ne smijem, što ja nisam smio pokvariti je bio dar Aydina i njegovo djetinjstvo.
0: Da, upravo sam krenula sa najevom od podizanja ruke.
1: Da.
0: Pa, evo, da malo objasnimo našim gledateljima šta je u stvari to bilo.
1: Pa, podizanje ruke, ja sam to pokušao napisati baš onako kako sam osjetio. Znate, kada vam dijete u šestom razredu podigne dva mala prsta i iznenadi vas tim što otpjeva, prije svega odabere da otpjeva Sevdalinku, a onda vas iznenadi svojom interpretacijom. Ja se dobro sjećam tog trenutka da se u meni pojavio moment, wow, šta je sad ovo? I onda sam dugo poslije toga, možda i do mjesec dana nosio u sebi tu prvu odluku. To je bila prva odluka zapravo da li reći ne ili da. Ja sam apsolutno cijel taj put koji smo do sada prošli u tom momentu vidio, ali sam se bojao i mjesec dana sam vagao da li ja da krenim tim putem, da pomognem tom djetetu jer sam znao šta će to tražiti i od njeg, a i od mene. Radio sam jako puno s mladim ljudima i onda sam se bojao te odluke da uzmem to dijete ili u svoje okrilje, da naravno sa najboljim namjerama da ga izvedem u muzičkom smislu na pravi put, ali bio sam jako svjestan odgovornosti. I naravno sve ovo ne bi bilo, ja sam to u knjizi detaljno opisao, te svoje unutarnje borbe, ali ono što me nekako potaklo da krenim tim krajnja odluka.
0: Da kažem, zašto ste osjetili upravo potrebu da ovo iskustvo prenesete na papir?
1: Pa zato što je jedinstven slučaj. Aydin je dječak koji ima taj X faktor i koji je zaista poseban, a moje iskustvo je to što sam nekako u njemu, pomagajući njemu, nekako u dubini sebe osjetio želju da bih volio da sutra kada bi neko bio u prilici, a da im treba moj mali koji ne idi tako pomogni. Na neki način taj Aydinov dar i samog Aydina sam gledao kao svoje dvoje djece i jednostavno ta neka i obaveza i odgovornost se spojili u njemu.
0: Da, mlade su to godine i velika je odgovornost. Naravno, vama kao mentoru i profesoru, nastavniku, evo Aydin je i sada srednja škola.
1: Da.
0: Pratili ste taj period, koliko je se to promijenilo?
1: Pa promijenilo se jako, jako puno, naravno, prije svega u fizičkom smislu, zatim u muzičkom smislu. Aydin je sada prelijep momak, momčić. I naravno, svakim danom će to biti sve još i ljepše i bolje. Što se tiče njegovih vokalnih sposobnosti, naravno, proces je prošao cijel put od dječačkog glasa u zrio, sazrijevanje muškog glasa, što je još jedno jedinstveno iskustvo u posmatranju cijelog tog procesa transformacije. Ali promijenio sam se i ja. Ja sam se jako puno promijenio u smislu da sam na kraju knjige

0: gdje shvatio zapravo da, kažem, nije problem prepoznati dar, problem je kako i neka svoja očekivanja ne isprojektirati na taj dar i na taj talenat, jer vrlo lako se može desiti da profesor, bez obzira koliko stručan ili znan u poslu kojem radi, može previše opteretiti dijete koje možda nije spremno da ponese to, i između svih tih bitaka unutarnjih i borbi i granica uvijek sam sebi postavljao pitanje i vraćao se na svoju djecu, njemu je trebalo ostaviti fazu djetinjstva. I ja sam zaista sretan sada kada gledam Ajdina, koji je dječak prvi srednje škole, momčić, da on i dalje ima svoje djetinjstvo. Ja sam u knjizi opisao, sjećam se jako dobro, našeg putovanja u Bugarsku, gdje smo predstavljali Bosnu i Hercegovinu na takmičenju, i vi sada imate scenu, na primjer, gdje na ID nastupa u sali preko 30.000 ljudi i dobija gromoglasan aplauz, i mi se vratimo u sobu i ja ga gledam, posmatram, on se čuje sa drugarima iz škole, pita za raspored, i u svemu tome on razgovara s njima kad se vrate gdje će oni voziti biciklo.
1: To je
0: ići s biciklima, i to je meni bilo možda veća potvrda, uh-huh, da je sve dobro, da je još uvijek u njemu dijete,
1: da
0: ga nije uzela scena, da ga nije uzela aplauz, da nije ga uzela publika. I znate, kada imate priliku da gledate da pred nekim, da mu aplaudira 30.000 ljudi, a onda ga vidite na krevetu potpuno, u tom dječjem svijetu,
1: da,
0: onda to me činilo jako sretnim. I danas sam sretan kada sve se to prošlo, cijeli taj jedan put, i naravno nije ovo kraj puta, ne znamo šta će dalje biti, ali jako sam sretan i zadovoljan da on i dalje ima to svoje djetinjstvo, znači da ga svjetla, da kamere, da aplauzi i sve to nisu uzeli dio onoga, i na kraju mislim da sam uspio sačuvati i ne pokvariti ono što sam trebao.
1: Naravno, evo, kada danas čitate ono što ste vi ovdje napisali, postoji li možda neki dio priče koji vam je onako bilo teško staviti možda na papir? Da objasnite, da prenesete tu emociju?
0: Pa,
1: da shvatimo možda i mi koji vidimo tu pozornicu, ali ne sa strane šta se u stvari dešava.
0: Da, pa postojalo je jako, jako puno scena, znači koje sam ja na neki način stavio, a dobrim dijelom izostavio iz ove knjige, jer zapravo Ajdin je centralna priča te knjige, ali opet kažem, u knjizi sam pisao o svom životu, o svojoj porodici, o svojoj djeci, jer znate, postoje trenuci kada ja sam u radu s Ajdinom jako puno puta se našao u situaciji kada dvije jako bitne stvari žele istu osobu. To su vaša djeca i proces koji teče sa Ajdinom. U knjizi ima jedna scena koju nekako najviše volimo svih scena i od svega što sam zapisao, to je da, dobro se sjećam, moja Naida je imala jednu malu roze kućicu, djed i majka joj kupili. Ja sam često u toj svoj brzini rada s Ajdinom sjedio u toj kućici i pio neku zamišljenu kafu. Naravno, za kafu ste uvijek morali dati odgovor kakva je ona, iako ona nije, jeli, prava. A u isto vrijeme vam, dok sve to s Ajdinom teče, dođe Malik s nekim malim autićem koji je non stop fali goriva i koji nikako nije ekonomičan. I onda vi to sve, posmatrate s te strane, i dobro se sjećam da sam u knjizi zapisao, to mi je najdraža scena, kafa se nikad nije ohladila jer nije ni bila prava kafa, bila je zamišljena, ali vrijeme provedeno s njima je bilo pravo, bilo istinsko, i jako mi je bitno, na kraju krajeva njima sam knjigu i posvetio. Znači, knjiga je poruka, iz knjige ljudi koji radi s mladim ljudima mogu možda nešto naći dobro i korisno za sebe, mogu tu možda naći nešto i roditelji čiji posao zahtjeva od njih određena odricanja, znate, jer vi danas nešto trpi što smo vi i ja ovdje. I na kraju krajeva mogu naći mladi ljudi. Moja želja je bila da u svemu ovome Ajdin ima trag, ima početak svoje priče, da zna kako je sve teklo, jer njemu je to sve vjerovatno bio san. da za neki 20-30 godina vidi kako je to sve izgledalo, a na kraju

0: krajeva da i moja djeca znaju, jeli,
1: svakako,
0: da su uvijek bili tu.
1: Da, svakako. Evo, knjiga će upravo sutra u petak 9. oktobra biti predstavljena, naravno, u Tuzlanskoj publici, u ateljeu Ismeta Mojzinovića, pa nešto da nam više kažete o samoj promociji, kako će izgledati, znamo da malo će ta biti promocija drugačija, je li tako?
0: Pa jeste, promocija je, kako ste kazali, zamišljena sutra, ako Bog da, u 9. oktobra u 19 sati. Moram reći da mi je to možda najneobičniji događaj u životu, jer, znate, uvijek je pomagao sam svima i nekako usmjeravao sve, ali sad kad nešto trebam, ono, ja, malo mi je to nezgodna situacija, ali dobro, mislim da se nekako snaći. Promocija je zamišljena da to bude jedno apsolutno opušteno večer u kojem će svi prisutni koji budu, jeli, imali vremena da dođu na promociju, prije svega moći uživati u muzici, jednom muzičkom dijelu, a s druge strane imati priliku da razgovaraju ili, ako žele, pitaju sve ono zašto, što ih zanima vezano za cijel ovaj proces, put, ID na njegovo odrastanje, te moje borbe, odluke i tako dalje. Znači, ja želim da to bude ovaj neki, kako bih rekao, stereotipni oblik književne večeri, iako je to sve, meni ovaj, sve jako dobro razumijem, želim nekako opuštenu atmosferu, jer ja i Din ja smo takvi, knjiga je tu, jel, čisto proizašla kao dio nečega što se desilo, dio koji je jako veliki broj ljudi pratio, ne samo iz Bosne i Hercegovine, već iz Makedonije, Srbije, Hrvatske, Crne Gore, iz svijeta. I jednostavno, moja želja je, jel, da ova priča i ostane ovakva kakva jeste. Jednostavna, opuštena, da malo uživamo, razgovaramo i...
1: Evo, poslije promocije u Tuzli, da li je negdje dalje planirano?
0: Pa iskren da vam budem, ima određenih poziva, ali ono što ja nekako osjećam na sebi jeste da trebam jednu malu pauzu. Znači, jako godinu i po dana je trajao ovaj proces pisanja, pored njeg, jel, i sve ono oko Aydina. Sa Aydinom sam u izvođačkom smislu tom njegovom napravio pauzu negdje od 6 mjeseci, jer je to moralo se napraviti, prosto iz razloga faze namještanja glasa i mutacije. Sada je to već u završnoj fazi i ja vjerujem da već od nove godine Aydin će biti ono pravo zreo muški glas kojim tek prethodi onaj pravi sjaj. A prvo poglavlje knjige se zove Sjaj, ono zapravo govori o tim malim koracima koji će dovesti do onoga što treba dođe.
1: Hvala vam mnogo na ovome gostovanju i želim vam mnogo uspjeha u narednom periodu.
0: Hvala vama što ste mi dali priliku da ovu jednu za mene lijepu priču podijelimo sa ljudima i, naravno, ako neko u ovoj priči nađe bar jednu rečenicu za sebe, ja ću biti jako sretan i ponosan.
1: Razgovarali smo upravo sa Jasminom Brašnićem, autorom knjige Ono što ne smijem pokvariti.

0: Tačno je 14 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Vijesti.
1: Za Skupštinu Tuzlanskog kantona približava se kraju. Manje od 2% glasova se još treba prebrojati. SDA ima osvojenih 56.287 glasova. SDP 28.024 glasa. Željko Komšić za građansku državu, DFGS 13.622. Narod i pravda, stranka penzionera umirovljenika 10.459 i stranka za BiH 8.683. Prema trenutnoj projekciji SDA ima 13 mandata, SDP 7, DFGS i NIP sa strankom penzionera po 3, dok stranka za BiH, NES, PDA, Naprijed, Naša stranka i SBB imaju po 2. Koalicija BH Zeleni, BPS Tuzlanska alternativa.

U Tuzli se održava forum 1325 građani i građanke za mir i sigurnost, koji se realizuje u okviru inicijative Žene i sigurnost prirodno skroz uz finansijsku podršku Europske unije. Cilj je upoznavanje građana i građanki sa UN rezolucijom 1325 Žene, mir i sigurnost i diskusija o ulozi žena u izgradnji mira i sigurnosti u Bosni i Hercegovini. UN rezolucija naglašava značaj ravnopravnog učešća žena u procesima donošenja odluka, prevenciji sukoba, izgradnji mira i osiguravanju sigurnosti. Forum realizuju Centar za sigurnosne studije iz Sarajeva, Udruženje mreža policijskih službenica i Centar za evropske sigurnosne studije. Djeca iz svih obdaništa javne ustanove Naše dijete Tuzla od sada imaju organizovanu tjelesnu aktivnost u okviru projekta koji grad Tuzla realizuje u saradnji sa javnom ustanovom Naše dijete i Fakultetom za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli. Riječ je o jedinstvenom projektu u Bosni i Hercegovini koji će djeci omogućiti kvalitetni razvoj, fizičku aktivnost, a studentima neophodnu praktičnu nastavu. U Bosni i Hercegovini je privremeno obustavljena distribucija i preporučena obustava primjene BCG vakcine bugarskog proizvođača Bulbio. Riječ je o preventivnoj mjeri nakon što su u Hrvatskoj prijavljene sumnje na rijetku neželjenu reakciju. Podsjećamo, BCG vakcina daje se novorođenčadi radi zaštite od težih oblika tuberkuloze. Nadležne zdravstvene ustanove naglašavaju da je obustava uvedena iz predostrožnosti dok traju provjere. Svjetski dan vida, koji se obilježava svake godine drugog četvrtka u oktobru, prilika je da se ukaže na značaj očuvanja zdravlja očiju i vida, ali i na potrebu da oftalmološka zaštita bude dostupna i pristupačna svima. Ovogodišnja globalna kampanja Svjetske zdravstvene organizacije i Međunarodne agencije za prevenciju sljepoće odvija se pod sloganom Volite svoje oči, a u fokusu je briga o zdravlju očiju i značaj redovne zaštite vida. U Bosni i Hercegovini preovladava umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Kiša i lokalni pljuskovi, ponegdje praćeni grmljavinom, očekuju se u Hercegovini, te u zapadnim, sjeverozapadnim i dijelom centralnim i istočnim područjima Bosne. Najviša dnevna temperatura od 18 do 25, na sjeveru Bosne do 29 stepeni Celzijusa. Pratili ste vijesti Radio Tuzle. Hvala za pažnju.

0: Uz podršku vlade Federacije Bosne i Hercegovine putem Federalnog ministarstva kulture i sporta, grad Tuzla završio je realizaciju projekta Adaptacija doma književnosti u Tuzli, kojim su značajno unaprijeđeni uslovi za korištenje ovog važnog objekta kulture. Razgovaramo u nastavku sa Edinom Jahićem, direktorom Centra za kulturu Tuzla, u čijem sastavu djeluje Dom književnosti. Evo, moram vas pitati, šta je sve urađeno u okviru ove adaptacije?
1: Urađena je kompletna adaptacija doma književnosti, urađena je fasada, termoizolacija je postavljena na zidove, urađena je također i termoizolacija na plafone, zamijenjen je krov, urađeni su unutrašnji radovi, zamijenjeni su prozori, tako da dom književnosti danas ima, dakle, jedan sasvim novi izgled, energetski je dosta sada efikasniji i funkcionalniji i puno ljepše. Vidite kako se lijepo osjećamo ovdje sada u ovom prostoru koji izgleda kao potpuno nov.
0: Da, evo ovdje stalno imate neka dešavanja, ovo je zaista značajno.
1: Tako je, Dom književnosti, kao što znate, tu se nalaze dvije stalne postavke posvećene našim velikim književnicima, Meši Selimoviću i Derušu Sušiću, i to su stalne muzejske postavke koje su dosta posjećene, posebno ekskurzije i škole dolaze da posjeti ove postavke. Osim toga, ovdje imamo i poetske književnice.

0: Večer također djeluje i književni klub Lanterna, ovdje svake sedmice imaju svoje književne večeri. Imamo razne izložbe, okrugli stolove, radionice, tako da je dosta živo ovdje u Domu književnosti.
1: Da, zaista. A evo, spomenuli ste ove dvije postavke, također stvoreni su uslovi za uređenje muzejske postavke posvećene svima nama dragom Nedžadu Salkoviću.
0: Tako je, pored dva tuzlanska velikana, Meša Zelmovića i Deriša Sušića, mi sad trenutno uređujemo i prostor za našeg princa Sevdaha, Nedžada Salkovića, čovjeka kojim je suvišno bilo šta reći. Mislim, samo kad spomenemo njegovo ime, svima nam se pojavi osmijeh na licu. Drago mi da su kompletni radovi završeni. Sada kreće nabavka opreme koja je potrebna za tu muzejsku postavku. To su vitrine, ormari, muzejska rasvita. Tako da ovih dana pokrećemo postupak nabavke i evo očekujemo da ćemo do kraja godine i tu muzejsku postavku otvoriti ovdje zajedno i da nam Nedžada dođe da otvori tu muzejsku postavku.
1: Wow, to je zaista lijepo. A evo, za sve ove radove izdvojena su i značajna sredstva.
0: Ja su izdvojena značajna sredstva. Želim se zahvalim gradu Tuzli, želim se zahvalim vladi Federacije Bosne i Hercegovine, Federalnom ministarstvu kulture i sporta koji su izdvojili značajna sredstva da se ovo sve uradi. To je svoje sredstva koja mi kao Centar za kulturu nikada ne bi mogli obezbijediti sami, ali evo, kada se ovako udružimo svi zajedno, uspjeli smo dakle da dovedemo Dom književnosti u potpuno novi izgled i da ga stavimo u funkciju, dakle, u njegovom punom kapacitetu.
1: Da, evo, Dom književnosti kao sastavni dio Centra za kulturu ima podršku grada Tuzla.
0: Apsolutno, nama je grad Tuzla osnivač i sve ono što mi radimo, imamo veliku podršku grada Tuzla. Tu se prije svega želim zahvaliti gospodinu gradonačelniku dr. Zijadu Lugaviću, ali i kompletnoj gradskoj upravi, jer sve ono što nam je potrebno, dakle, i kako mi funkcionišemo upravo zahvaljujući toj dobroj koordinaciji, saradnji sa gradskom upravom. Evo, ovom priliku želim da istaknem njihov značaj u radu Centra za kulturu i da im se zahvalim ovom prilikom.
1: Da, evo, spomenuli ste, ovdje dolaze djeca, ekskurzije, imate dosta dešavanja. Koliko građani, evo, sami dolaze?
0: Dolaze građani, a je ono što je interesantno, uglavnom, najviše nam dolazi naši građani koji žive u dijaspori i često sa sobom povedu svoje goste iz dijaspori, tako da stranci dolaze ovdje. Ono što je jako interesantno, da nam dosta dolazi i gosti iz okruženja, dakle, iz Srbije, Crne Gore, Hrvatske, kada čuju samo ime Meše Selmovića i Deriša Sušća, dakle, zaintrigira ih to, tako da rado dolazi ovdje ovaj prostor. A sada kad postavimo postavku Nedžada Salkovića, mislim da će Tuzlaci, ali i svi oni koji voli Nedžada Salkovića, rado dolaziti u ovaj prostor da posjeti, da vidi tu postavku koja će biti zaista fantastična.

nikad ništa vratile. Ljudi srce napukli,

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: U toku su upisi na Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Moderno opremljen kampus nadomak Sarajeva pruža sve savremene uvjete školovanja. Renomirani profesori, studij na daljinu, plaćanje školarine na rate i još niz pogodnosti kvalitetnog studiranja. Akreditirani, priznat u zemlji i u inostranstvu. Za sve informacije posjetite www.pfk.edu.ba. Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj. Pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla. U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i

0: Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Dnevnik. Iz sadržaja dnevnika izdvajamo.
1: Služba civilne zaštite grada Tuzle objavila drugi javni poziv za dodjelu sredstava za obnovu fasada na zgradama u užoj gradskoj jezgri. Grad Tuzla, Fakultet za tjelesni odgoj i Naše dijete omogućili besplatne programe tjelesnih aktivnosti za mališane iz obdaništa. Privremeno obustavljena BCG vakcina u BiH. Ovogodišnji svjetski dan videa pod sloganom Volite svoje oči. Sutra promocija knjige Ono što ne smijem pokvariti, Jasmina Brašnjića. Dobar vam dan, poštovani slušaoci. Prebrojavanje glasova za Skupštinu Tuzlanskog kantona približava se kraju. Manje od 2% glasova se još treba prebrojati. SDA ima osvojenih 56.287 glasova, SDP 28.024 glasa. Željko Komšić za građansku državu, DFGS, 13.622. Narod i pravda, stranka penzionera umirovljenika 10.459 i stranka za BiH 8.683. Prema trenutnoj projekciji SDA ima 13 mandata, SDP 7, DFGS i NIP sa strankom penzionera.

0: funkcionera po tri, dok Stranka za BiH, NES, PDA Naprijed, Naša stranka i SBB imaju po dva. Koalicija BH Zeleni, BPS, Tuzlanska alternativa osvaja jedan mandat. U Tuzli je održan forum 1325 građani i građanke za mir i sigurnost, koji se realizuje u okviru inicijative Žene i sigurnost prirodno skroz, uz finansijsku podršku Evropske unije. Cilj je bio upoznavanje građana i građanki sa UN rezolucijom 1325 Žene, mir i sigurnost i diskusija o ulozi žena u izgradnji mira i sigurnosti u Bosni i Hercegovini. UN rezolucija 1325 naglašava značaj ravnopravnog učešća žena u procesima donošenja odluka, prevenciji sukoba, izgradnji mira i osiguravanju sigurnosti. Forum su realizovali Centar za sigurnosne studije iz Sarajeva, Udruženje Mreža policijskih službenica, Centar za evropske sigurnosne studije. Danas je služba civilne zaštite grada Tuzle objavila drugi javni poziv za dodjelu sredstava za obnovu fasada na zgradama u užoj gradskoj jezgri Tuzle. Javni poziv ostaje otvoren 30 dana od dana objave na službenoj web stranici grada, a kompletan tekst javnog poziva sa pripadajućim obrascima moguće je preuzeti na grad.tuzla.ba. Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica grada Tuzle okončala je radove na sanaciji puteva u tri mjesne zajednice na području grada. Radovi su obuhvatili ulicu Tušanj u mjesnoj zajednici Tušanj u dužini od 170 metara i ugovorenoj vrijednosti od oko 31.500 konvertibilnih maraka. Dionicu u naselju Šljivice u mjesnoj zajednici Batva dužine 75 metara i vrijednosti od oko 17.000 konvertibilnih maraka, te put u naselju Gornja Dragunja, Brezice u mjesnoj zajednici Dragunja dužine 150 metara i vrijednosti oko 25.000 konvertibilnih maraka. Zahvaljujući sporazumu koji je potpisan između javne ustanove Naše dijete Tuzla, Fakulteta za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli i grada Tuzle, djeca iz vrtića javne ustanove Naše dijete imaće redovno organizovane časove tjelesne aktivnosti. Riječ je o jedinstvenom projektu u Bosni i Hercegovini koji će djeci omogućiti kvalitetniji razvoj kroz fizičku aktivnost, a studentima neophodnu praktičnu nastavu. Irma Krđalić.
1: Zahvaljujući projektu Mali sportisti Tuzle, djeca iz vrtića javne ustanove Naše dijete Tuzla uzrasta od 4 do 6 godina sada će imati redovno organizovane časove tjelesne aktivnosti. Anesa Mešanović, direktorica javne ustanove Naše dijete Tuzla.
2: Ovako, ovdje se radi o jednom sporazumu tripartitnom koji je potpisan između javne ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje Naše dijete Tuzla, grada Tuzla, koji je inače naš osnivač i glavni u lokalnoj zajednici i Fakulteta za tjelesni odgoj i sport. Radi se o projektu koji se zove Mali sportisti Tuzli. Uglavnom, djeca uzrasta od 4 do 6 godina koja pohađaju javnu ustanovu za predškolski odgoj i obrazovanje Naše dijete Tuzla će imati priliku jednom sedmično da s njima rade studenti i profesori i asistenti s fakulteta na tjelesnom razvoju. Cilj svega toga je zdravlje, benefiti i sticanje navika koje bi trebale ostati za cijeli život kako bismo imali što zdraviju populaciju.
1: Istraživanje Fakulteta za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli pokazalo je da djeca predškolskog uzrasta imaju značajne probleme u motoričkom razvoju, što je vezano i za kognitivni razvoj. Zbog toga je pokrenuta ideja o organizovanoj tjelesnoj aktivnosti za djecu, kaže Edin Užičanin, dekan Fakulteta za tjelesni odgoj i sport.
3: I zahvaljujem se ovom prilikom i gradu Tuzla na podršci. Potpisali smo tripartitni sporazum, ponudili smo jedno rješenje koje u stvari podrazumijeva da djeca iz svih naših obdaništa dolaze na Fakultet za tjelesni odgoj i sport, a naši studenti koji imaju obaveznu praktičnu nastavu, odnosno stručnu praksu, rade sa tom djecom i u stvari napravili smo, kako kažu, ugodno sa korisnim. Znate, studenti imaju praksu, a djeci smo omogućili tjelesnu aktivnost koja im je neophodna, a svi znamo koji su benefiti tjelesne aktivnosti, da prije svega govorimo o motoričkom razvoju, kognitivnom razvoju, posebno što se radi o senzibilnim fazama, odnosno ovaj uzrast koji je najsenzibilniji za razvoj, odnosno najvažniji za razvoj ovih motoričkih sposobnosti.
1: Gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić istakao je da je cilj projekta unaprijediti zdravlje djece.
4: Prije svega rekao bih da sam veoma sretan sa današnjim događajem.

0: I sporazumom koji smo potpisali tripartitni, dakle sa našim fakultetom za tjelesni odgoj i sport univerziteta u Tuzli, našom javnom ustanovom, dakle obdanište naše dijete Tuzlo i grad Tuzla, na jednoj predivnoj misiji unapređenja zdravlja naših najmlađih. Evo, kao što smo to malo prije čuli od dekana ovog fakulteta, jeste koliko su otkrili nepravilnosti u razvoju naše djece, prije svega fizičkom razvoju, a sve ove aktivnosti koje će se realizovati u okviru ovog projekta koji smo zajedno napravili i koji je jedinstven u Bosni i Hercegovini, ćemo zasigurno unaprijeti kvalitet zdravlja, unaprijeti kvalitet života, ali i napraviti nove generacije koje su spremne da na kvalitetan način grade budućnost u našoj državi i grade na takav način našu državu. Obaveza grada Tuzle koju je preuzeo ovim tripartitnim sporazumom jeste da obezbijedimo sredstva za prevoz djece kako bismo olakšali izvođenje svih ovih tjelovježbi koje će se raditi kako na našem fakultetu ovdje, dakle fakultetu za tjelesni odgoj i sport, isto tako i unutar naših objekata naše dijete koje ima.
1: Nažalost, istraživanja fakulteta pokazala su zabrinjavajuće trendove. Sve više djece s problemom pretilosti, deformiteta kičmenog stuba i stopala, istaknuto je ovom prilikom.
2: U Bosni i Hercegovini je privremeno obustavljena distribucija i preporučena obustava primjene BCG vakcine bugarskog proizvođača Bulbio. Riječ je o preventivnoj mjeri nakon što su u Hrvatskoj prijavljene sumnje na rijetku neželjenu reakciju. Podsjećamo, BCG vakcina daje se novorođenčadi radi zaštite od težih oblika tuberkuloze. Nadležne zdravstvene ustanove naglašavaju da je obustava uvedena iz predostrožnosti dok traju provjere. U nastavku slijede agencijske vijesti.
3: Na području općine Bratunac na lokalitetu Bukva tokom sanacije terena pronađeni su posmrtni ostaci za koje se pretpostavlja da pripadaju žrtvama genocida počinjenog u Srebrenici u julu 1995. godine. Kako je za federalnu televiziju potvrdio Sadik Selimović, istražitelj instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine, posmrtni ostaci pronađeni su u najmanje tri slučaja. Prema njegovim riječima, pronađeni posmrtni ostaci mogu pripadati jedno ili više osoba. Više informacija bit će poznato nakon provedene obrade i identifikacije. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je na današnjoj sjednici donijela odluku u kojom se poništavaju opći izbori 2026. godine održani dana 4. oktobra ove godine na biračkom mjestu 200C019 Bukvik u izbornoj jedinici 200C Brčko distrikt Bosne i Hercegovine. Na ovom biračkom mjestu došlo je do izbornih nepravilnosti s obzirom na to da birači iz Republike Srpske nisu imali kompletne glasačke listiće, odnosno nedostajao je glasački listić za nivo parlamenta na Skupština Bosna i Hercegovina. Na taj način birači sa entitetskim državljanstvom Republike Srpske nisu bili u mogućnosti ostvariti pravo glasa za navedeni nivo, a što ukazuje na povrede pravila izbornog procesa i izbornih prava na biračkom mjestu. Nakon općih izbora održanih 4. oktobra Europska unija očekuje od Bosne i Hercegovine da obnovi reformski zamah i ispuni očekivanja građana kada je riječ o europskim integracijama, poručili su iz Europske komisije za portal FENA EU, upozoravajući da bi se zemlja, osim zastoja na putu ka otvaranju pristupnih pregovora, uskoro mogla suočiti sa rizikom da izgubi 373,9 miliona eura iz plana rasta za Zapadni Balkan. Govoreći o tome šta bi nakon izbora trebali biti prvi potezi novih vlasti kako bi Bosna i Hercegovina ostvarila mjerljiv napredak prema Europskoj uniji, iz komisije podsjećaju da je Europsko vijeće još u martu 2024. donijelo odluku o otvaranju pristupnih pregovora.
4: Vijesti iz svijeta.
3: Najmanje 30 osoba je poginulo u ruskom napadu u blizini autobusnog stajališta u gradu Kramatorsku na istoku Ukrajine. Najmanje 18 osoba je također povrijeđeno. Nakon napada guverner regije obustavio je rad javnog prijevoza, upozorivši da je on privlačna meta za Rusiju jer jedan napad može ubiti najveći broj ljudi. Ukrajinski predsjednik Volodomir Zelenski ranije je rekao da je napad pogodio obično stajalište javnog prijevoza. Dvije osobe poginule su kada se u Istanbulu djelimično urušila sedmospratna zgrada, saopštili su turski zvaničnici. Ekipe za hitne intervencije pokušavaju da dođu do najmanje dvije osobe koje su i dalje zatrpane, iako postoji opasnost od daljeg urušavanja objekta, prenijela je agencija Associated Press. Razlog urušavanja u ovom trenutku nije poznat, a istraga je u toku.

0: Stotine škola u Francuskoj ostale su zatvorene u četvrtak nakon višednevnih protesta. Prema preliminarnim podacima Ministarstva obrazovanja u četvrtak su 224 škole bile potpuno zatvorene, a 151 djelimično zatvorena, što je oko 30% manje pogođenih škola u odnosu na prethodni dan. Francuski učenici protestuju zbog loših uslova za učenje, nedostatka zamjenskih nastavnika, dotrajali školskih zgrada i pretrpanih rasporeda nastave.
1: Prelazimo na pregled ostalih sadržaja dnevnika. Danas se obilježava Međunarodni dan vida. Prevencija i redovne kontrole ključne su za očuvanje zdravlja očiju, posebno jer neke očne bolesti u početku ne daju nikakve simptome. Važnu ulogu imaju i životne navike i pravilna ishrana. Nadina Čanović.
0: Vid često uzimamo zdravo za gotovo sve dok se ne pojavi problem. Zato su preventivni pregledi prvi korak u očuvanju zdravlja očiju. Zdrave osobe srednje životne dobi trebalo bi da kontrolišu vid jednom u dvije godine, dok osobe koje imaju hronična oboljenja poput dijabetesa preglede trebaju obavljati i češće. Ističe Lila Kikanović, specijalistica oftalmologije i optometrije Doma zdravlja Tuzla.
2: Koliko poruci imate pozitivnu anamnezu na glaukom, očni pritisak, ukoliko imate veliku minus dioptriju, od druge faktore rizika, ne bi bilo loše, znači, to učiniti, znači, sigurno jednom godišnje, onda na indikaciju spram dogovora s ljekarom. Problemi su mnogobrojni, od onoga što pacijentima se čini strašno, tipa crveno oko, ali bez bola, bez pada vida, i bude neki kapilar koji je pukao. Znači, pukao kapilar i najčešće je to, najčešće je razlog povišen krvni pritisak. Zatim, onako nešto što je ozbiljnije su bol u oku, pad vida, svjetlice pred okom. To sad nabravim nešto što bi trebalo pacijent odmah da se javi. Ako primijeti bljesak pred okom, zavjesu ili sjenu koja se navlači preko vidnog polja, pad vida ili, kažem, bolno oko uz pad vida, mučninu. To su neka hitna stanja.
0: Među bolestima koje mogu dugo prolaziti neprimjećeno je i glaukom, zbog čega se često naziva tihim ubicom vida. Pravovremena dijagnostika i liječenje mogu usporiti napredovanje bolesti i sačuvati vid.
2: Zato što vremenom dolazi do propadanja očnog živca, sužavanja vidnog polja, pacijent normalno funkcioniše, nema nikakvih smetnji, ne mora da ima nikakve smetnje. Na neko od kontrola izmjerimo pritisak, uradimo nalaz, vidimo da je već to uzelo maha uznapredovalo. Tako da, znači, brojna je problematika, simptomatologija, ali nekako, baš sam komentarsala s kolegama skoro, da sa novim terapijama i vezano za šećernu bolest, sa novim lijekovima, napređenjem ovih redovnih godišnjih pregleda dijabetičara i češće ukoliko je potrebno, manje viđam neke teške oblike šećernih komplikacija na očnom dnu, što nije slučaj ranije, nekad kad sam bila na specijalizaciji, bilo je češće. A sad mi je to manje i vjerujem da je to zbog prevencije. Jer i naši pacijenti vole da se pregledaju i hoće da se pregledaju i dolaze redovno i na termine, tako da i to moram da pohvalim.
0: Osim kontrola, na zdravlje očiju utiču i svakodnevne navike. Kvalitetna i raznovrsna ishrana, posebno namirnice bogate beta-karotenom, dio su brige o zdravlju vida.
2: Ne samo da se preveniraju očne bolesti, nego uopšteno sve bolesti i traže, znači, da unosimo hranu zdravu, šarenu, naročito za vid, znači bogato beta-karotenima, tim pigmentima, kao što ste rekli, mrkva, cvekla, kupus, da imate onako na tanjuru neko šarenlo. Pored, naravno, i ostalog onog što ide po piramidi ishrane. Zatim, pored hrane same, fizička aktivnost, smanjiti faktore rizika, kao, na primjer, pušenje, alkohol, zatim nošenje zaštitnih sunčanih naočara kako bi zaštitilo oko od UV zračenja. Isto tako, redovne kontrole krvnog pritiska, šećera, jer one će indirektno dovesti kasnije do boljeg vida, u smislu ako se prevenira, šećer prevenira krvni pritisak, smanjujemo i mogućnost promjena na očima.
0: Briga o vidu zato ne bi trebala početi tek kada primijetimo da slabije vidimo. Redovne kontrole, zdrave životne navike i pravovremena reakcija mogu biti najbolja zaštita našeg vida.
1: Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli napravio je novi korak u razvoju naučno-istraživačkog rada osnivanjem 7 centara koji će djelovati kao podorganizacione jedinice fakulteta.

0: Osnovani su Centar za filozofska i društvena istraživanja, Centar za istorijske studije, Centar za karijeru i razvoj potencijala, Centar za socijalnu politiku i socijalne inovacije, CESPI, Centar za komunikološka istraživanja i edukaciju, Centar za interdisciplinarne studije književnosti, kulture i umjetnosti, te Centar za primijenjenu psihologiju i podršku studentima. Njihov rad tematski će biti povezan sa naučnim oblastima, istraživačkim konceptima i razvojnim potencijalima odsjeka Filozofskog fakulteta. Učenici Richmond Park škole od 1. do 5. razreda pripremili su danas street bazar. Oni su pripremili za bazar ukusnu hranu, osvježavajuća pića, poslastice, poklone, rukotvorine i igračke.
1: Iz kulture.
0: U Tuzli će biti predstavljena knjiga Ono što ne smije pokvariti, autora Jasmina Brašnjića. Knjiga donosi istinite priče o povjerenju, odgovornosti i granicama u odnosu prema talentovanom djetetu. Promocija će biti održana u petak, 9. oktobra u 19 sati u ateljeu Ismeta Mojezinovića uz književni razgovor i muzički program. Gost večeri bit će i Jajdin Osmanović uz ansambl Iskre. Slušamo izjavu Jasmina Brašnjića.
2: Promocija je zamišljena da to bude jedno apsolutno opušteno večer u kojem će svi prisutni koji budu jeli, imali vremena da dođu na promociju prije svega moći uživati u muzici, jednom muzičkom dijelu, a s druge strane imati priliku da razgovaraju ili ako žele pitaju sve ono zašto što ih zanima vezano za cijel ovaj proces. Put, ID na njegovo odrastanje, te moje borbe, odluke i tako dalje. Knjiga je tu jel, čisto proizašla kao dio nečega što se desilo, dio koji je jako veliki broj ljudi pratio, ne samo iz Bosne i Hercegovine, već iz Makedonije, Srbije, Hrvatske, Crne Gore, iz svijeta. I jednostavno, moja želja je jel, da ova priča i ostane ovakva kakva jeste. Jednostavna, opuštena, da malo uživamo, razgovaramo.
0: Kolektiv gimnazije Meša Selimović u Tuzli oprostio se od svoje bivše kolegice, dugogodišnje profesorice i direktorice ove škole Azre Gazibegović, koja je preminula nakon što je godine svog profesionalnog života posvetila obrazovanju i radu sa učenicima i kolegama. Iako je posljednjih nekoliko godina bila u penziji, Azra Gazibegović ostala je dio sjećanja svojih bivših kolega. Kako navode, pamtit će je po profesionalnom radu, ali i po odnosu prema ljudima, zajedničkim danima, razgovorima i susretima koji su obilježili godine provedene u gimnaziji. Kolektiv gimnazije Meša Selimović izrazio je zahvalnost za godine koje su dijelili sa Azrom Gazibegović, kao i za trag koji je ostavila među kolegama i generacijama učenika.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra u našoj zemlji pretežno oblačno vrijeme s kišom i lokalnim pljuskovima, koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Više padavina u sjevernim i sjeverozapadnim područjima Hercegovine. Vjetar slab do umjeren, na jugu južni i jugoistočni, u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 12 do 18, na jugu do 20, a dnevna od 16 do 22, na jugu zemlje do 24 stepena Celzijusa. Bila je ovo posljednja informacija u dnevniku Radio Tuzle. Realizaciju potpisuju Edin Bučuk i Renata Kulić. Uredio Edin Bakić. Hvala za pažnju.

0: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
1: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana so za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
2: Veliki,
3: mali,
2: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
3: Dad!

0: Muzika za svačije ukuse.
1: Radio Tuzla je tu da ugodi svima.

metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 0352506608 ili 0352510061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegović

0: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 0.

0: 233-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
1: Veliki

0: Vrijeme je za Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla. Voditelj u studiju Edin Bakić.
1: Poštovani gledalci i slušalci, želimo vam dobar dan na početku Hronike grada Vijesti dana.
2: Služba civilne zaštite grada Tuzle objavila drugi javni poziv za dodjelu sredstava za obnovu fasada na zgradama u užoj gradskoj jezgri Tuzle. Grad Tuzla, Fakultet za tjelesni odgoj i Naše dijete omogućili besplatne programe tjelesnih aktivnosti za mališane iz obdaništa. Privremeno obustavljena BCG vakcina u Bosni i Hercegovini. Ovogodišnji svjetski dan vida pod sloganom Volite svoje oči. Sutra promocija knjige Ono što ne smijem pokvariti, Jasmina Brašnića.
1: Kantonalni sud u Tuzli potvrdio je u cijelosti optužnicu kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona protiv 7 osoba u krivičnom predmetu vezanom za požar u domu penzionera u Tuzli od 4.11.2025. godine. Optužnica je potvrđena protiv bivšeg direktora Mirsada Bakalovića, Zinaide Razić-Halilović, šefice službe za ekonomske, financijske, računovodstvene i opšte poslove i članice upravnog odbora, te protiv Mustafe Azabagića, referenta protiv požarne zaštite i zaštite na radu u domu. Također, optužnica je potvrđena i protiv 3 odgovorne osobe iz firme Impros Tuzla u svojstvu stručnog tima prilikom izrade procjene ugroženosti od požara za dom penzionera Tuzla iz 2021. godine, Nedima Čambića, Mirsada Zukančića i Jasmina Softića, te protiv Ibrahima Sarajlića, inspektora za zaštitu požara u kantonalnoj upravi civilne zaštite Tuzlanskog kantona. Optuženi se terete da su u periodu od aprila 2021. do 4. novembra 2025. godine počinili krivično djelo teška krivična djela protiv opšte sigurnosti ljudi i imovine u vezi sa krivičnim djelima izazivanjem opšte opasnosti, te Bakalovići za produženo krivično djelo zloupotreba položaja i ovlaštenja na način da su kao službe i odgovorne osobe nepostavljanjem propisanih naprava za zaštitu od požara i uopće nepostupajući po propisima ili tehničkim pravilima o zaštitnim mjerama izazvali opasnost po živote ljudi, uslijed čega je prouzrokovana smrt više osoba. Zahvaljujući sporazumu koji je potpisan između javne ustanove Naše dijete Tuzla, Fakulteta za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli i grada Tuzle, djeca iz vrtića javne ustanove Naše dijete Tuzla imat će redovne organizovane časove tjelesne aktivnosti. Riječ je o jedinstvenom projektu u Bosni i Hercegovini koji će djeci omogućiti kvalitetniji razvoj kroz fizičku aktivnost, a studentima neophodnu praktičnu nastavu.
3: Zahvaljujući projektu Mali sportisti Tuzle, djeca iz vrtića javne ustanove Naše dijete Tuzla uzrasta od 4 do 6 godina sada će imati redovno organizovane časove tjelesne aktivnosti. Anesa Mešanović, direktorica javne ustanove Naše dijete Tuzla.
4: Ovako, ovdje se radi o jednom sporazumu tripartitnom koji je potpisan između javne ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje Naše dijete Tuzla, grada Tuzla, koji je inače naš osnivač i

0: glavni u lokalnoj zajednici i Fakulteta za tjelesni odgoj i sport. Radi se o projektu koji se zove Mali sportisti Tuzle. Uglavnom djeca uzrasta od 4 do 6 godina koja pohađaju javnu ustanovu za predškolski odgoj i obrazovanje. Naše dijete Tuzla će imati priliku jednom sedmično da s njima rade studenti i profesori i asistenti s fakulteta na tjelesnom razvoju. Cilj svega toga je zdravlje, benefiti i sticanje navika koje bi trebale ostati za cijeli život kako bismo imali što zdraviju populaciju.
1: Istraživanje Fakulteta za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli pokazalo je da djeca predškolskog uzrasta imaju značajne probleme u motoričkom razvoju, što je vezano i za kognitivni razvoj. Zbog toga je pokrenuta ideja o organizovanoj tjelesnoj aktivnosti za djecu, kaže Edin Užičanin, dekan Fakulteta za tjelesni odgoj i sport.
2: I zahvaljujem se ovom prilikom i gradu Tuzla na podršci. Potpisali smo tripartitni sporazum, ponudili smo jedno rješenje koje u stvari podrazumijeva da djeca iz svih naših obdaništa dolaze na Fakultet za tjelesni odgoj i sport, a naši studenti koji imaju obaveznu praktičnu nastavu, odnosno stručnu praksu, rade sa tom djecom i u stvari napravili smo, kako kažu, ugodno sa korisnim. Znate, studenti imaju praksu, a djeci smo omogućili tjelesnu aktivnost koja im je neophodna, a svi znamo koji su benefiti tjelesne aktivnosti, da prije svega govorimo o motoričkom razvoju, kognitivnom razvoju, posebno što se radi o senzibilnim fazama, odnosno ovaj uzrast koji je najsenzibilniji za razvoj, odnosno najvažniji za razvoj ovih motoričkih sposobnosti.
1: Gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić istakao je da je cilj projekta unaprijediti zdravlje djece.
3: Prije svega rekao bih da sam veoma sretan sa današnjim događajem i sporazumom koji smo potpisali tripartitni, dakle sa našim Fakultetom za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli, našom javnom ustanovom, dakle obdanište naše dijete Tuzlo i grad Tuzla, na jednoj predivnoj misiji unapređenja zdravlja naših najmlađih. Evo, kao što smo to malo prije čuli od dekana ovog fakulteta, jeste koliko su otkrili nepravilnosti u razvoju naše djece, prije svega fizičkom razvoju, a sve ove aktivnosti koje će se realizovati u okviru ovog projekta koji smo zajedno napravili i koji je jedinstven u Bosni i Hercegovini, ćemo zasigurno unaprijediti kvalitet zdravlja, unaprijediti kvalitet života, ali i napraviti nove generacije koje su spremne da na kvalitetan način grade budućnost u našoj državi i grade na takav način našu državu. Obaveza grada Tuzle koju je preuzeo ovim tripartitnim sporazumom jeste da obezbijedimo sredstva za prevoz djece kako bismo olakšali izvođenje svih ovih tjelovježbi koje će se raditi kako na našem fakultetu ovdje, dakle Fakultetu za tjelesni odgoj i sport, isto tako i unutar naših objekata naše dijete koje ima.
1: Nažalost, istraživanja fakulteta pokazala su zabrinjavajuće trendove. Sve više djece s problemom pretilosti, deformiteta kičmenog stuba i stopala, istaknuto je ovom prilikom.
4: Danas je služba civilne zaštite grada Tuzla objavila drugi javni poziv za dodjelu sredstava za obnovu fasada na zgradama u užoj gradskoj jezgri Tuzle. Javni poziv ostaje otvoren 30 dana od dana objave na službenoj web stranici grada Tuzle, a kompletan tekst javnog poziva sa pripadajućim obrascima moguće je preuzeti na grad.tuzla.ba. Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica grada Tuzla okončala je radove na sanaciji puteva u tri mjesne zajednice na području grada. Radovi su obuhvatili ulicu Tušanju, mjesnoj zajednici Tušanju, dužine od 170 metara i ugovorenoj vrijednosti od oko 31.500 konvertibilnih maraka. Dionicu u naselju Šljivice u mjesnoj zajednici Batva, dužine 75 metara i vrijednosti od oko 17.000 km, te put u naselju Gornja Dragunja, Brezice, u mjesnoj zajednici Dragunja, dužine 150 metara i vrijednosti od oko 25.000 konvertibilnih maraka. U Tuzli je održan forum 1325 građani i građanke za mir i sigurnost koji se realizuju u okviru inicijative Žene i sigurnost prirodno skroz uz financijsku podršku Evropske unije. Cilj je bio upoznavanje građana i građanki sa UN rezolucijom 1325 Žene, mir i sigurnost i diskusija o ulozi žena u izgradnji mira i sigurnosti u Bosni i Hercegovini. UN rezolucija 1325 naglašava značaj ravnopravnog učešća žena u procesima

0: ima donošenja odluka, prevencije sukoba, izgradnje mira i osiguranju sigurnosti. Forum su realizovali Centar za sigurnosne studije iz Sarajeva, Udruženje mreža policijskih službenica, Centar za evropske sigurnosne studije Groningen, Nizozemska. U narednim minutama slijede agencijske vijesti iz naše zemlje i svijeta.
1: Na području općine Bratunac na lokalitetu Bukva tokom sanacije terena pronađeni su posmrtni ostaci za koje se pretpostavlja da pripadaju žrtvama genocida počinjenog u Srebrenici u julu 1995. godine. Kako je za federalnu televiziju potvrdio Sadik Selimović, istražitelj Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine, posmrtni ostaci pronađeni su u najmanje tri slučaja. Prema njegovim riječima, pronađeni posmrtni ostaci mogu pripadati jedno ili više osoba. Više informacija bit će poznato nakon provedene obrade i identifikacije. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je na današnjoj sjednici donijela odluku u kojom se poništavaju opći izbori 2026. godine, održani dana 4. oktobra ove godine na biračkom mjestu 200C019 Bukvik u izbornoj jedinici 200C Brčko distrikt Bosne i Hercegovine. Na ovom biračkom mjestu došlo je do izbornih nepravilnosti s obzirom na to da birači iz Republike Srpske nisu imali kompletne glasačke listiće, odnosno nedostajao je glasački listić za nivo parlamenta na Skupština Bosna i Hercegovina. Na taj način birači sa entitetskim državljanstvom Republike Srpske nisu bili u mogućnosti ostvariti pravo glasa za navedeni nivo, a što ukazuje na povrede pravila izbornog procesa i izbornih prava na biračkom mjestu. Nakon općih izbora održanih 4. oktobra Evropska unija očekuje od Bosne i Hercegovine da obnovi reformski zamah i ispuni očekivanja građana kada je riječ o evropskim integracijama, poručili su iz Evropske komisije za portal FENA EU, upozoravajući da bi se zemlja, osim zastoja na putu ka otvaranju pristupnih pregovora, uskoro mogla suočiti sa rizikom da izgubi 373,9 miliona eura iz plana rasta za Zapadni Balkan. Govoreći o tome šta bi nakon izbora trebali biti prvi potezi novih vlasti kako bi Bosna i Hercegovina ostvarila mjerljiv napredak prema Evropskoj uniji, iz komisije podsjećaju da je Evropsko vijeće još u martu 2024. donijelo odluku o otvaranju pristupnih pregovora. Najmanje 30 osoba je poginulo u ruskom napadu u blizini autobusnog stajališta u gradu Kramatorsku na istoku Ukrajine. Najmanje 18 osoba je također povrijeđeno. Nakon napada guverner regije obustavio je rad javnog prijevoza, upozorivši da je on privlačna meta za Rusiju jer jedan napad može ubiti najveći broj ljudi. Ukrajinski predsjednik Volodomir Zelenski ranije je rekao da je napad pogodio obično stajalište javnog prijevoza. Dvije osobe poginule su kada se u Istanbulu djelimično urušila sedmospratna zgrada, saopštili su turski zvaničnici. Ekipe za hitne intervencije pokušavaju da dođu do najmanje dvije osobe koje su i dalje zatrpane, iako postoji opasnost od daljeg urušavanja objekta, prenijela je agencija Associated Press. Razlog urušavanja u ovom trenutku nije poznat, a istraga je u toku. Stotine škola u Francuskoj ostale su zatvorene u četvrtak nakon višednevnih protesta. Prema preliminarnim podacima Ministarstva obrazovanja, u četvrtak su 224 škole bile potpuno zatvorene, a 151 djelimično zatvorena, što je oko 30% manje pogođenih škola u odnosu na prethodni dan. Francuski učenici protestuju zbog loših uslova za učenje, nedostatka zamjenskih nastavnika, dotrajalih školskih zgrada i pretrpanih rasporeda nastave.
0: Vraćamo se lokalnim temama i aktualnostima. U Bosni i Hercegovini je privremeno obustavljena distribucija i preporučena obustava primjene BCG vakcine bugarskog proizvođača. Riječ je o preventivnoj mjeri, nakon što su u Hrvatskoj prijavljene sumnje na rijetke neželjene reakcije.
2: Od 6. oktobra na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine privremeno je obustavljeno davanje BCG vakcina novorođenčadi. Vakcinacija za novorođenčad koja u porodilištu nisu dobila ovu vakcinu vrši se u Centru za imunizaciju pedijatrije Doma zdravlja Tuzla, pa slijedeći dobivene upute vakcinacija BCG vakcinom obustavljena je i u Domu zdravlja Tuzla, kaže doktorica Dijana Dugonjić, načelnica pedijatrijske službe Doma zdravlja Tuzla.
3: Znači, jedna opšta je malo i panika nastupila, čak i mailovi naši službeni u Domu zdravlja na pedijatrijsku službu su sticali sa tim upitima, gdje smo na neki način od juče i dajemo detaljne upute našim zabrinutim roditeljima. Evo, ja se zahvaljujem i vama RTV7 što ste došli da im i na ovaj način prenesemo jako bitne informacije u vezi toga.

0: A to je u stvari da nema razloga za paniku i za zabrinutost roditelja. Što se tiče BCG vakcine, iako je dijete primilo prije 6. oktobra kada smo dobili te obavijesti, iz razloga zato što je ta privremena obustava na nivou federacije urađena zbog izričite, znači preventivnih i predostrožnih mjera. Od same spoznaje da je u Republici Hrvatskoj prijavljeno 4 slučaja kod djece razvoja laganog, znači razvoja osteomijelitisa, kao što dobivamo iz svih sredstava informisanja, koji su se desili čak kod djece koja su prije godinu ili dvije primili BCG vakcinu, pa kada su došli u dob, znači od godinu i pol dana, počele su se dešavati, primjećivati određene otekline ili bolnost u regiji zglobova ili dugi kostiju ruku i nogu kod djeteta, bolnost, pokret određenih zglobova ili šetanje.
1: Privremena obustava uslijedila je kako bi se ispitalo da li se ti slučajevi kod djece koja su primila sporne BCG vakcine mogu dovesti u vezu sa samom vakcinom.
0: Tako da je samo zbog tog mogućeg uvjeta, znači agencije za provjeru te nadzorne laboratorije, stručnjaci iz svih oblasti se uključuju u tom slučaju da se samo isključe moguće činjenični elementi ili utvrdi da li je BCG cjepivo zapravo uzrok razvoja osteomijelitisa u toj što se u stvari desio i zbog tog mogućeg samo razloga u Republici Hrvatskoj gdje su još provjere u pitanju. Agencije i zavodi za javno zdravstvo tako promptno odreaguju, što znači da radi svoj posao gdje i na neki način treba razumjeti i tu činjenicu da odmah se odreagovalo samo kod postavljene sumnje, znači radi se i međuregionalne preporuke da se BCG cjepivo ne aplicira dok se ne uspostave sve moguće informacije, dok se ne dobiju i dok se i građanstvo i zdravstveni radnici, centri za imunizaciju ne obavi su stvari o čemu se zapravo radi.
1: Doktorica Dugonjić je pojasnila da se sve ostale vakcinacije uredno provode u Centru za imunizaciju Doma zdravlja Tuzla, kao i da roditelji sve potrebne informacije mogu dobiti u centru.
2: Danas se obilježava Međunarodni dan vida. Prevencija i redovne kontrole ključne su za očuvanje zdravlja očiju, posebno jer neke očne bolesti u početku ne daju nikakve simptome. Važnu ulogu imaju i životne navike i pravilna ishrana.
3: Vid često uzimamo zdravo za gotovo sve dok se ne pojavi problem. Zato su preventivni pregledi prvi korak u očuvanju zdravlja očiju. Zdrave osobe srednje životne dobi trebalo bi da kontrolišu vid jednom u dvije godine, dok osobe koje imaju hronična oboljenja poput dijabetesa preglede trebaju obavljati i češće. Ističe Lila Kikanović, specijalistica oftalmologije i optometrije Doma zdravlja Tuzla.
4: Koliko u poroci imate pozitivnu anamnezu na glaukom, očni pritisak, ukoliko imate veliku minus dioptriju, od druge faktore rizika, ne bi bilo loše, znači to učiniti, znači sigurno jednom godišnje, onda na indikaciju spram dogovora s ljekarom. Problemi su mnogobrojni, od onoga što pacijentima se čini strašno, tipa crveno oko, ali bez bola, bez pada vida, i bude neki kapilar koji je pukao. Znači, pukao kapilar i najčešće je to, najčešće je razlog povišen krvni pritisak. Zatim, onako nešto što je ozbiljnije su bol u oku, pad vida, svjetlice pred okom. To sad nabravim nešto što bi i trebalo pacijent odmah da se javi. Ako primijeti bljesak pred okom, zavijesu ili sjenu koja se navlači preko vidnog polja, pad vida ili, kažem, bolno oko uz pad vida, mučninu. To su neka hitna stanja.
3: Među bolestima koje mogu dugo prolaziti neprimjećeno je i glaukom, zbog čega se često naziva tihim ubicom vida. Pravovremena dijagnostika i liječenje mogu usporiti napredovanje bolesti i sačuvati vid.
4: Zato što vremenom dolazi do propadanja očnog živca, sužavanja vidnog polja, pacijent normalno funkcioniše, nema nikakve smetnje, ne mora da ima nikakve smetnje. Na neko od kontrola izmjerimo pritisak, uradimo nalaz, vidimo da je već to uzelo maha uznapredovalo. Tako da, znači, brojna je problematika, simptomatologija, ali nekako, baš sam komentarsala s kolegama skoro, da sa novim terapijama i vezano za šećernu bolest, sa novim lijekovima, unapređenjem ovih redovnih godišnjih pregleda dijabetičara i češće ukoliko je potrebno, manje viđam neke teške oblike

0: šećernih komplikacija noćnom dnu, što nije slučaj ranije nekad kad sam bila na specijalizaciji, bilo je češće, a sad mi je to manje i vjerujem da je to zbog prevencije. Jer i naši pacijenti vole da se pregledaju i hoće da se pregledaju i dolaze redovno i na termine, tako da i to moram da pohvalim.
1: Osim kontrola, na zdravlje očiju utiču i svakodnevne navike. Kvalitetna i raznovrsna ishrana, posebno namirnice bogate beta-karotenom, dio su brige o zdravlju vida.
0: Ne samo da se preveniraju očne bolesti, nego uopšteno sve bolesti i traže, znači, da unosimo hranu zdravu, šarenu, naročito za vid, znači bogato beta-karotenima, tim pigmentima, kao što ste rekli, mrkva, svekla, kupus, da imate onako na tanjuru neko šarenlo. Pored, naravno, i ostalog onog što ide po piramidi ishrane, zatim, pored hrane same, fizička aktivnost, smanjiti faktore rizika, kao, na primjer, pušenje, alkohol, zatim nošenje zaštitnih sunčanih naočara kako bi zaštitilo oko od UV zračenja, isto tako redovne kontrole krvnog pritiska, šećera, jer one će indirektno dovesti kasnije do boljeg vida u smislu ako se prevenira, šećer prevenira krvni pritisak, smanjujemo i mogućnost promjena na očima.
1: Briga o vidu zato ne bi trebala početi tek kada primijetimo da slabije vidimo. Redovne kontrole, zdrave životne navike i pravovremena reakcija mogu biti najbolja zaštita našeg vida.
2: Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli napravio je novi korak u razvoju naučno-istraživačkog rada osnivanjem 7 centara koji će djelovati kao podorganizacione jedinice fakulteta. Osnovani su Centar za filozofska i društvena istraživanja, Centar za historijske studije, Centar za karijeru i razvoj potencijala, Centar za socijalnu politiku i socijalne inovacije CESPI, Centar za komunikološka istraživanja i edukaciju, Centar za interdisciplinarne studije, književnosti, kulture i umjetnosti, CISK, te Centar za primijenjenu psihologiju i podršku studentima. Danas je u dvorištu Richmond Park škole održan English Street Bazaar, na kojem su učenici od 1. do 5. razreda zajedno sa svojim roditeljima i učiteljima pripremili različite proizvode i sadržaje. Prikupljena sredstva biće usmjerena na van nastavne aktivnosti, ali i izgradnju nove fizkulturne sale. Iz škole poručuju da je cilj bazara, osim prikupljanja sredstava, i razvijanje zajedništva i poduzetničkog duha kod djece. Opširnije u izjavi Mirne Kovačević, učiteljice škole.
3: Ova manifestacija prvenstveno je namijenjena da bi se naši učenici motivisali na zajednički rad, organizaciju, druženje. Također da bi ugostili prijatelje naše škole, roditelje, kolektiv škole. I u našoj dugogodišnjoj tradiciji English Street Bazaara mi prvenstveno okupljamo roditelje i učenike kako bi zajedničkim snagama prikupili određena sredstva za odlazak učenika u kino, u pozorište, podržali neke humanitarne aktivnosti i sl. Ove godine odlučili smo ta sredstva da preusmjerimo u izgradnju naše sportske dvorane, koju možete tamo da vidite. Do sada je završeno oko 70% posla. Naši učenici su oduševljeni. Oni uživaju u tome da budu nosioci organizacije, realizacije ovakvih stvari u školi. Mi kao prosvjetni radnici smo isto sretni da ih možemo motivisati na samostalan rad, na priključenje grupi, radu u grupi, zajedničku podršku. Znači, ovo su te neke vrijednosti gdje mi u stvari težimo. English Street Bazaar je nešto što datira od našeg koordinatora, uvaženog profesora Murata Kaje, i on je jedan od glavnih organizatora ove manifestacije. Želim da se zahvalim.
2: U Tuzli će biti predstavljena knjiga Ono što ne smijem pokvariti, autora Jasmina Brašnića. Knjiga donosi istinite priče o povjerenju, odgovornosti i granicama u odnosu prema talentovanom djetetu. Promocija će biti održana sutra od 19 sati u ateljeu Ismeta Mojzinovića uz književni razgovor i muzički program. Gost večeri bit će Ajdin Osmanović uz ansambl Iskre.
4: Promocija je zamišljena da to bude jedno apsolutno opušteno večer u kojem će svi prisutni koji budu imali vremena da dođu na promociju, prije svega moći uživati u muzici, jednom muzičkom dijelu, a s druge strane imati priliku da

0: razgovaraju ili ako žele pitaju sve ono za što, što ih zanima vezano za cijel ovaj proces, put ID na njegovo odrastanje, te moje borbe, odluke i tako dalje. Knjiga je tu jel, čisto proizašla kao dio nečega što se desilo, dio koji je jako veliki broj ljudi pratio, ne samo iz Bosne i Hercegovine, već iz Makedonije, Srbije, Hrvatske, Crne Gore, iz svijeta. I jednostavno, moja želja je jel, da ova priča i ostane ovakva kakva jeste. Jednostavna, opuštena, da malo uživamo, razgovaramo.
1: Mladi solista gradskog dječjeg hora Slavoj Tuzla Omar Babić nastupit će u subotu na jubilarnom 20. Međunarodnom festivalu dječje muzike Dok teče Lašva u Novom Travniku. Na svom debitantskom festivalskom nastupu Omar će se predstaviti pjesmom Frajer da budem, za koju tekst i muziku potpisuje profesorica Renata Bagarić, a aranžman profesor Zlatan Mujkić. Kolektiv gimnazije Meša Selimović u Tuzli oprostio se od svoje bivše kolegice, dugogodišnje profesorice i direktorice ove škole Azre Gazibegović, koja je preminula nakon što je godine svog profesionalnog života posvetila obrazovanju i radu sa učenicima i kolegama. Iako je posljednjih nekoliko godina bila u penziji, Azra Gazibegović ostala je dio sjećanja svojih bivših kolega. Kako navode, pamtit će je po profesionalnom radu, ali i po odnosu prema ljudima, zajedničkim danima, razgovorima i susretima koji su obilježili godine provedene u gimnaziji. Kolektiv gimnazije Meša Selimović izrazio je zahvalnost za godine koje su dijelili sa Azrom Gazibegović, kao i za trag koji je ostavila među kolegama i generacijama učenika. Pratili ste Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla. Hvala vam za pažnju i doviđenja.

Danas je u većem dijelu naše zemlje bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa lokalnim pljuskovima. Temperature zraka izmjerene u 14 sati. Tuzla 28, Sarajevo 24, Banja Luka 28, Mostar 20 i Bihać 24 stepena. U petak će u Bosni i Hercegovini prevladavati pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima, koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Više padavina u sjevernim i sjeverozapadnim područjima Hercegovine. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 18, na jugu do 20, a dnevna od 16 do 22 stepena, na jugu zemlje do 24 stepena. Biometeorološka prognoza relativno je nepovoljna. Opšta slika djelimično će se pogoršati usred povećane neoblake i povremenih pljuskovitih padavina. Kod osjetljivih osoba moguće su reakcije, pretežno u vidu glavobolje, dekoncentracije, lošeg raspoloženja. Pozitivna strana promjene je da će utjecaj južine se umanjiti, te da će sa više svježine temperature biti primjerene ovom dijelu godine i tokom dana neće oscilirati u velikom rasponu. Poželjno je ne pretjerivati sa aktivnostima.

Zbog saobraćajne nezgode zatvorena je preticajna traka na autocesti A1, smjer Počite Bijača, uključenje iz Međugorja prema Bijači. Kolovoz je mjestimično mokar ili vlažan zbog povremenih lokalnih padavina, a povećana je i opasnost od odrona. I dalje su brojne dionice sa aktuelnim radovima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise, kao i privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Zbog aktuelnih radova i dalje je zatvorena podionica autoceste A1 Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče, na dionici autoceste A1 u smjeru Zenica jug, Zenica sjever, saobraća se usporeno. Zbog izgradnje kružne raskrsnice izmijenjen je režim saobraćaja na dionici magistralne ceste Lončari-Pelagićevo. Za vrijeme radova teretna vozila prolaze kroz raskrsnicu, dok putnička vozila koriste postavljenu signalizaciju za alternativni pravac. Jednom trakom zbog radova sa

0: prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini. Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
1: Veliki, mali, vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.

0: Ritam grada sa gostom o aktuelnim temama.
1: Žene često vode računa o svima oko sebe dok vlastito zdravlje znaju staviti na posljednje mjesto. Umor, stres, nedostatak vremena i svakodnevne obaveze razlozi su zbog koji se pregledi odgađaju, a simptomi često zanemaruju sve dok problem ne postane ozbiljan. Danas razgovaramo sa doktoricom Enidom Nevačinović, specijalistom ginekologije i akušerstva na klinici za ginekologiju i akušerstvo u KCA Tuzla o tome koliko žene danas brinu o sebi, koje zdravstvene probleme najčešće zanemaruju i zašto su prevencija i redovni pregledi važniji nego ikada. Doktorice, dobar dan i dobro nam došli.
2: Dobar dan, hvala na pozivu. Prije svega pozdrav vama i svim gledaocima i slušalocima RTVA 7. To je jako dobra tema. Ja preferiram živu riječ, znači razgovor, i smatram da je uvijek bolje imati ovako emisije, i ovo je jedan od načina da se približimo ženama i da im dajemo adekvatne informacije, jer one mogu reći da imaju jako puno informacija, ali su one vezane, dolaze uglavnom sa interneta i sa društvenih raznih mreža, i te mjere, te informacije koje imaju nisu dovoljne mjere za očuvanje zdravlja.
1: Da, često nas znaju dovesti u zabludu, nekada
2: da,
1: znaju
2: nažalost,
1: biti i opasne. Da. Ali evo, krenimo mi redom. Dakle, koji su to najveći problemi i izazovi sa kojima se vi susrećete u svom radu sa ženama, evo, zbog svega ovoga što smo sada spomenuli?
2: Prije svega, napomenula bih da, nažalost, u našem okruženju još uvijek vlada mišljenje: ako te ništa ne boli, ne trebaš da ideš doktoru. Ili ako primijete neke suptilne simptome, to povezuju sa umorom, razdražljivošću ili sa nekom fiziologijom u reproduktivnom sistemu i odnosno reproduktivnom zdravlju, i ne odluče se da dolaze doktoru. Morala bih napomenuti da to sve nije tačno i da bismo svi morali više da se posvetimo zdravlju, osobito žene koje sebe stavljaju, nažalost, uvijek u neki drugi, treći, pa da ne kažem i deseti,
1: u zadnji
2: u svakom slučaju. Tako da bih rekla da što više moraju da osluškuju svoje tijelo i da naravno vrše preventivne preglede dok nije kasno.
1: Evo, kada već govorimo o tom osluškivanju tijela, tu su i samo pregledi, tu je poklanjanje pažnje tim nekim malim
2: suptilnim simptomima.
1: Upravo tako. Koliko žene danas to rade? Evo, naglasili ste da nemaju vremena, odnosno da sebe zapostavljaju, ali evo, radite vjerovatno i sa onom drugom skupinom žena koje su svjesne toga. Pa kada napravimo neko poređenje, šta možemo reći?
2: Pa nažalost, simptomi koji su posljedica savremenog načina života, a to je, znači, i sami ste rekli, silne obaveze koje smo same sebi nametnula i društvo nam je nametnulo, uvijek vodimo računa i u podsvijesti znamo da smo mi stubi naše porodice i da nam ona mora biti na prvom mjestu. Kad se sve to sabere, znači, ukratko mogla bih reći da mi se nalazimo u raskoraku između naših želja i mogućnosti. Ponekad previše i sami sebe precijenimo i naše mogućnosti, sebi vrlo malo ostavljamo vremena, ne sebi kao sebi, nego da vodimo, trebali bismo više da vodimo računa o zdravlju. Tako da mi, recimo, često umor, iscrpljeno, simptome koje imamo i koje jesu zaista posljedica savremenog načina života i stresa, zanemarujemo. To može također biti simptom, recimo, anemije, bolesti štitne žlijezde, osobito hipotireoze, uvodu neka stanja i bolesti, psihička stanja i bolesti i manifestacije. Tako da postoje razni simptomi koji nam organizam, da tako kažem, šalje. Simptomi od strane gastrointestinalnog trakta, reproduktivnih organa. Mi sve to uglavnom zanemarujemo dok ne budu kontinuirani ili jačeg intenziteta.

0: I tek onda se odlučimo da, da potražimo savjet stručne osobe. Nažalost, moram istaknuti da i kad pacijentica, odnosno potencijalna pacijentica se nama i obrati, ponekad nailazi na redove čekanja, na,
1: i to je faktor, ide kući.
0: Da, ili ode privatno i što je opet dobro, bitno je da ode, ali neke pacijentice ne mogu da odu. Mi smo prezauzeti, u našem zdravstvu jako malo ima kvalitetnog visoko obrazovanog kadra da bi svim zahtjevima i potrebama nas žena i inače pacijenta udovoljili.
1: Evo, kako napraviti onda taj balans? Dakle, šta poručujete ženama u tom smislu? Znamo da ste prebukirani, da imate zaista mnogo posla. Kako? I kada znati da je to što nam se dešava bitno da bismo morali otići doktoru? Evo, kažete, to se najčešće provlači ispod umora, iscrpljenosti, danas nisam spavala, morala sam ovo, morala sam ono. Evo, kako napraviti taj balans?
0: Na početku sam rekla, evo ova emisija, recimo to je jako bitno i da izlazimo u medije, odnosno ne samo u medije, nego u svakodnevnom životu, u našem okruženju, da razgovaramo o simptomima, o našim potrebama i da brinemo o našem zdravlju. Posebno bih naglasila da je jako bitno da dolazimo na preventivne preglede, znači periodične preglede. Što se tiče reproduktivnih organa, morali bismo mi žene da izdvojimo jednom godišnje, jedan dan bar, da odimo na ginekološki pregled gdje bi nam se uradio i papa test i ultrazvuk i gdje bismo se detaljno pregledali, eventualno uradili i laboratorijske nalaze, tumor markere i tako i dalje i tako dalje. Znači ono što mi smatramo da treba da se uradi. Recimo taj običan papa test, to je vrlo jednostavna metoda. Ja imam običaj reći i studentima i svima u okruženju, pa to vam je organ koji se nudi. Vaše je samo da dođete doktoru i onda promjene koje se eventualno jave u ranoj fazi su 90 do 100% izlječive. A ako mi njih ignorišemo i ako ne dođete na vrijeme, a ako opet smo u skupini žena koja će da dobije karcinom, a mi ne znamo koja je tome sklona, a koja nije, onda ćete se nažalost javiti kasno, odnosno u trećoj ili četvrtoj fazi bolesti, kad vam više niko ne može pomoći i kad ne možemo pričati o izlječenju nego o jednogodišnjem, petogodišnjem preživljavanju, a da ne pričamo o kvaliteti života, a opet da ne naglasim, a ne mogu da ne naglasim kao drugo po važnosti i taj ekonomski moment. Šta mislite zašto žene na zapadu više idu na te preventivne preglede? Znači, nije to samo zato što žele, da, nego zbog cijene liječenja kasnijeg, društvo se na razne načine dovija, da tako kažem, da ih natjera da dođu na te preglede. Također znamo da je karcinom dojke jedan od najčešćih karcinoma žena. Trebali bismo da educiramo žene da vrše samo preglede dojki. Jedno mjesečno je sasvim dovoljno u periodu 5. do 10. dan ciklusa, da jednom godišnje idu na ultrazvuka preko 40 godina starosti, da rade i mamografiju bar jednom u 2 godine. Također trebali bismo da mjerimo pritisak, da radimo osnovne laboratorijske nalaze, proširene laboratorijske nalaze. Već sam spomenula tumor markere, masnoće, šećer, sve to ako dođe visok krvni pritisak, sve to može da daje u početku vrlo blage ili nikakve simptome, a vodi nas u teške, kronične i maligne bolesti.
1: Da, evo, moramo spomenuti i onu skupinu žena koja nažalost dođe kasno. Koliko se s tim susrećete u svakodnevnoj praksi?
0: Nažalost, vrlo često spomenut ću baš te karcinome. Karcinom u trećoj i četvrtoj fazi u većini žena ne postoji. Čak na nekim našim izvještajima, prezentacijama, kad razgovaramo sa kolegama iz razvijenih zemalja, oni se iznenade da mi imamo toliko, da tako kažem, zapuštenih slučajeva, odnosno karcinoma u odmaklim fazama bolesti. Baš zbog toga što oni puno više rade na prevenciji i na edukaciji, na neki način i natjeraju pacijente. Vi čuli ste da imate u nekim zemljama pozive, onda recimo imate novčane kazne ako se ne odazovete tim pozivima, a sve zato što to društvo, znači, brine o zdravlju žena, jer ako nemamo zdravlju

0: ovom temom. Mi nemamo nacionalni program screeninga.
1: Da.
0: Nažalost, imamo neke pilot projekte, pa ne znam, radi se besplatni papa testovi, besplatno ultrazvuk dojke, neke nevladine organizacije također to pokušavaju riješiti.
1: Da,
0: ali
1: to je za manje grupe ljudi, za manje skupine žena zapravo i to nije dovoljno da se cijela populacija.
0: Naravno, znači to je veliki problem, jako teško ga je riješiti, nije nerješiv, korak po korak.
1: Evo, postoje pozitivni primjer iz okruženja, spomenuli ste.
0: Jest. Država, društvo moralo bi više da vodi računa o zdravlju žena, jer ako smo mi zdrave, mi smo sretne, zadovoljne, a mi smo okosnica i porodice i društva u cijelosti, onda su i ljudi oko nas zadovoljni, sretni i da tako kažem, onda je i uspjeh kompletnog društva, a i nas sami zagarantovan.
1: Evo, malo čas ste rekli jednu jako pozitivnu stvar, spomenuli ste mlađe generacije, dakle djevojke koje više vode računa nego ove žene srednje i starije životne dobi. Koliko vas to čini sretnim? Koliko vam to olakšava posao? Evo, kakva je vaša komunikacija s njim?
0: Pa na svu sreću vremena se mijenjaju. Mogu reći da smo, i svijest je sasvim drugačija, mogu reći da smo mi neka kao zadnja generacija koja je tako samo obaveze uzimala na sebe, a nije ništa se posvećivala sama sebi. Naravno, govorimo o velikom postotku, nikad nije to 100%. Sadašnje generacije su shvatile važnost zdravog načina življenja. Tako da vi gotovo...
1: Brige o vlastitom zdravlju.
0: Jeste. Tako da vi gotovo da ne možete naći mlađu osobu koja se ne bavi nekom fizičkom aktivnošću, koja ne vodi računa o prehrani, koja ne vodi računa o kvalitetnom snu, odnosno vodi računa same o sebi i samim tim nam uvelike olakšavaju posao.
1: Dakle, evo, lijepo je s njima raditi i drago mi je da svijet ostaje na takvim, na takvim mladim ženama.
0: I to treba
1: svjesnim
0: posticati.
1: I samosvjesnim, svakako. A koji su zapravo najčešći mitovi, zablude kada je riječ o zdravlju žena? Evo, neke smo već spomenuli da mi možemo, moramo i trebamo sve, a onda na kraju naše zdravlje ispašta.
0: Pa brojne dezinformacije i zablude postoji svakako. Eto, recimo, rekla sam vam ona rečenica, tipična rečenica koju ću ponavljati, nek zapamte da to nije istinita rečenica. Znači, ako nas ništa ne boli, doktor nam ne treba i ne moramo ići u posjet bilo kakvom doktoru. To je naravno zabluda stopostotna. Potom simptomi koje eventualno primijetimo vezano za umor, za iscrpljenost, to pripišemo stresu, a to može biti osnov i početak nekih vrlo teških i hroničnih bolesti. Također mi kažemo, pa šta ako više krvarimo, pa šta, ne znam, ako imamo simptome klimaksa, pa im naše majke, nene, bake i one su prolazile isto, ali medicina je napredovala, to nije ispravno razmišljanje, ne trebamo mi da prolazimo kroz sve to, pored toga mi želimo sad da živimo duže, a kvalitetnije. Prije su zato naše te pokoljena o kojima pričamo umirali sa 50 godina, a mi sad želimo da živimo po mogućnosti bar 80, ali kvalitetno da živimo.
1: Kvalitetno, o tome je ključ, da.
0: Također, recimo, zabluda je da je samo rak dojke genetska modifikacija predispozicija, i predispozicija. Znači, nije istina ako niko u vašoj porodici nema karcinom, da ga nećete dobiti ni vi. U 70-80% slučajeva to nema nikakve veze sa genetikom. I tako dalje, i tako dalje. Znači, zaista imati ih, opet kažem, pod tim društvenim mrežama tih raznih neistina, ne neistina svjesno napisanih, nego neistina u smislu da su polovične i da nisu tačne za svaku osobu. Ne možemo, svaka osoba je individua za sebe, ne možemo mi sad dva staviti u jedan kalup, mene u drugi, ovog treći i kao robote, aha, u ovom kalupu ide tako, u ovom onako i tako dalje. Znači, svi smo mi individua sama za sebe i svakom treba imati individualni pristup između ostalog.
1: Evo, kada sve ovo sumiramo, koji biste poruku uputili ženama? Provlačilo se to kroz cijeli ovaj razgovor, ali evo, kao što rekao, kada sumiramo, šta reći damama?
0: Pa u jednoj rečenici, kratko i jasno, znači posvetite se same sebi, vodite računa o vašem zdravlju, organizam šalje simptome, nemojte ih zanemarivati i naravno radite na prevenciji. Sve će to dovesti do vaše lične sreće i opet ponavljam, ako ste vi sretni, sretno je i vaše okruženje i društvo u cijelosti.
1: Eto, hvala vam na ovom razgovoru, ja vam želim sreću i uspjeh u radu.
0: Hvala lijepo.
1: Poštovani gledaoci i slušaoci, bila je ovo doktorica Nida Nevačinović, specijalista ginekologije i akušerstva na klinici za ginekologiju.

0: prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Vrhunski dizajn i kvalitet, Maslite rasvjeta, -20%. Dani bijele tehnike ZH Zola od 21. do 30. septembra.
2: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana so za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat spriječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
3: Veliki
4: i mali
3: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
4: Da, da!

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turali Begova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
3: Ovaj miris se ne mijenja.
4: Uvijek ista.
5: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
6: Top dom Tuzla. Za velike i male majstore.
7: Široka ponuda materijala za renoviranje i gradnju.
6: Evropski kvalitet, bosanske cijene.
7: Iz ponude izdvajamo
6: građevinski materijal, malter i željezo, cement, hidro i termoizolacije.
7: Fasadni sistemi.
6: Sve za suhu gradnju, gips ploče, profili, materijali za završnu obradu.
7: Elektro i vodomaterijal.
6: Alati i oprema, vrtni program.
7: Boje i lakovi, aluminijske ljestve, skele, pur, pjene i silikoni.
6: Sanitarije.
7: Laminati. Trgovina Top Dom, Bukinska 44, stari put za Bukinje.
6: Telefon 035 291 406.

Mali si, prekrasna si, čija si, čija li si, opasna si,

Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.

0: pravljam.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Nađite vremena da volite. Nađite vremena da razgovarate. Podijelite vaše misli sa drugima. Da se smijete. Da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice, na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
4: Ovaj miris se ne mijenja.
5: Uvijek ista.
6: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
7: Kod me niko

0: Vrijeme je za Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla. Voditelj u studiju Edin Bakić.
1: Poštovani gledalci i slušalci, želimo vam dobar dan na početku Hronike grada Vijesti dana.
2: Služba civilne zaštite grada Tuzle objavila drugi javni poziv za dodjelu sredstava za obnovu fasada na zgradama u užoj gradskoj jezgri Tuzle. Grad Tuzla, Fakultet za tjelesni odgoj i Naše dijete omogućili besplatne programe tjelesnih aktivnosti za mališane iz obdaništa. Privremeno obustavljena BCG vakcina u Bosni i Hercegovini. Ovogodišnji svjetski dan vida pod sloganom Volite svoje oči. Sutra promocija knjige Ono što ne smijem pokvariti i Jasmina Brašnića.
1: Kantonalni sud u Tuzli potvrdio je u cijelosti optužnicu kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona protiv 7 osoba u

0: krivičnom predmetu vezanom za požar u domu penzionera u Tuzli od 4.11.2025. godine. Optužnica je potvrđena protiv bivšeg direktora Mirsada Bakalovića, Zinaide Razić-Halilović, šefice službe za ekonomske, financijske, računovodstvene i opšte poslove i članice upravnog odbora, te protiv Mustafe Azabagića, referenta protiv požarne zaštite i zaštite na radu u domu. Također, optužnica je potvrđena i protiv tri odgovorne osobe iz firme Impros Tuzla u svojstvu stručnog tima prilikom izrade procjene ugroženosti od požara za dom penzionera Tuzla iz 2021. godine, Nedima Čambića, Mirsada Zukančića i Jasmina Softića, te protiv Ibrahima Sarajlića, inspektora za zaštitu požara u kantonalnoj upravi civilne zaštite Tuzlanskog kantona. Optuženi se terete da su u periodu od aprila 2021. do 4. novembra 2025. godine počinili krivično djelo teška krivična djela protiv opšte sigurnosti ljudi i imovine u vezi sa krivičnim djelima izazivanjem opšte opasnosti, te Bakalovići za produženo krivično djelo zloupotreba položaja i ovlaštenja na način da su kao službe i odgovorne osobe nepostavljanjem propisanih naprava za zaštitu od požara i uopće nepostupajući po propisima ili tehničkim pravilima o zaštitnim mjerama izazvali opasnost po živote ljudi, uslijed čega je prouzrokovana smrt više osoba. Zahvaljujući sporazumu koji je potpisan između javne ustanove Naše dijete Tuzla, Fakulteta za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli i grada Tuzle, djeca iz vrtića javne ustanove Naše dijete Tuzla imat će redovne organizovane časove tjelesne aktivnosti. Riječ je o jedinstvenom projektu u Bosni i Hercegovini koji će djeci omogućiti kvalitetni razvoj kroz fizičku aktivnost, a studentima neophodnu praktičnu nastavu.
1: Zahvaljujući projektu Mali sportisti Tuzle, djeca iz vrtića javne ustanove Naše dijete Tuzla uzrasta od 4 do 6 godina sada će imati redovno organizovane časove tjelesne aktivnosti. Anesa Mešanović, direktorica javne ustanove Naše dijete Tuzla.
2: Ovako, ovdje se radi o jednom sporazumu tripartitnom koji je potpisan između javne ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje Naše dijete Tuzla, grada Tuzla, koji je inače naš osnivač i glavni u lokalnoj zajednici, i Fakulteta za tjelesni odgoj i sport. Radi se o projektu koji se zove Mali sportisti Tuzle. Uglavnom, djeca uzrasta od 4 do 6 godina koja pohađaju javnu ustanovu za predškolski odgoj i obrazovanje Naše dijete Tuzla će imati priliku jednom sedmično da s njima rade studenti i profesori i asistenti s fakulteta na tjelesnom razvoju. Cilj svega toga je zdravlje, benefiti i sticanje navika koje bi trebale ostati za cijeli život kako bismo imali što zdraviju populaciju.
1: Istraživanje Fakulteta za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli pokazalo je da djeca predškolskog uzrasta imaju značajne probleme u motoričkom razvoju, što je vezano i za kognitivni razvoj. Zbog toga je pokrenuta ideja o organizovanoj tjelesnoj aktivnosti za djecu, kaže Edin Užičanin, dekan Fakulteta za tjelesni odgoj i sport.
3: I zahvaljujem se ovom prilikom i gradu Tuzla na podršci. Potpisali smo tripartitni sporazum, ponudili smo jedno rješenje koje u stvari podrazumijeva da djeca iz svih naših obdaništa dolaze na Fakultet za tjelesni odgoj i sport, a naši studenti koji imaju obaveznu praktičnu nastavu, odnosno stručnu praksu, rade sa tom djecom i u stvari napravili smo, kako kažu, ugodno sa korisnim. Znate, studenti imaju praksu, a djeci smo omogućili tjelesnu aktivnost koja im je neophodna, a svi znamo koji su benefiti tjelesne aktivnosti, da prije svega govorimo o motoričkom razvoju, kognitivnom razvoju, posebno što se radi o senzibilnim fazama, odnosno ovaj uzrast koji je najsenzibilniji za razvoj, odnosno najvažniji za razvoj ovih motoričkih sposobnosti.
1: Gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić istakao je da je cilj projekta unaprijediti zdravlje djece.
4: Prije svega rekao bih da sam veoma sretan sa današnjim događajem i sporazumom koji smo potpisali tripartitni, dakle sa našim Fakultetom za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli, našom javnom ustanovom, dakle obdanište Naše dijete Tuzlo i grad Tuzla, na jednoj predivnoj misiji unapređenja zdravlja naših najmlađih. Evo, kao što smo to malo prije čuli od dekana ovog fakulteta, jeste koliko su otkrili ne nepravilnosti u razvoju naše djece, prije svega fizičkom razvoju, a sve ove aktivnosti koje će se realizovati u okviru ovog projekta koji smo zajedno napravili i koji je jedinstven u Bosni i Hercegovini,

0: ćemo zasigurno unaprijediti kvalitet zdravlja, unaprijediti kvalitet života, ali i napraviti nove generacije koje su spremne da na kvalitetan način grade budućnost u našoj državi i grade na takav način našu državu. Obaveza grada Tuzle koju je preuzeo ovim tripartitnim sporazumom jeste da obezbijedimo sredstva za prevoz djece kako bismo olakšali izvođenje svih ovih tjelovježbi koje će se raditi kako na našem fakultetu ovdje, dakle fakultetu za tjelesni odgoj i sport, isto tako i unutar naših objekata naše dijete koje ima.
1: Nažalost, istraživanja fakulteta pokazala su zabrinjavajuće trendove. Sve više djece s problemom pretilosti, deformiteta kičmenog stuba i stopala, istaknuto je ovom prilikom.
2: Danas je služba civilne zaštite grada Tuzla objavila drugi javni poziv za dodjelu sredstava za obnovu fasada na zgradama u užoj gradskoj jezgri Tuzle. Javni poziv ostaje otvoren 30 dana od dana objave na službenoj web stranici grada Tuzle, a kompletan tekst javnog poziva sa pripadajućim obrascima moguće je preuzeti na grad.tuzla.ba. Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica grada Tuzla okončala je radove na sanaciji puteva u tri mjesne zajednice na području grada. Radovi su obuhvatili ulicu Tušanj u mjesnoj zajednici Tušanj u dužini od 170 metara i ugovorenoj vrijednosti od oko 31.500 konvertibilnih maraka. Dionicu u naselju Šljivice u mjesnoj zajednici Batva dužine 75 metara i vrijednosti od oko 17.000 km, te put u naselju Gornja Dragunja, Brezice, u mjesnoj zajednici Dragunja dužine 150 metara i vrijednosti od oko 25.000 konvertibilnih maraka. U Tuzli je održan forum 1325 građani i građanke za mir i sigurnost koji se realizuju u okviru inicijative Žene i sigurnost prirodno skroz uz financijsku podršku Evropske unije. Cilj je bio upoznavanje građana i građanki sa UN rezolucijom 1325 Žene, mir i sigurnost i diskusija o ulozi žena u izgradnji mira i sigurnosti u Bosni i Hercegovini. UN rezolucija 1325 naglašava značaj ravnopravnog učešća žena u procesima donošenja odluka, prevencije sukoba, izgradnji mira i osiguranju sigurnosti. Forum su realizovali Centar za sigurnosne studije iz Sarajeva, Udruženje mreža policijskih službenica, Centar za evropske sigurnosne studije Groningen, Nizozemska. U narednim minutama slijede agencijske vijesti iz naše zemlje i svijeta.
3: Na području općine Bratunac na lokalitetu Bukva tokom sanacije terena pronađeni su posmrtni ostaci za koje se pretpostavlja da pripadaju žrtvama genocida počinjenog u Srebrenici u julu 1995. godine. Kako je za federalnu televiziju potvrdio Sadik Selimović, istražitelj Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine, posmrtni ostaci pronađeni su u najmanje tri slučaja. Prema njegovim riječima, pronađeni posmrtni ostaci mogu pripadati jedno ili više osoba. Više informacija bit će poznato nakon provedene obrade i identifikacije. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine na današnjoj sjednici donijela odluku u kojom se poništavaju opći izbori 2026. godine održani dana 4. oktobra ove godine na biračkom mjestu 200C019 Bukvik u izbornoj jedinici 200C Brčko distrikt Bosne i Hercegovine. Na ovom biračkom mjestu došlo je do izbornih nepravilnosti s obzirom na to da birači iz Republike Srpske nisu imali kompletne glasačke listiće, odnosno nedostajao je glasački listić za nivo parlamentarne skupština Bosna i Hercegovina. Na taj način birači sa entitetskim državljanstvom Republike Srpske nisu bili u mogućnosti ostvariti pravo glasa za navedeni nivo, a što ukazuje na povrede pravila izbornog procesa i izbornih prava na biračkom mjestu. Nakon općih izbora održanih 4. oktobra Evropska unija očekuje od Bosne i Hercegovine da obnovi reformski zamah i ispuni očekivanja građana kada je riječ o evropskim integracijama, poručili su iz Evropske komisije za portal FENA EU, upozoravajući da bi se zemlja osim zastoja na putu ka otvaranju pristupnih pregovora uskoro mogla suočiti sa rizikom da izgubi 373,9 miliona eura iz plana rasta za Zapadni Balkan. Govoreći o tome šta bi nakon izbora trebali biti prvi potezi novih vlasti kako bi Bosna i Hercegovina ostvarila mjerljiv napredak prema Evropskoj uniji, iz komisije podsjećaju da je Evropsko vijeće još u martu 2024. donijelo odluku o otvaranju pristupnih pregovora. Najmanje 30 osoba je poginulo u ruskom napadu u blizini autobusnog stajališta u gradu Kramatorsku na istoku Ukrajine. Najmanje 18 osoba je

0: također povrijeđeno. Nakon napada guverner regije obustavio je rad javnog prijevoza, upozorivši da je on privlačna meta za Rusiju jer jedan napad može ubiti najveći broj ljudi. Ukrajinski predsjednik Volodomir Zelenski ranije je rekao da je napad pogodio obično stajalište javnog prijevoza. Dvije osobe poginule su kada se u Istanbulu djelimično urušila sedmospratna zgrada, saopštili su turski zvaničnici. Ekipe za hitne intervencije pokušavaju da dođu do najmanje dvije osobe koje su i dalje zatrpane, iako postoji opasnost od daljeg urušavanja objekta, prenijela je agencija Associated Press. Razlog urušavanja u ovom trenutku nije poznat, a istraga je u toku. Stotine škola u Francuskoj ostale su zatvorene u četvrtak nakon višednevnih protesta. Prema preliminarnim podacima Ministarstva obrazovanja, u četvrtak su 224 škole bile potpuno zatvorene, a 151 djelimično zatvorena, što je oko 30% manje pogođenih škola u odnosu na prethodni dan. Francuski učenici protestuju zbog loših uslova za učenje, nedostatka zamjenskih nastavnika, dotrajali školskih zgrada i pretrpanih rasporeda nastave.
1: Vraćamo se lokalnim temama i aktualnostima. U Bosni i Hercegovini je privremeno obustavljena distribucija i preporučena obustava primjene BCG vakcine bugarskog proizvođača. Riječ je o preventivnoj mjeri, nakon što su u Hrvatskoj prijavljene sumnje na rijetke neželjene reakcije.
2: Od 6. oktobra na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine privremeno je obustavljeno davanje BCG vakcina novorođenčadi. Vakcinacija za novorođenčad koja u porodilištu nisu dobila ovu vakcinu vrši se u Centru za imunizaciju pedijatrije Doma zdravlja Tuzla, pa slijedeći dobivene upute vakcinacija BCG vakcinom obustavljena je i u Domu zdravlja Tuzla, kaže doktorica Dijana Dugonjić, načelnica pedijatrijske službe Doma zdravlja Tuzla.
3: Znači, jedna opšta je malo i panika nastupila, čak i mailovi naši službeni u Domu zdravlja na pedijatrijsku službu su stizali sa tim upitima, gdje smo na neki način od juče i dajemo detaljne upute našim zabrinutim roditeljima. Evo, ja se zahvaljujem i vama RTV 7 što ste došli da i mi na ovaj način prenesemo jako bitne informacije u vezi toga, a to je u stvari da nema razloga za paniku i za zabrinutost roditelja. Što se tiče BCG vakcine, iako je dijete primilo prije 6. oktobra kada smo dobili te obavijesti, iz razloga zato što je ta privremena obustava na nivou federacije urađena zbog izričite, znači, preventivnih i predostrožnih mjera. Od same spoznaje da je u Republici Hrvatskoj prijavljeno 4 slučaja kod djece razvoja laganog, znači, razvoja osteomijelitisa, kao što dobivamo iz svih sredstava informisanja, koji su se desili čak kod djece koja su prije godinu ili dvije primili BCG vakcinu, pa kada su došli u dob, znači od godinu i pol dana, počele su se dešavati, primjećivati određene otekline ili bolnost u regiji zglobova ili dugi kostiju ruku i nogu kod djeteta, bolnost od pokreta određenih zglobova ili šepanje.
2: Privremena obustava uslijedila je kako bi se ispitalo da li se ti slučajevi kod djece koja su primila sporne BCG vakcine mogu dovesti u vezu sa samom vakcinom.
3: Tako da je samo zbog tog mogućeg uvjeta, znači agencije za provjeru te nadzorne laboratorije, stručnjaci iz svih oblasti se uključuju u tom slučaju, da se samo isključe moguće činjenični elementi ili utvrdi da li je BCG cjepivo zapravo uzrok razvoja osteomijelitisa u toj što se u stvari desio i zbog tog mogućeg samo razloga u Republici Hrvatskoj, gdje su još provjere u pitanju, agencije i zavodi za javno zdravstvo tako promptno odreaguju, što znači da radi svoj posao, gdje i na neki način treba razumjeti i tu činjenicu da odmah se odreagovalo samo kod postavljene sumnje, znači radi se i međuregionalne preporuke da se BCG cjepivo ne aplicira dok se ne uspostave sve moguće informacije, dok se ne dobiju i dok se i građanstvo i zdravstveni radnici centri za imunizaciju ne bavi se u stvari o čemu se zapravo radi.
2: Doktorica Dugonjić je pojasnila da se sve ostale vakcinacije uredno provode u Centru za imunizaciju Doma zdravlja Tuzla, kao i da roditelji sve potrebne informacije mogu dobiti u centru.
1: Danas se obilježava Međunarodni dan vida. Prevencija i redovne kontrole ključne su

0: za očuvanje zdravlja očiju, posebno jer neke očne bolesti u početku ne daju nikakve simptome. Važnu ulogu imaju i životne navike i pravilna ishrana.
1: Vid često uzimamo zdravo za gotovo sve dok se ne pojavi problem. Zato su preventivni pregledi prvi korak u očuvanju zdravlja očiju. Zdrave osobe srednje životne dobi trebalo bi da kontrolišu vid jednom u dvije godine, dok osobe koje imaju hronično oboljenje poput dijabetesa preglede trebaju obavljati i češće. Ističe Lila Kikanović, specijalistica oftalmologije i optometrije Doma zdravlja Tuzla.
2: Koliko poruci imate pozitivnu anamnezu na glaukom, očni pritisak, ukoliko imate veliku minus dioptriju, od druge faktore rizika, ne bi bilo loše, znači, to učiniti, znači, sigurno jednom godišnje, onda na indikaciju spram dogovora s ljekarom. Problemi su mnogobrojni, od onoga što pacijentima se čini strašno, tipa crveno oko, ali bez bola, bez pada vida, i bude neki kapilar koji je pukao. Znači, pukao kapilar, i najčešće je to, najčešće je razlog povišen krvni pritisak. Zatim, onako nešto što je ozbiljnije su bol u oku, pad vida, svjetlice pred okom. To sad nabrajam nešto što bi i trebalo pacijent odmah da se javi. Ako primijeti bljesak pred okom, zavjesu ili sjenu koja se navlači preko vidnog polja, pad vida ili, kažem, bolno oko uz pad vida, mučninu. To su neka hitna stanja.
1: Među bolestima koje mogu dugo prolaziti neprimijećeno je i glaukom, zbog čega se često naziva tihim ubicom vida. Pravovremena dijagnostika i liječenje mogu usporiti napredovanje bolesti i sačuvati vid.
2: Zato što vremenom dolazi do propadanja očnog živca, sužavanja vidnog polja, pacijent normalno funkcioniše, nema nikakvih smetnji, ne mora da ima nikakve smetnje. Na neko od kontrola izmjerimo pritisak, uradimo nalaz, vidimo da je već to uzelo maha uznapredovalo. Tako da, znači, brojna je problematika, simptomatologija, ali nekako, baš sam komentarsala s kolegama skoro, da sa novim terapijama i vezano za šećernu bolest, sa novim lijekovima, napređenjem ovih redovnih godišnjih pregleda dijabetičara i češće ukoliko je potrebno, manje viđam neke teške oblike šećernih komplikacija na očnom dnu, što nije slučaj ranije, nekad kad sam bila na specijalizaciji, bilo je češće. A sad mi je to manje i vjerujem da je to zbog prevencije. Jer i naši pacijenti vole da se pregledaju i hoće da se pregledaju i dolaze redovno i na termine, tako da i to moram da pohvalim.
1: Osim kontrola, na zdravlje očiju utiču i svakodnevne navike. Kvalitetna i raznovrsna ishrana, posebno namirnice bogate beta-karotenom, dio su brige o zdravlju vida.
2: Ne samo da se preveniraju očne bolesti, nego uopšteno sve bolesti i traže, znači, da unosimo hranu zdravu, šarenu, naročito za vid, znači bogato beta-karotenima, tim pigmentima, kao što ste rekli, mrkva, cvekla, kupus, da imate onako na tanjuru neko šarenlo. Pored, naravno, i ostalog onog što ide po piramidi ishrane. Zatim, pored hrane same, fizička aktivnost, smanjiti faktore rizika, kao na primjer pušenje, alkohol, zatim nošenje zaštitnih sunčanih naočara kako bi zaštitilo oko od UV zračenja, isto tako redovne kontrole krvnog pritiska, šećera, jer one će indirektno dovesti kasnije do boljeg vida, u smislu ako se prevenira, šećer prevenira krvni pritisak, smanjujemo i mogućnost promjena na očima.
1: Briga o vidu zato ne bi trebala početi tek kada primijetimo da slabije vidimo. Redovne kontrole, zdrave životne navike i pravovremena reakcija mogu biti najbolja zaštita našeg vida.
0: Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli napravio je novi korak u razvoju naučno-istraživačkog rada osnivanjem 7 centara koji će djelovati kao podorganizacione jedinice fakulteta. Osnovani su Centar za filozofska i društvena istraživanja, Centar za historijske studije, Centar za karijeru i razvoj potencijala, Centar za socijalnu politiku i socijalne inovacije CESPI, Centar za komunikološka istraživanja i edukaciju, Centar za interdisciplinarne studije književnosti, kulture i umjetnosti CISK, te Centar za primijenjenu psihologiju i podršku studentima. Danas je u dvorištu Richmond Park škole održan English Street Bazaar, na kojem su učenici od 1. do 5. razreda zajedno sa svojim roditeljima i učiteljima pripremili različite proizvode i sadržaje. Prikupljena sredstva biće usmjerena na van nastavne aktivnosti, ali i izgradnju nove fizkulturne sale. Iz škole poručuju

0: Da je cilj bazara, osim prikupljanja sredstava, i razvijanje zajedništva i poduzetničkog duha kod djece. Opširnije u izjavi Mirne Kovačević, učiteljice škole.
1: Ova manifestacija prvenstveno je namijenjena da bi se naši učenici motivisali na zajednički rad, organizaciju, druženje. Također da bi ugostili prijatelje naše škole, roditelje, kolektiv škole. I u našoj dugogodišnjoj tradiciji English Street Bazaara mi prvenstveno okupljamo roditelje i učenike kako bi zajedničkim snagama prikupili određena sredstva za odlazak učenika u kino, u pozorište, podržali neke humanitarne aktivnosti i sl. Ove godine odlučili smo ta sredstva da preusmjerimo u izgradnju naše sportske dvorane koju možete tamo da vidite. Do sada je završeno oko 70% posla. Naši učenici su oduševljeni. Oni uživaju u tome da budu nosioci organizacije, realizacije ovakvih stvari u školi. Mi kao prosvjetni radnici smo isto sretni da ih možemo motivisati na samostalan rad, na priključenje grupi, radu u grupi, zajedničku podršku. Znači, ovo su te neke vrijednosti gdje mi u stvari težimo. English Street Bazaar je nešto što datira od našeg koordinatora, uvaženog profesora Murata Kaje, i on je jedan od glavnih organizatora ove manifestacije. Želim da se zahvalim.
0: U Tuzli će biti predstavljena knjiga Ono što ne smijem pokvariti, autora Jasmina Brašnića. Knjiga donosi istinite priče o povjerenju, odgovornosti i granicama u odnosu prema talentovanom djetetu. Promocija će biti održana sutra od 19 sati u ateljeu Ismeta Mojzinovića uz književni razgovor i muzički program. Gost večeri bit će Ajdin Osmanović uz ansambl Iskre.
2: Promocija je zamišljena da to bude jedno apsolutno opušteno večer u kojem će svi prisutni koji budu jeli, imali vremena da dođu na promociju, prije svega moći uživati u muzici, jednom muzičkom dijelu, a s druge strane imati priliku da razgovaraju ili ako žele pitaju sve ono za što ih zanima vezano za cijel ovaj proces, put, ID na njegovo odrastanje, te moje borbe, odluke i tako dalje. Knjiga je tu jeli, čisto proizašla kao dio nečega što se desilo, dio koji je jako veliki broj ljudi pratio, ne samo iz Bosne i Hercegovine, već iz Makedonije, Srbije, Hrvatske, Crne Gore, iz svijeta. I jednostavno, moja želja je da ova priča i ostane ovakva kakva jeste. Jednostavna, opuštena, da malo uživamo, razgovaramo.
0: Mladi solista gradskog dječjeg hora Slavu i Tuzla Omar Babić nastupit će u subotu na jubilarnom 20. Međunarodnom festivalu dječje muzike Dok teče Lašva u Novom Travniku. Na svom debitantskom festivalskom nastupu Omar će se predstaviti pjesmom Frajer da budem, za koju tekst i muziku potpisuje profesorica Renata Bagarić, a aranžman profesor Zlatan Mujkić. Kolektiv gimnazije Meša Selimović u Tuzli oprostio se od svoje bivše kolegice, dugogodišnje profesorice i direktorice ove škole Azre Gazibegović, koja je preminula nakon što je godine svog profesionalnog života posvetila obrazovanju i radu sa učenicima i kolegama. Iako je posljednjih nekoliko godina bila u penziji, Azra Gazibegović ostala je dio sjećanja svojih bivših kolega. Kako navode, pamtit će po profesionalnom radu, ali i po odnosu prema ljudima, zajedničkim danima, razgovorima i susretima koji su obilježili godine provedene u gimnaziji. Kolektiv gimnazije Meša Selimović izrazio je zahvalnost za godine koje su dijelili sa Azrom Gazibegović, kao i za trag koji je ostavila među kolegama i generacijama učenika. Pratili ste Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla. Hvala vam za pažnju i doviđenja.

Danas je u većem dijelu naše zemlje bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa lokalnim pljuskovima. Temperature zraka izmjerene u 14 sati. Tuzla 28, Sarajevo 24, Banja Luka 28, Mostar 20.

10 i pH 24 stepena. U petak će u Bosni i Hercegovini prevladavati pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima, koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Više padavina u sjevernim i sjeverozapadnim područjima Hercegovine. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 18, na jugu do 20, a dnevna od 16 do 22 stepena, na jugu zemlje do 24 stepena. Biometeorološka prognoza relativno je nepovoljna. Opšta slika djelimično će se pogoršati usred povećane naoblake i povremenih pljuskovitih padavina. Kod osjetljivih osoba moguće su reakcije, pretežno u vidu glavobolje, dekoncentracije, lošeg raspoloženja. Pozitivna strana promjene je da će utjecaj južine se umanjiti, te da će sa više svježine temperature biti primjerene ovom dijelu godine i tokom dana neće oscilirati u velikom rasponu. Poželjno je ne pretjerivati sa aktivnostima.

Zbog saobraćajne nezgode zatvorena je preticajna traka na autocesti A1, smjer Počite Bijača, uključenje iz Međugorja prema Bijači. Kolovoz je mjestimično mokar ili vlažan zbog povremenih lokalnih padavina, a povećana je i opasnost od odrona. I dalje su brojne dionice sa aktuelnim radovima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise, kao i privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Zbog aktuelnih radova i dalje je zatvorena podionica autoceste A1, Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče, na dionici autoceste A1 u smjeru Zenica Jug, Zenica Sjever, saobraća se usporeno. Zbog izgradnje kružne raskrsnice izmijenjen je režim saobraćaja na dionici magistralne ceste Lončari Pelagićevo. Za vrijeme radova teretna vozila prolaze kroz raskrsnicu, dok putnička vozila koriste postavljenu signalizaciju za alternativni pravac. Jednom trakom zbog radova saobraća se na magistralnim cestama Izačić-Bihać, Skokovi Srbljani, Široki Brijeg Posušje, Grude Privalj, Mostar Čitluk Brdo Hum, Podromanija Sokolac i Šamac Orašje. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

Zanimljivi sadržaj o životu, o gradu, o događajima i ljudima. Radio Tuzla.

0: Ritam grada sa gostom o aktuelnim temama.
1: Žene često vode računa o svima oko sebe dok vlastito zdravlje znaju staviti na posljednje mjesto. Umor, stres, nedostatak vremena i svakodnevne obaveze razlozi su zbog koji se pregledi odgađaju, a simptomi često zanemaruju sve dok problem ne postane ozbiljan. Danas razgovaramo sa doktoricom Enidom Nevačinović, specijalistom ginekologije i akušerstva na Klinici za ginekologiju i akušerstvo u KCA Tuzla o tome koliko žene danas brinu o sebi, koje zdravstvene probleme najčešće zanemaruju i zašto su prevencija i redovni pregledi važniji nego ikada. Doktorice, dobar dan i dobro nam došli.
2: Dobar dan, hvala na pozivu. Prije svega pozdrav vama i svim gledaocima i slušalocima RTVA 7. To je jako dobra tema. Ja preferiram živu riječ, znači razgovor, i smatram da je uvijek bolje imati ovako emisije, i ovo je jedan od načina da se približimo ženama i da im dajemo adekvatne informacije, jer one mogu reći da imaju jako puno informacija, ali su one vezane, dolaze uglavnom sa interneta i sa društvenih raznih mreža, i te mjere, te informacije koje imaju nisu dovoljne mjere za očuvanje zdravlja.
1: Da, često nas znaju dovesti u zabludu, nekada
2: da,
1: znaju
2: nažalost,
1: biti i opasne. Da. Ali evo, krenimo mi redom. Dakle, koji su to najveći problemi i izazovi sa kojima se vi susrećete u svom radu sa ženama, evo, zbog svega ovoga što smo sada spomenuli?
2: Prije svega, napomenula bih da, nažalost, u našem okruženju još uvijek vlada mišljenje: ako te ništa ne boli, ne trebaš da ideš doktoru. Ili ako primijete neke suptilne simptome, to povezuju sa umorom, razdražljivošću ili sa nekom fiziologijom u reproduktivnom sistemu i odnosno reproduktivnom zdravlju, i ne odluče se da dolaze doktoru. Morala bih napomenuti da to sve nije tačno i da bismo svi morali više da se posvetimo zdravlju, osobito žene koje sebe stavljaju, nažalost, uvijek u neki drugi, treći, pa da ne kažem i deseti,
1: u zadnji
2: u svakom slučaju. Tako da bih rekla da što više moraju da osluškuju svoje tijelo i da, naravno, vrše preventivne preglede dok nije kasno.
1: Evo, kada već govorimo o tom osluškivanju tijela, to su i samo pregledi, tu je poklanjanje pažnje tim nekim malim
2: suptilnim
1: simptomima, upravo tako. Koliko žene danas to rade? Evo, naglasili ste da nemaju vremena, odnosno da sebe zapostavljaju, ali evo, radite vjerovatno i sa onom drugom skupinom žena koje su svjesne toga, pa kada napravimo neko poređenje, šta možemo reći?
2: Pa, nažalost, simptomi koji su posljedica savremenog načina života, a to je, znači, i sami ste rekli, silne obaveze koje smo same sebi nametnula i društvo nam je nametnulo, uvijek vodimo računa i u podsvijesti znamo da smo mi stubi naše porodice i da nam ona mora biti na prvom mjestu. Kad se sve to sabere, znači, ukratko mogla bih reći da mi se nalazimo u raskoraku između naših želja i mogućnosti. Ponekad previše i sami sebe precijenimo i naše mogućnosti, sebi